0: cuvânt.
1: Luna în zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.

0: Aici.
1: Aici. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți lumini.

0: simplu să scot, pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa ar fi cel mai bine, așa aș ști sigur că scap de tine.
0: Dar știi de ce nu fac?
1: Pentru că n-aș suporta să văd
0: iubirea prelingându-se

0: Vreodată? Hm. Ai terminat de cântat? Pentru cine cântă?
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

Ce ne-a purtat pe căi haine n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre reforma administrației publice locale cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Arcadie Covaliov, primarul orașului Sângerei. Domnul Covaliov, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, mulțumim, bine v-am găsit.
3: Și cel de-al doilea invitat este domnul Viorel Furdui, director executiv Congresul Autorităților Locale din Moldova. Domnul Furdui, la fel, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara!
3: Stimați invitați, până a trece la subiectul anunțat astăzi, reforma administrației publice locale, înainte de a începe emisiunea noastră, am văzut următoarea știre și aș vrea ca domnul Furdui să ne comenteze de ce este menționat în acest articol următorul lucru, că primarul municipiului Iedineț și-a pierdut definitiv mandatul în baza deciziei de ieri a Curții Supreme de Justiție, care a lăsat în vigoare actul ANI. Cec a fost sesizat și ar urma alegeri anticipate, spune această sursă. Domnul Furdu, ce se întâmplă? Și a pierdut domnul Cojocaru de la Ienes mandatul, ori?
5: Eu cred că, în primul rând, este nevoie de o precizare aici, o analiză profundă a acestei situații. Noi, din câte cunoaștem, aceasta este o interpretare greșită la moment, deoarece pe cazul domnului Cojocaru există mai multe decizii ANI, care, de fapt, spun despre contrariu în cazul dat. Dacă le pui cap în cap pe ambele aceste decizii, unde nu există sancțiunea aceasta sau sancțiunea referitoare la pierderea mandatului este de fapt anulată. Prin urmare, eu cred că trebuie cu toții să ne calmăm și să mergem înainte și doar că trebuie pur și simplu clarificată și explicată situația din punct de juridic.
3: Deci la această oră domnul Cojocaru mai rămâne în funcție sau nu mai rămâne?
5: Siguranță, dumnealui rămâne în funcție și eu sunt sigur că își va duce până la capăt mandatul.
3: Chiar dacă aici scrie că vor fi alegeri.
5: Este o decizie a curții, să spunem așa, pe o situație anterioară care cazul acesta a durat, dacă nu mă greșesc, vreo 3-4 ani, okay, prin instanță. Ulterior, Agenția Națională de Integritate și-a revizuit poziția în raport cu situațiile cele care au fost de-abia acum judecate de instanță. Și respectiv, în privința sancțiunilor, a fost considerat că la momentul respectiv, când s-a aplicat prima dată această sancțiune, ea a fost disproporțională.
3: Deci,
5: și respectiv, în cazul dat, există practic certitudinea juridică că domnul Cojocaru nu este lipsit de mandat.
3: S-a grăbit presa când a scris
5: deoarece
3: alegeri.
5: Dar ea poate fi înțeleasă deoarece instanța de judecată s-a expus pe un caz și în privința unei decizii a ANI-ului anterioare, într-o situație care a fost discutată și în Parlament și Parlamentul atunci a găsit împreună cu toți actorii necesare soluții la cazurile de incertitudine și abordările disproporționale a ANI-ului pe perioada aceea. Deoarece au existat încă sute de cazuri când din motive simpliste, superficiale, primarilor îi se aplicau niște sancțiuni, inclusiv unica sancțiune posibilă, lipsire de mandat. Respectiv, okay, după aceasta ANI a adoptat încă sute de decizii prin care și-a anulat anume sancțiunea aceasta de lipsire de mandat. Prin urmare, repet încă o dată, cred că este nevoie să ne liniștim cu toții și să dorim domnului Cojocaru înainte să-și exercite mandatul.
3: Ok, stimați invitați, trecem la subiectul anunțat astăzi și anume reforma administrației publice locale. Domnul Furdui, cu dumneavoastră ne-am văzut acum vreo 2-3 luni, am discutat despre acest subiect cu domnul Covaliov ne-am văzut în luna decembrie. La fel am discutat atunci despre orașul Sângerei și despre această reformă inclusiv. Uitați-vă că deja suntem în vară, suntem la sfârșit de iunie deja acestui an. Reforma merge, se implementează, așa ne spun autoritățile, așa vedem aceste semnale din teren. Domnul Covaliov, veniți de la Sângerei. Să ne spuneți, vă rog tare mult, acolo cum este percepută reforma și cât mai are până este dusă la capăt în toate primăriile din raion.
4: Să știți că am vin cu noutăți bune, eu le consider foarte bune. O să vorbesc despre Sângerei, despre raion. Noi avem proiectul de decizie de inițiere, a fost votat în orașul Sângerei, Consiliul Orășănesc, a fost votat la ultima ședință a Consiliului Orășănesc pentru inițierea amalgamării voluntară și am indicat, am arătat satele pentru care noi suntem deschise, comunile. Și le enumăr. Este vorba despre Prepilița, Copăceni, Grigorăuca, Ciciuieni, Izăreni și Biliceni. Pot să vă spun cu bucurie că noi deja la altă ieri am avut prima ședință a grupului de lucru cu trei primării în afară de Sângerei. Este vorba de Copăceni, Grigorăuca și Ciciuieni. Așa. Unde ne-am întâlnit în grupul de lucru și am discutat despre amalgamare, fiindcă și în aceste primării au fost votate proiectele de decizie de inițiere cu orașul Sângerei. Și avem de acum și ancheta, datorită dezbaterilor noastre, un grup minunat, s-a ales președintele, secretar, și am discutat, unde am discutat despre problemele care sunt cele mai principale în comunile care vor veni spre Sângerei. Eu consider amalgamarea este o unire. Și iată, se unesc în jurul orașului Sângerei, Copăceni, Sângerei și Ciuciuieni. Și am discutat despre probleme, practic toți membrii grupului ne-am axat pe trei probleme care ele sunt pentru toate satele acestea și pentru orașul Sângerei. Prima problemă, iată și ancheta, o să puteți să o vedeți, să o arătați pentru tot publicul, toată lumea să vadă. Așa. Ancheta. Prima problemă, transport public local. A doua problemă, modernizarea sistemului de canalizare, organizarea unui serviciu de evacuare a deșeurilor.
3: Așa.
4: Ele sunt importante, problemele acestea, pentru toate satele și pentru Sângerei, plus Ciuciieni. Altă problemă este posibilitatea în discuțiile acestea să arătăm problema și a patra problemă, de exemplu, în satul Ciuciieni, pe primul plan acum ies drumurile din stimulentele acestea. Este vorba de stimulente. Dacă noi o să ducem până la capăt munca aceasta a echipii pentru amalgamare, până pe data de 21 iulie, până la sfârșit de lună, o să avem deciziile în aceste...
3: E vorba de trei primării, trei comuni.
4: Trei primării, da.
3: Trei comuni.
4: Da. Și dacă vom ajunge la un consens, acum toți lucrăm în toate satele acestea, în trei comuni, practic sunt mai multe sate, dar comune sunt trei, și în Sângerei lucrăm cu anchetele acestea, cu cetățenii, discutăm, unde oamenii aleg o problemă, care este cea mai principală.
3: Și ca să înțelegem, în comunele astea enumerate de dumneavoastră, urmează votul Consiliului Local, corect?
4: Da, a fost votul Consiliului Local pentru inițiere.
3: Pentru inițiere.
4: Au votat. Așa. Și acum urmează, după ce o să terminăm lucrul în echipa aceasta a grupului de lucru, o să venim în fața Consiliului, de acum final, unde se va vota...
3: Se mai votează odată.
4: Se votează, da, încă o decizie, unde se stabilește amalgamarea cu aceste sate.
3: Și noi o să intrăm... Totodată și aceste priorități menționate.
4: Da, prioritățile acestea, desigur, ca rezultat, vor fi de toate primăriile, toți oamenii să fie de comun acord, deschiși, fiindcă cunoașteți, cine nu cunoaște, dacă este amalgamare voluntară, sunt și stimulente din partea guvernului, conform legii despre amalgamare 225.
3: Am înțeles, domn Furdui, când ne-am văzut noi acum 2-3 luni la această emisiune, era cam sceptic atunci toată lumea că vor fi atâtea decizii de inițiere la acest subiect. Uitați-vă, astăzi deja avem...
4: În urmă erau 700.
3: Da, astăzi deja avem exemple concrete. Ce ne spune?
5: N-am să mă credeți, dar am auzit o cifră de peste 1000 și ceva de decizii. în situația când avem 900...
3: Bine, probabil s-a greșit.
4: Asta e o glumă.
5: Nu e glumă. Domn primar, vreau să vă spun că sunt foarte multe cazuri când primările au luat pur și simplu mai multe decizii. O primărie a luat o decizie pentru orice eventualitate să se amalgameze cu unul, cu a doilea, cu a treia.
4: Am înțeles. Okay. De asta sunt pistiomie.
5: De asta sunt pistiomie. Asta într-adevăr sună ca o glumă. Dar asta poți să o interpretez și așa și așa, pentru că eu puțin aș fi un polițist așa mai nu rău de tot, dar așa mai...
4: Eu vă văd bun.
5: Bun, da. Cred că nu trebuie să încercăm să emisiunea să fie mai așa interactivă. Eu vreau din start să menționez un lucru. Aici trebuie de făcut o delimitare clară între mai multe situații. Ceea ce a menționat domnul primar, noi întotdeauna am susținut, știți și domnul primar, noi avem o viziune, un concept, că am și-l prezentat deja și guvernului și mâine, apropo, o să-l prezentăm și public într-o conferință de presă. Și vreau să vă spun din start, noi am pus accentul pe o situație foarte concretă și am zis că situația care a menționat domnul primar referitor la orașe, este un exemplu foarte bun care trebuie adus. Pentru că orașul primii trebuie să fie acei lideri să preia inițiativa ca să demonstreze că astfel de instrumente, cum este amalgamarea, voluntar, repet, vor funcționa și trebuie să fie funcționale. Iar pentru asta este nevoie, sigur, de timp și de demonstrat lucrul ăsta că instrumentul ăsta funcționează. Și de aceea, una din propunerile noastre, întotdeauna a fost și este și menține, așa, dacă vă aduceți aminte, așa numită municipalizare, undeva de aici se întrevede, de că puțin altceva, noi credeam că oraș trebuie să devină un centru municipal în locul de raion vine și restul toate satele dintr-un raion ele se duc...
4: Atent, să spus un lucru esențial. În locul la raion.
5: Da.
4: Noi fugim
5: da.
4: De raion. Apoi, în locul la raion.
5: Nu, în locul...
4: Noi nu ne dorim raioane.
5: În sensul, în locul celor structuri depășite care sunt astăzi interesant. Raioanele. În locul pentru ca oamenii să înțeleagă cam cum se schimbă structura aceasta.
3: Ok.
5: Și în acest sens, cu siguranță, lucrurile acestea, satele acestea care sunt pe lângă orașe, noi credem că au potențial, există potențial, dar cu respectarea anumitor condiții pot să beneficieze de acest instrument. Însă, ce eu vreau să vă spun, din păcate, dumneavoastră ați spus de la bun început că exista o anumit scepticism și o anumită critică, din păcate eu vreau să spun că noi cu cât ne ducem mai departe, de fapt noi vedem că atunci când am înaintat anumite temeri și anumite îngrijorări privind procesul în general, prin modul așa. În care el se realizează, ele se adeveresc, încep să se adeverească și dacă ați observat, situația e diferită în diferite părți. Sângereiul, din cât noi vedem, domn primar ce a spus, e ok, merge lucrurile dintr-o parte și din alta și mai departe. Dar noi vedem și la noi ajung multe semnale că lucrurile nu chiar bine merg în toate părțile. Din păcate, noi vedem că lipsesc anumite răspunsuri la niște întrebări concrete referitor la alte situații. Atunci când noi clar când se unesc 10, 15, 14 comunități locale. Nu este clar care mecanismul mai departe, cum să funcționeze toate lucrurile astea. Simplu, grupul de lucru, când se adună, vă închipuiți cu 10-15 primării, cum să adune, să discute, ce discute și așa mai departe. Sunt întrebări. Doi, o întrebare rămâne în cadrul acestor discuții, care va fi sustenabilitatea din punct de vedere financiară. Noi am atras atenție și guvernul de mai de mult timp că primările astea mari, dacă își asumă asupra sa niște obligații serioase, de a dezvolta inclusiv satele de prin prejur, ca acum mă refer la orașe. Păi atunci trebuie să existe niște mecanisme foarte clare, financiare, care să întărească orașele. Nu să se primească tot din fondurile acestea care există în orașe. Cumva cetățenii să-i pui întrebări domnului primar, da, noi ce am rezolvat toate problemele din oraș? Înțelegeți? Și în cazul dat, era vorba să se creeze niște mecanisme. Se vorbea despre, de exemplu, în concepție se prevede un TVA, de exemplu, o
4: centralizare, da, financiară.
5: La moment răspunsuri nu, asta trebuie să fie înainte, nu până, nu după, înțelegi? După aceasta, mai departe. Există întrebări foarte clare și importante referitor la garanțiile juridice, cel puțin. Iată, cum închipuiți-vă situație? Ne vin reprezentanții din cancelarii, da, prin teritoriu, deputații, se duc, conving oameni buni, o să fie bine, primării mai puternici, mai să puteți să accesați fonduri mai multe, o să vă vină bani și așa mai departe, și așa mai departe. Întrebarea este următoarea. Se lichidează primăria, vin alegerile, se creează o nouă primărie, un nou primar și mai departe. Care garanție noul primar, noua configurație politică care o să fie în Consiliu, își va respecta obligațiile pe care și-l-a asumat fostul primar sau actualul și mai departe? Sau, știți că este o chestiune, relație între puterea deliberativă și cea executivă. Plus aceasta, mai sunt încă întrebări care încă trebuie de găsit răspunsuri și noi ridicăm întrebările astea. Cupsurile, digitalizarea, care la noi încă nu este suficient de pregătit. Suntem pregătiți pe linia aceasta. Și atât din toate punctele acestea de vedere, este nevoie de o focusare, o consolidare cumva a eforturilor ca să ne mișcăm rapid. Dar în acest sens apare altă întrebare și fundamentală care în opinia noastră este. Acea grabă asta cu care noi ne mișcăm. Graba cu care noi ne mișcăm. Aici, eu încă o dată reiterez, sunt situații în care, într-adevăr, noi putem să ne mișcăm rapid. Asta eu repet iar și încă o dată. Atunci când e vorba despre orașe, care există o anumită capacitate ca să acopere tranziția aceasta temporară, dar sunt o sumedenie de restul situațiilor care nu-s gata oamenii, pur și simplu. Și noi putem să ne trezim și asta e cea mai mare temerea noastră care noi am ridicat-o întotdeauna și o ridicăm acum în contextul mai ales altor reforme din alte domenii care, ați observat, bulversează societatea.
3: Deci faptul
5: noi,
3: că...
5: noi punem întrebarea, eu finalizez, da. Noi punem întrebarea aceasta să nu facem niște greșeli în grabă, care să facă așa ca să dezamăgească oamenii pe ansamblu. Fiind necesară reformă, toți recunoscând lucrul acesta, și fiind necesare niște măsuri în direcția aceasta. De aceea una din propunerile noastre era trebuie să existe o etapizare. Cei care doresc și pot și așa mai departe și au ajuns până la finalitate, să meargă înainte, orașele, să fie motorașul cel care să ducă înainte acest instrument, dar să nu ne blocăm doar la acest instrument, pentru că există alte forme de a depăși incapacitatea asta sau fragmentarea teritorială. Noi am pornit cu toți împreună asociațiile de dezvoltare intercomunitară, inginerii intercomunalitatea sau asociațiile astea, delegare de competență. Sunt alte forme care pot fi, cel puțin temporar, până când oamenii se învață să lucreze. Că asta trebuie să recunoaștem. E o cultură la care trebuie să ajungem. O cultură de a conviețui împreună și deseori niște comunități destul de diferite, cu tradițiile proprii, cu identitatea proprie, cu istorie proprie și așa mai departe. Iată aici noi avem mare, mare întrebare referitor la dacă este corect să mergem cu așa tempou. Pentru că, dacă ați observat, noi cu cât mergem mai departe, iată, tot mai multe întrebări apar și mai multe, chiar în mediu, dacă observăm, oamenii se împart. Noi acum, pentru noi, domn primar, e foarte important ca să consolidăm societatea în așa fel, ca să ne focusăm pe dezideratul nostru strategic principal, da? Ca sângerii să ajungă în Europa, în Uniunea.
4: El deja e centrul Europei.
5: Să fie și de iure centrul Europei. Am el de facto, dar să fie și de iure centrul Europei. Pentru că dacă pe noi ne așteaptă niște exerciții electorale foarte importante în 28, în 29 și dacă noi nu facem reforma aceasta așa ca oamenii să vadă beneficiile, dar îi trimitem pe drumuri iar cu fără cupsuri, fără digitalizare, fără drumuri, infrastructura drumurilor, atunci noi riscăm
3: foarte mult. Domn primar, ne grăbim sau este timp de a face această reformă?
4: Noi am întârziat. Noi am întârziat. Noi de 20 de ani auzim, eu sunt în politică din 2003-2005, de 20 de ani se vorbește despre reformă teritorial-administrativă. De 20 de ani noi batem pasul pe loc. Și iată, după atâția ani, este primul guvern, primul guvern care a venit cu o propunere. Da, poate ea nu este cea mai bună. Da, sunt momente. Da, mai este părerea calmului, care o ascultăm, o ascult cu mare atenție și este binevenită tot ce spuneți dumneavoastră domnul Furdui, este foarte binevenit. Dar haideți, ce punem în capul mesei? Să păstrăm aceste administrații neeficiente. Noi cu primării și natalitatea nu crește. Noi cu primării și cetățenii pleacă. Noi cu primării și nu ne dezvoltăm. Dar de ce nu ne dezvoltăm? Ascultați primarul de Copăceni care spune: arhitect nu am, inginer în construcții nu am, jurist nu am, nu am, licitații nu am. Cu cine să muncească? Haideți să facem noi. Eu sunt a 7-lea an în primărie. Sunt un primar tânăr, dar vechi. Este din secolul trecut. Cunosc bine viața până la acum 30 de ani. Pentru ce noi am luptat? Și până la urmă a fost pentru mine tot timpul în capul mesei cetățean de acești 7 ani. Sunt direct s-a dezvoltat fulminant. Eu îmi doresc ca această dezvoltare să o vedem și la toți cetățenii care sunt în satele noastre, nu numai în raionul Sângerei, în toată Moldova se dezvolte atât de fulminant. Și credeți-mă, prin amalgamarea aceasta nu normativă,
3: voluntar,
4: care voluntar acum este la moment propusă de guvern și este de la firul ierbii. Oamenii își spun părerea, primarii își spun părerea, consilierii își spun părerea. Da, este știți, fierbi, toată societatea în jurul la amalgamare. Credeți-mă că nu este primar, nu este consilier, nu este cetățean care nu știe ce înseamnă amalgamarea. Satele care sunt mai mici după numărul de populație, satele care, o administrație care nu, nu este vorba despre primari, nu este, este vorba despre incompetență, competența primarilor, nu despre noi este vorba. Este vorba despre cetățean, cei ce ne dorim noi, o viață calitativă, servicii calitative. Și haideți să vedem, Sângerei, ce propunem? Din anul 14-15 s-a pornit construcția unei stații de furare.
3: La toate aceste primării menționate, a venit Sângerei cu propunere sau au venit aceste comune?
4: Să știți că au venit propunerile de jos. Eu încă în 2023 mergeam în alegerile și locale și parlamentare în satele acestea și oamenii spuneau: noi ne dorim să fim cu Sângerei, noi dorim să fim tot așa ca Sângerei, noi dorim să ne dezvoltăm. Și nu de asta că primarii nu corespund, ferească Dumnezeu, nu este vorba despre acești oameni care au luptat cu problemele cetățenilor, dar ei sunt de unii singuri. Da, a fost satul european, da, au fost propunerile guvernării acestea, da, doamna președintă, bătut în toată Europa. Dragii mei, dar nu putem noi să fim cu 900 de primării. Haideți eu să vă spun un lucru. Ne dorim și la Petrovca primării. Dar de ce la Coda Iazului nu este primărie? Dar de ce în satele celelalte mici nu avem primării? Și ele funcționează. Mie îmi place exemplul Miroslava, de lângă Iași. Comuna Miroslava are 13 sate, dragii mei, împrejurul la această comună, cu două zone industriale. Apropo, la Sângerei, ieri s-a hotărât, astăzi este vineri, miercuri, s-a votat în guvern zona industrială, știți cum se numește? Sângerei, centrul Europei. Zona industrială la intrarea în Sângerei. Locuri de muncă. Stația de depurare care noi o dăm în exploatare, acum 36 de milioane s-au investit, capacitățile la această stație de depurare este și pentru Copăceni, și pentru Grigorovca, și pentru Biliceni. Și acum, cum poți tu să rupi satele acestea de lângă Sângerei și să spui: haideți să facem primărie aparte? Cum o să achite? Care e deservirea oamenilor acestea? De ce este benefic ca să fim toți împreună? Nu numai 4.800 de beneficiari la canalizare, dar suntem 10.000 în Sângerei, plus oamenii din satele acestea, plus stimulentele care le avem și plus 3 ani care vor fi stimulentele de 6 milioane. Eu mă grăbesc, eu cât mai rapid îmi doresc. Fiindcă este diferență, domnul Furdui, să mergem în alegeri locale și să fie normativă și să primești satele. Nu eu le primesc, Sângereiul, le primește normativ toate satele acestea. Și este diferență că vin voluntar și mai primim și stimulentele. De ce stimulentele să nu le pierdem? Și este o oportunitate. Noi nu ne grăbim, noi prea încetul ne-am mișcat toți anii aceștia. Iată care este situația.
3: Domn Furdui, vă las cu replică, dar deja după publicitate, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou primarul orașului Sângerei Arcadie Covaliov și directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, domnul Viorel Furdui. Așa, deci, continuăm, stimați invitați. Domnul Furdui, replică la ceea ce a menționat sau dacă doriți să-l completați.
5: Nu, replică, că noi, practic, eu ar zice că în mare parte nu ne completăm unii pe alții. Pentru că, iată, ceea ce a povestit, ce a povestit domnul primar, el de fapt se referă iarăși la ceea ce eu am spus, că trebuie să facem diferență. Noi am menționat despre centrul Europei, despre orașul Sângerei, care e centrul Europei, și noi am menționat, am vorbit despre lucrul acesta, că în privința orașelor, eu cred că ca poli de ăștia, de creștere, de atracție pentru comunitățile din prejur, noi deja avem experiența aceasta în practică. Orașele la noi, în mare parte, centrele raionale, ele deja se duc în teritoriu. Cu servicii, ia luați de la Edineț încoace, spre sud, Cahul, până la Cahul. Orașele și așa și îndeplinesc acest rol. Și
4: Regionalizarea
5: serviciilor, ei prestează servicii satelor, mediului rural din jurul acestor orașe, asta e ok. Dar problema este în restul localităților, că noi suntem o țară rurală, mai mult de 50%, haideți să recunoaștem. Și criteriile acestea, aprecierile acestea care sunt aplicabile în cazul orașelor, ele nu prea pot să plici, că știți vorba ce eu zic, că unește 10 sărăcii, tot o sărăcie o să fie și o să fie o sărăcie mai mare. Eu ce vreau să vă mai spun? Care e încă greșeală aici? Mie mi se pare că în abordare și noi vedem greșeala aceasta în abordarea guvernului, în reforma aceasta. S-a găsit vinovatul pentru toate problemele din domeniul dezvoltării locale. De exemplu, știți că conceptul guvernului, proiectul, apropo, noi încă n-avem aprobat niciun document oficial care să fie ca o normă pe care să facem trimitere. Am în vedere conceptul acesta, conceptul guvernului privind reformă, el încă e în fază de proiect. Păi iată, el în start, dacă vă aduceți aminte...
4: Cine-i vinovat?
5: Uitați-vă, dar păi conceptul. Eu vă spun ce spune conceptul. Conceptul spune că din cauza că avem prea multe primării, că primăriile sunt mici, din cauza aceasta noi nu avem locuri de muncă, că nu este apă, nu este canalizație. Țineți minte cifrele astea, că din 10, 8 dintre acele în mediul rural sau mici, primării mici și așa mai departe. Și concluzia care s-a făcut, păi devin aceștia mici, înțelegeți? Așa s-a primit. Mă finalizez ideea în cazul dat.
4: Blitz.
5: Și respectiv, dintr-o dată, nouă ne se pare că asta s-a pornit o greșeală mare.
3: Așa.
5: Pentru că părerea noastră, din contra, toți acești 30 de ani, toată politica de dezvoltare, toate resursele în Republica Moldova au fost la centru. Toate dezvoltarea pe domeniul rural, urban și așa mai departe. Noi avem un sistem până în prezent excesiv decentralizat din punct de vedere financiar. Toate importante surse financiare sunt la nivel central. Toate programele noastre de dezvoltare, chiar acele pe care noi le lăudăm, și le apreciem, statul european chiar din ultimii ani, și care noi zicem sunt absolut necesare, și care au ajuns în toate satele noastre, practic, proiecte, pentru prima dată obiectiv distribuite. Dar ele toate de la centru au venit, deoarece resursele toate erau de la centru. Respectiv, nu este corect să dai vină pe localități, că ele sunt mici, în mediul rural, pentru problemele de care răspunde centru. Demografia, educația, cultura, plecarea oamenilor peste hotare, lipsa infrastructurii. Doar toate resursele se erau la centre. Și aici apare principala problemă. Dar care e totuși problema? Din ce cauză noi avem nevoie de reformă? Și noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie de reformă. Noi avem nevoie de reformă pentru că este nevoie ca resursele, reorganizăm statul în general și mai ales sistemul financiar, ca banii să ajungă în Sângerei, centrul Europei trebuie să ajungă, pentru ca Sângerei să poată își realiza mandatul, să nu umblă cu mâna întinsă pe la guvern, să se depindă de programele guvernamentale și așa mai departe. Deci problema cea mai mare în Republica Moldova nu sunt câți primării mari sau mici sau multe. Noi, eu vă dau exemple: Cehia, Slovacia, Ungaria, nu, ne place cum ele se dezvoltă, Franța, ne place cum se dezvoltă, Croația, care primării, 400 de primării.
4: În Franța nu se dezvoltă, este dezvoltat.
5: Nu, e s-a dezvoltat pentru că accentul trebuie depus pe alt lucru. Pentru că rolul unei primării rurale, și aici noi venim cu propunerea.
4: Eu un primar,
1: domn Furdui.
5: Finalizez numai de propunerea noastră.
1: Să-și de gândul.
4: Am uitat.
5: Nu, eu finalizez propunerea noastră. Propunerea noastră este contextul ăsta.
4: Cum uiți dacă ți-ai minte?
5: Pentru că mulți vorbesc despre faptul că cauza avem prea mult primării și nu are niciun sens. Noi zicem, păi, dar care e problema că noi acum, conform conceptului, lăsăm un reprezentant, lăsăm câțiva funcționari, lăsăm o grămadă de lume. Întrebarea nu degeaba, oamenii ridică întrebarea, zici, păi ce, toată reforma aceasta noi lichidăm un primar și Consiliul Local?
1: Domnul Covaliov.
4: Domnul Furdui, eu v-am auzit și dumneavoastră în toate platourile, ceea ce ați spus acum, ați mai spus. Dumneavoastră nu corect ați spus. Chișinăul n-a spus că cineva e vinovat de la firul ierbii. Chișinăul n-a spus că primăriile sunt vinovete. Chișinăul n-a spus că primarii sunt vinoveți. Că consiliile, că cetățeanul, nu. Chișinău pentru prima dată a pus o diagnoză. Noi nu corect am fost organizați, domnul Furdui. Noi nu corect am fost organizat. Noi nu trăim bine. Chișinăul foarte bine știe că nu este descentralizare financiară. Dar Chișinăul nu poate să facă descentralizarea financiară înainte de a nu face, să strică peștele de la cap, dar să curăță de la coadă. Dar vă spun ce, reforma teritorială administrativă și după asta o să vină și reforma financiară. Când, și o să primim, dar ce, câteva să vorbește, impozitul pe venit la persoane fizice vine, o să vină și impozitul pe venit la toate întreprinderile care se duc banii centralizat. Și de TVA de acum se vorbește. Dar dumneavoastră nu corect spuneți. Din potrivă, centru, acest guvern, pentru prima dată a pus diagnoza corect. Noi nu suntem corect organizați. Și a început reforma teritorială administrativă. Și dumneavoastră spuneți că Sângireiul este puternic. Tot așa e puternic Chișcăreniu. Este Chișcăreniu mai puternic, are mai multe populații, primăria este mai puternică și se unesc toate satele în jur și are de unii să stabilească și să fie și un arhitect la dânșă și să fie specialiști aceștia care avem noi în Sângirei și am tot să ne dezvoltăm. Dar eu serios vorbesc.
5: Serios, Samu. Iată tot ce spuneți dumneavoastră.
4: Eu serios vă spun. Adică dumneavoastră serios vorbesc.
5: Da,
4: eu până în pânzile albe am luptat tot să ne expunem. Dar am dreptul să nu fiu de acord cu ce
5: spuneți. Nu e nicio problemă, noi discutăm.
4: Dar eu am
5: luptat. Uitați-vă, dumneavoastră tot ce ați spus, iată, noi auzim toată lumea în prejurul nostru și pe parcursul acestor luni aude despre lucrurile astea. Primării mai puternice?
4: Da, fonduri. Și ele o să fie mai puternice?
5: Stați puțin, am să vedem. E ca întrebarea principală.
4: Nu să accesăm noi fondurile europene.
5: Uitați, am să vă spun, fonduri mai multe, eu repet încă o dată, ce a spus dumneavoastră? Primării mai puternice?
4: Dar știți că nu toate primăriile participă în ADI-uri.
5: Mai mulți specialiști, arhitecți, da, au spus despre asta. Am o
4: serviciu de arhitectură.
5: Eu vreau să vă spun că cum tot asta o să se întâmple?
4: Cum? Bine.
5: Concret.
4: Noi să avem un buget.
5: Cum dumneavoastră?
4: Noi să avem un buget și organigramul o să schimbăm 10.000.
5: 10.000 plus încă cât?
4: Plus 4.000 jumate.
5: Ai 15.000. O să vezi 15.000. Știți ce vreau să spun? La noi problema nu e în faptul număr de primării acum, cel mai important, dar e faptul că noi avem niște probleme sistemice grave. Noi arhitecți, eu vreau să spun că cât de tare noi n-avem, noi arhitecți n-au și orașele, o parte din oraș n-au. Eu știu că n-au raioanele, n-au arhitecți.
4: Dar asta este primul pas spre reformarea sistemului.
5: Când asta aveți?
4: Reforma teritorială administrativă este primul pas în cum? Când asta avem?
5: Nu, uitați-vă, dumneavoastră ziceți, eu am zis că orașul e aparte.
4: Și o să fie și în satele acestea. Primării o să fie 7.
5: Noi avem probleme în educație. Cât de unde e 7, domn primar? Eu de ce spun? Noi trebuie să vorbim aici cumva mai serios lucrurile este, pentru că dumneavoastră corect vreți aceasta. Noi toți vrem lucrul acesta. Dar spuneți-mi, vă rog, de unde să iei atâția arhitecți? De unde o să iei cu sistemul de salarizare care există?
4: De salarizare. Sistemul de salarizare.
5: Salarizare ce schimbă? Nu schimbă aici așa de tare ca să vină oamenii pregătiți. Alte forme sunt. Și eu vă spun care sunt forme care se poate de atras. Prin cooperare se poate de atras, prin alte fonduri, prin fonduri speciale, dar asta se poate făcut. În afară de ce...
4: Eu am înțeles. Domnul Furdui, dumneavoastră vreți să păstrați 900 de primării?
5: Nu,
4: vreți să păstrați primarii și dumneavoastră puneți mai sus administrația decât cetățeanul.
5: Nu e adevărat.
4: Nu?
5: Dacă uitați-vă,
1: domnul Furdui,
5: eu m-am finalizat o idee, că asta e important. Dumneavoastră iarăși folosiți un fel, domn primar, numai să nu vă supărați. Noi discutăm.
4: Eu am ieșit din vârstă să mă supăr.
5: Dumneavoastră ziceți iarăși, cetățenii.
4: Da, cetățeni.
5: Asta noi auzim de la reprezentanții guvernului. Dar când îi pui întrebarea, dar cum se face lucrul ăsta? Dacă dumneavoastră singur ați recunoscut.
4: Ce am recunoscut?
5: Pe finanță încă nu e claritate. Noi, adică noi facem reformă și pe urmă să trebuie finanță.
4: Domnul Furdoi.
5: Pe digitalizare nu o să întreb
4: răspunsul. Opriți-mă.
5: Și așa mai departe.
4: Noi dați să vă spun.
5: Haideți.
4: Uitați-vă, prima etapă. Noi să facem reformă. Noi declarăm toți, adică se votează în consiliile locale, în toate orașele, în toate satele noastre, amalgamarea voluntară. După asta avem o perioadă, domnule Furdoi, până în 27, avem încă un an, când guvernul de acum o să analizeze care este reforma în descentralizare financiară, fiscal, toate lucrurile acestea, până în 27, toate acestea, despre stimulenți se vorbește acum, despre cei 6 milioane care o să fie 3 ani încă, și după asta avem încă un an, până vine amalgamarea voluntară. Nu am înțeles. Dumneavoastră, trebuie astăzi să vă spun totul. Noi încă n-am realizat primul pas, nu ne-am amalgamat voluntar, deoarece avem calmul care luptă împotriva la amalgamarea voluntară.
5: Nu e adevărat, dacă o să vedeți în concepția noastră, amalgamarea voluntară...
4: Eu nici nu v-am întrebat să nu vă spărați.
5: Dar eu v-am spus.
4: Știu că n-ați vă spărați.
3: Corect, eu cred că sunt în plus aici.
5: Pentru că o să vedeți că concepția noastră amalgamare voluntară, să noi am fost cei care am adus-o în Republica Moldova. Numai că noi am zis, amalgamarea trebuie și voluntară.
4: Aveți mândere noi.
5: Noi, toți.
4: Când suntem în mărți, luptam.
5: Suntem toți.
4: Plohotnimu și când luptam.
5: Corect, toți împreună, nu? Atunci când zicem despre amalgamare voluntară, trebuie și voluntar și susținut cu resurse financiare reale. Nu așa. E că spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați creat grupurile de lucru.
4: Da.
5: Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, sunteți gata?
4: Ce?
5: Să puneți la bătaie numele dumneavoastră bun și eu așa vinim cu, noi vinim cu o propunere. Spuneți. Îi promiți să mă primarilor ăștia din localitățile cu care vă amalgamați, de exemplu, că tot ce acum vă înțelegeți, o să realizați.
4: O să realizeze. Dar știți de ce?
5: Dar întrebarea, de ce?
4: O să fie un instrument. Ascultați-mă atent.
5: Dacă nu
4: o să fie instrument. Și acum se vorbește că banii aceștia care sunt pentru stimulente să vină prin aderie. Prin aderie să vină.
5: De când?
4: De la 1 ianuarie. Dar acum noi știți de ce o să beneficiem? Cupsurile o să-i formăm. 400.000 de acum o scrim cererea. În toamnă scrim cererea. Din partea primăriei
5: sunt direct. Noi vorbim despre oraș. Orașul e una, altceva.
4: Nu, dar satele tot aceeași. Eu cu ce-ți deosebești Chișcăreniu față de Sângerei? Tot așa o să dezvolt. E un sat mai mare.
5: Eu cred că atunci când grupurile astea de lucru despre care ziceți, ele trebuie să, la urmă, ca dumneavoastră să
4: vă duceți... lege, domnul primar. Dumneavoastră nu sunteți de acord, că asta e lege în stat.
5: Stați lege. Unde e lege? Încă nu e nicio lege aici. Pentru că dumneavoastră când ați vă duceți la Consiliul dumneavoastră să aprobați decizia finală și ei trei...
4: Da.
5: Care ați spus că ei ei trebuie să ducă prezinte oamenilor și consilierilor lucruri concrete. Păi iată, 1, 2, 3. Noi aici să avem, aici ne-am înțeles, aici o să fie cupsul, aici o să fie toate lucrurile astea. Aici,
4: așa că
5: asta e garanție că eu să fiu auzit.
4: Guvernul. Da, da, se votează acum în Consiliu și asta o să fie lege pentru următorul Consiliu și Consiliu când o
5: să
4: scrie orașul Sângerei când o să devină după amalgamare o primărie cu trei comuni împreună și după ce o să intrăm în 28, cine o să fie primar, cine o să fie consilier și o să scrie prima cerere pentru primul stimulent. Pentru stimulentul acesta, dar nu primul. Pentru este vorba de 44 întreg și 5 milioane pentru aceste 4 primării. 30 numai pentru Sângerei. Și câte 6 să primesc 44 întreg, 15, câte 5 milioane pentru aceste 2-3 comuni. Cum putem noi să lipsăm comunile acestea de 5 milioane? Dar celelalte? De ce vă împotriviți la amalgamare voluntară?
5: Și
4: când intrăm în lucru de acum noua primărie și când scrie cerere pentru stimulent, se vin banii prin adere și o să fie conform la hotărârea grupului de lucru.
5: Care garanție? Și de
4: ce? Adică
5: și de grupului de lucru? Ce valoare juridică are, domn primar? Și apropo, noi nu ne împotrivim, noi din contră, că ce spuneți, ce cere și e garantat prin lege. Că știți care e una din propunerile noastre? În lege privind administrația locală, privind amalgamarea, privind alte acte normative, clar să fie scris că, iată, înțelegerile cele din grupuri, iată, noi venim cu propuneri concrete.
6: care să vă ajutăm, ca să vă amalgamați voluntar cu adevărat. Să întărim mecanismul ăsta cu garanții juridice. Că eu am repet ce am spus mai în urmă. Nu o să fiți, nu de Doamne, de Doamne, să
4: spuneți
6: mandate.
4: Cine o să fie, uitați-vă, asta e altă întrebare.
6: Care e ca decizia grupului de lucru? Ce valoare juridică are? Ce valoare juridică?
4: Ce valoare juridică?
6: Nici hotărâri,
4: asta o să fie votat în Consiliu.
6: Decizia Consiliului Local.
4: Cum nu este decizia? Noi am intrat în grupul. Care conform la decizie, inițiere și da. în proiectul de decizie noi de suntem scriși. Nu, dumneavoastră înseamnă că nu cunoașteți legea despre amalgamare, 225. Noi am votat în Consiliu trei persoane, eu, secretara, și împreună cu un consilier, intrăm în grupul de lucru și e votat de consilier. Suntem mandatați. După asta, noi venim, grupul de lucru, în fața la Consiliu, cu rezultatul lucrului, cu anchetele acestea. După aceasta o să fie ședințele Consiliului, unde o să se voteze, unde o să vorbească despre problemele acestea, despre rezultatul anchetelor și o să primească o decizie că ne-am amalgamat și e clar că pentru Sângerie stimulentul acesta de 44,5 milioane o să vină în 28 de la 1 ianuarie când o să fie nouă administrație. Care garanții dumneavoastră vreți să le mai aveți? Să treacă prin Parlament, să lege, să voteze chestia asta?
6: Care garanții că următorul Consiliu a dumneavoastră, care politica acela nu o să schimbe destinația banilor care îți vii? Banii îți vii la dumneavoastră, la buget, punem așa. Care garanție că el nu o să...
4: Nu o să poate să schimbe, fiindcă se vorbește banii aceștia să meargă prin adere, guvernul să dea prin adere să fie gestionați conform la hotărârile acestor grupuri de lucru, conform la ceea ce s-a hotărât de consilii precedente. Consiliul viitor nu se poate să schimbe rezultatul lucrului, ceea ce îl facem noi astăzi.
3: Asta e principala temere. Asta e principala temere.
6: Nu numai asta.
4: Datorită la discuțiile dumneavoastră care le aveți în platou, eu doar am observat, oamenii în teritoriu se duc pe altă filieră și vorbesc

0: că nu credeți, îmi pare rău. Îmi pare rău.
1: Domn primar, dumneavoastră ați auzit propunerile noastre. Propunerea este
0: de a... Nu să mânați neîncredere în oameni. Vă rog, nu vă sfărați. Dar pe mine asta mă deranjează foarte mult. Dar eu am simțit-o la sângerei, încrederea aceasta.
1: Până acum ce se vorbește și ce se promite, asta tot numai sunt cuvinte. Dumneavoastră garantați?
0: Nu sunt cuvinte.
1: Garantați
0: da,
1: pe
0: da, este garanție.
1: Că deciziile Consiliului
0: este
1: Local,
0: guvern, este hotărâri de guvern 225, amalgamare voluntară. Este. Dar cum? Nu este.
1: Păi da, dar ce,
0: da, ce facem?
1: Ce are e cu sângerei și cu localitățile respective? Dar nu sunt numai sângerei.
0: Ce avem cu localitățile?
1: Am în vedere că cine garantează? Ia că aici e propunerea noastră. Dumneavoastră nu vreți...
0: Nu, eu nu sunt putem să dați propuneri, dar dumneavoastră ați discutat cu guvernul. Eu nu cred că propunerile dumneavoastră nu au fost auzite. Eu nu cred că ele nu o să fie luate în calcul. Eu nu cred că tot ce ați propus... Da, în sfârșit, dumneavoastră, puteți să recunoașteți odată și pentru totdeauna. Spuneți că pasul acesta care l-a făcut pasul este corect. Că nimeni n-a făcut acest pas. Noi n-am ieșit din găroacă nelegiuirii. Înțelegeți că eu nu mai pot. N-am mai putut să rezist și am intrat în politică. Fiindcă oamenii suferă și oamenii așteaptă decizii din partea noastră. Oamenii așteaptă corectitudine a cei care am semănat-o noi al șaptelea an în primăria Sângerei. Eu vreau ca să se dezvolte toate aceste primării. Nu e vorba de Covaliov. Eu le-am spus, am declarat. Eu mă duc înapoi și lucrez doctor dermatolog. Și nu merg în alegeri. Dar să știu că oamenii o să trăiască mai bine. Ca să nu fie atâta zarvă în jurul la primar, cine o să fie, cu unde o să fie, cât o să fie, oameni buni. Noi ce luptăm? Pentru administrație sau pentru cetățeni? Pentru ce atâtea? Dumnezeu trebuie să călătoriți toată Europa. În Pribaltica nu e municipalizare și toate satele intră într-un municipiu. Noi nu suntem gata pentru așa variantă, dar noi suntem gata să facem reformă. Și următoarea reformă în privința la Consiliile Raionale. Haideți să o facem. Da... Și credeți-mă că guvernul să iei în calcul ce ai spus.
1: Consiliile bună întrebare. Ajungem
2: la Consilii, dar deja eu, după publicitate.
1: Noi toți avem același scop, domnul primar.
0: Dragii mei,
1: ca să
0: uitați-mă.
1: Oamenii să trăiască mai bine. Numai că noi avem și o experiență...
2: Domn Covaliov, domn Furdui, mergem la publicitate și revenim cu Consiliile Raionale și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei.
4: Publicitate.
5: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a șasea ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
4: Publicitate.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: M-am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei.
2: A rămas frapat domnul Furculiță, tinereță. Domnul Furdoi a recunoscut că reforma amalgamarii este bună. Voluntar, recunoscut în platou.
3: Eu nu înțeleg de ce sângerei...
1: Vă rog regia să afișeze pe ecran numerele de telefon. Imediat vom primi și apelurile telefon. Ce vă reamintesc în platou, domn Viorel Furdui, Congresul Autorităților Locale din Moldova și primarul orașului Sângerei, Arcadie Covaliov. Cred că astăzi este cea...
2: Da, pașnic, frumos, tare frumos, da.
1: Cea mai activ de emisiune, cred că astăzi, fiindcă eu am moderat și dezbaterile electorale în toamna acestui an, în toamna anului trecut și nici atunci nu erau atât de activi. Regie, avem primul apel? Nu s-a conectat, l-am pierdut. Așa, deci, continuăm. Ce facem cu raioanele?
2: Raioanele? Aduc în istorie, dragii mei. Vă spun că din 2003 am intrat în politică. Taman atunci când s-au reîntors raioanele. Când au câștigat comuniștii detașat și au întors și le-au făcut raioanele politic ca să-i aleagă, dar totuși oamenii ne-am dezmintișit până urmă, cam greu. Am ajuns noi, tocmai în 20. Am scăpat de toate câte le-am avut. Raioanele trebuie reformate. Trebuie o restructurare totală în privința la raioane. Raioanele trebuie să dispară în sensul bun a cuvântului. Nu este vorba despre președinții actuali de raion. Nu este vorba despre echipele care lucrează. Acolo sunt oameni. Noi avem nevoie de capital uman. Acest capital uman o să se regăsească în noile structuri. Noi avem nevoie de regiuni. Să fie 10 regiuni, 8 regiuni. Sângerei, apropo, o să fie regiune, domnul Furdoi.
3: Păi normal, centru Europei, după aceea nu știe.
2: Regiune, o să fie. Și o să vină către noi.
1: Raioane vor intra în regiunea Sângerei?
2: Cu Doamne ajută, cunoaștem. Da, în Bălți o să fie acum referendum și o să amalgamez cu Sângerei. O noutate nouă. Să vă spun, haideți serios dacă să vorbim. Este vorba despre Pălești și despre Telenești. Noi am
1: și va fi regiunea Sângerei?
2: Da, regiunea Sângerei. Nu este vorba că nu este bine să fie la Telenești sau la
1: Vălești. Deci nu va fi Sângerei la Bălți, corect?
2: Nu, niciodată. Nu, nu. Nu, poate să fie, eu am spus doar, că nu cu supărare pentru Telenești sau Fălești. Poate fi Sângerei și cu Telenești și cu Fălești. Dar haideți să discutăm serios și profund. Sângerei este așezat capital geografic. De la Cernăuți până la Odessa, mergi prin Sângerei. Este la traseu, este în centru. Centru este o regiune. Noi avem și succesul acesta de toate finanțările acestea și tot ce am absorbit banii europeni împreună și dezvoltarea aceasta a orașului Sângerei și a raionului. Peste 1 miliard de lei s-au investit acum cu guvernarea aceasta, pasă în tot raionul. Și pretindem, ca tare, pretindem să fim o regiune, să vină Telineștiu și Făleștiu. Dar nu este o problemă să fie altcineva regiune și să numească regiune, să ne debarasăm de acum de raioane, fiindcă ele nu ne-au adus plus valoare.
1: Haideți să o mai pierd. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Regia. Bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Se rușinează cineva.
4: Raioanul Briceni.
1: Da, vă ascultăm, stimată doamnă.
4: Scuzați-mă, dar vreau să spun întrebarea asta. Pentru că medicina tare o avansat. Dar medicamente nu care le trebuiește la lume. Și rog regie ca să-i spui lui domnul Ciobanu să aducă de Cardoflex, că lumea are nevoie de dânsele.
1: Bine, stimată doamnă, la această întrebare, mâine în acest platou va fi ministra Muncii și Protecției Sociale, așa că ne puteți suna cu aceste probleme pe care le aveți. Este clar până la această oră, stimați invitați, câte regiuni vor fi în Republica
3: Moldova? Dacă îmi permiteți câteva cuvinte cu raioanele, eu sunt absolut de acord cu domnul primar. În privința faptului, și știți foarte bine poziția noastră aici, coincide 100%, structuri depășite, total sovietice din trecut, care nu mai aduc nicio valoare adăugată. Dar aici sunt niște nuanțe.
2: Corect.
3: Noi ținem cont de dezvoltarea, problemele trebuie privite în complexul.
2: Corect.
3: Cu politicile guvernului din ultimii ani, inclusiv. Și trebuie de văzut ce s-a întâmplat în domeniul social, s-a centralizat, s-a luat de la raioane, s-a dus în centru. Educația urmează din 27.
2: Da, da, da, da.
3: Medicina a plecat.
2: Tot.
3: Deci, respectiv, raioanele în prezent, sau așa numite microregiuni, cum erau ele, mai numite de alții, nu mai au deja cu ce să se ocupe în realitate. Acum, când se hotărăște și când s-a venit cu propunerea de 10 raioane, și tot păstrând raioanele. Ați văzut, era o reacție destul de critică din partea societății în general, atât în privința numărului, cât și în privința denumirii. Așa. Și aici noi am demonstrat faptul și noi cred că aici iarăși sperăm că s-a înțeles lucrul acesta, că se aduce argument că denumirea de raion este în Constituție. Ceea ce nu contează, pentru că există o decizie a Curții Constituționale, nu odată am spus lucrul acesta, care a spus că nu contează denumirea. Poți să-l numești și județ, și regiune, și cum vrei. Una. Doi. Mai departe, numărul de aceste raioane. În situația în care guvernul, cum a spus, că aceste raioane o să se ocupe doar cu dezvoltarea regională și să gestioneze banii, așa cum se prevede, atunci nu mai este sens în 10. Aici este aici problema mai mare o să fie că noi de ce am fugit de raioane? Pentru că știm foarte bine că în ultimii ani, 10-15 ani, s-au transformat în niște structuri politizate care gestionau banii după criterii politice. Și atunci, pentru ce nouă ne mai trebuie să repetăm problema aceasta, numai că la o scară mai largă cu 10 raioane. În loc de 30 și 2 să fie 10. De atâta, eu am observat tot mai mulți specialiști din domeniu au propus. Și să nu mergem pe structura agențiilor de dezvoltare, da, regională, 3-5 poftim structuri respectiv care se ocupe cu dezvoltare, pentru că în caz contrar apare problema, dar ce facem cu agențiile de dezvoltare regionale?
2: Adiriu.
3: Și aici se apară încă, apropo, o problemă. Chiar dacă facem noi 3-5 regiuni, se apară întrebare, dar ce competențele dăm? Din cât eu știu, guvernul nu vrea să le întoarcă socialul, educația și medicina, respectiv vrea să ție centralizat. Atunci cu ce se ocupe ele? Aici e o întrebare care trebuie să rezolvată. Și ultimul lucru care eu vreau să-l spun, domn primar, replica, ați spus că în 2003 ați început activitatea politică. Păi iată, nu trebuie să ajungem la ceea ce s-a întâmplat în 2001, de fapt, când s-a schimbat guvernarea. Atunci când o reformă, parcă tot așa, necesară, bună, de modernizare,
2: a
3: fost făcut în așa fel că a permis dezamăgirea oamenilor și revenirea la raioane.
2: Domnul Furdu, iată de asta calmul este un partener. Iată de asta calmul e un partener fidel cu guvernul și să faci o reformă bună.
3: De acord.
2: Prima etapă. După asta o să mai corectăm din mers, o să facem.
1: Dar
2: să începem.
1: Da, bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
5: Bună seara, nu știu dacă mă numesc Eugen, sunt din statul Hecenu. Vreau să întreb domnul Covaleu, s-au alocat bani pentru dansatorii Hecenii. A venit domnul Covaleu la Hecenu, a strigat în gura mare, s-a bătut cu pumnul în piept că banii au să construiască casa de cultură. Casa de cultură nu s-a construit, banii au dispărut. Dansatorii au rămas fără bani și acum domnul Covaleu ne promite că o să ne facă nu știu ce. În statul Trifănești, statul european, proiectul pentru apă a fost refuzat. Din cauza că sunt cetățeni locali și foarte puțini, nu este rentabil să faci un traseu de apă. Și acum domnul Covaleu minte și dezminte minciuna a lui. Mulțumesc.
1: Mulțumim, domnul Eugen. Domnul Covaleu?
2: Să știți că eu nu mint și n-am mințit, dar o să spunem un adevăr. Banii pentru heceni s-au dus acolo, unii heceni au hotărât. A fost o problemă, stimate domnule cetățean. Vă recomand să mergeți la domnul primar și o să aflați de heci. O să aflați adevărul de ce n-au fost investiți în sat, deoarece n-au fost de acord. Hecenii au hotărât, fiindcă ei au beneficiat de acești bani, acest colectiv. Cum a hotărât colectivul, așa s-au gestionat banii, fiindcă ceea ce s-a întâmplat în sat și nu era hotărârea să se folosească în sat, nu era posibil să repari o sală depășită, după cât eu cunosc, dar până la urmă nu m-am preocupat. Eu sunt primar de Sângerei, este primarul de Heci, care poate să răspundă la întrebarea aceasta și dumneavoastră foarte bine cunoașteți, deoarece cei ce ați spus că a fost mințit, colectivul n-a fost mințit, milionul acesta a fost alocat și a fost reparat și, apropo, o să vă spun un adevăr, echipa Heceni, acest colectiv minunat, se face repetițiile și are un local foarte bun unde au mers acești bani și colectivul este viu și nu este cei ce era la colectivul acesta, în ce condiții făceau ei toată activitatea ca să se dezvolte acești copii minunați. Asta este întrebarea.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Regia? Bună seara, sunteți în direct. Deconectați, Regia, dacă nu se vorbește. Mai departe, avem următorul? Până se conectează.
3: Dacă spate eu aici, da, vreau să adaug, domnul primar, tot e așa o idee care a venit în toate discuțiile acestea. Știți că sunt orașe în care vor se unesc cu mai multe sate. De exemplu, sunt ea ca Ungheniu cu câte 10, da?
2: 10 primării
3: cu 20 și ceva. Da, de fapt, ele sunt majoritatea comune.
2: De sate.
3: Da. Întrebarea este, ea vine din iarăși propunerea noastră, din realități. De ce în cazul dat noi n-am putea să ne gândim în loc de reprezentantul, noi știm experiența, de exemplu, Poloniei, în alte părți, să-i dăm un statut reprezentantului ăsta, care va fi în fiecare sat, iată, să nu se întâmple așa situații când în localitățile este există un reprezentant ales de localitate, starostă putem să-l numim, lăsați-l primar, dar să mergem pe așa numită idee de descentralizare asimetrică. Este primarul de municipiu, hai să-i spunem așa, orașului, și sunt primari sau prefect, subprefect, starostă, am așa, un fel de un brainstorming, cum se zice, care își aleși de localitatea respectivă, își responsabil pentru un cerc de întrebări și au un buget. Pentru că noi acum cu toți, chiar la oraș, eu tot sunt consilier municipal la Strășeni, de exemplu, și noi doar aplicăm așa numită bugetare pe... participativă, da? Bugete participative, da? Respectiv. Adică când cetățenii participă cu și îi se acordă un buget care e o inițiativă proprie, o implementează. Noi în genere spre asta mergem. De ce n-am putea asta să o discutăm? Și în felul acesta, dumneavoastră, ca primar general al municipiului, vă scoateți de pe umeri niște întrebări care țin în mijlociv și asta ar fi tot o soluție de discuție.
2: Da, dar nu este o reformă. Dacă noi păstrăm structuri în satele acestea, în comunile acestea, noi n-am făcut reformă. Înțelegeți, nu structurile acestea au dezvoltat satele. Nu structurile și în primării și toate au dezvoltat satele oamenii prin munca lor, prin banul public care este a oamenilor și primim salarii, dragii mei. De aceea oamenii așteaptă o restructurare capitală. Nu este vorba de structuri. Trebuie, de acum, să înțeleg administrații. Câte administrații să mai avem? Dumneavoastră, iarăși, doar dacă o să fie primar și o să fie viceprimar pentru satele acestea, și o să fie prin lege și reprezentantul primarului. Nu în toate satele, în unele sate, ori în toate satele
3: ce
2: să fie reprezentant.
3: Ce domn primar? Și autoritatea o să aibă? Dar știți în cazul dat noi unde revenim la Sovietul Soyuz? Știți unde revenim? Devenim la Selsoviet, unde era președintele Selsovietului și pune numai ștampile. Care putea reprezentantului acesta să fie.
2: El cu orice este problemă, local.
3: Și asta revine ca bumerangul, să vină la primarul general. Și zice, pentru că cu fiecare fleac, cu fiecare problemuță, pe care el nu poate, mai ales dacă închipuiți să
2: vorbești,
3: o să vină la dumneavoastră.
2: Dar poți fi reprezentantul, poți fi viceprimarul care o să poate primească tot
3: în acest sediu. Dacă el nu are putere de decizie, dacă el nu are competență, ce
2: știți? Care știți care e lovitura acum de grație?
3: Care?
2: Nu este puterea primarului, nu este puterea reprezentantului, nu este puterea viceprimarului, este puterea Consiliului. Consiliul decide ce facem cu banii.
3: Mai mult, domn primar. Dacă este o problemă, dacă este o problemă concretă, vă duceți la Consiliu care se adună o dată în 3 luni?
2: Iertați-mă, acest reprezentant vede problemele în sat. Vine și se discute și noi, echipa, ieșim cu propuneri la consilieri. Așa. Și se votează problemele care trebuie să le hotărâm.
3: Operative care trebuie rezolvate.
2: Operative să hotărească, așa cum se hotărăsc în oraș. Tot așa cum în oraș este viceprimar, sunt structurile noastre și o să hotărască și în sate. O să fie structură, o să fie un serviciu de arhitectură, un serviciu de cadastru, serviciu de construcții, deci, achiziții, serviciu, toți se oamenii aceștia.
3: Ce se schimbă în cazul
2: dat? Foarte mult.
3: Asta ziceți pe de-o parte că
2: structuri
3: democratizate, păi
2: nu,
3: e să mulțesc experimentul.
2: Nu, e una, o structură la sângerei. Și nu o să fie structurile în sate, o să fie cupsurile numai. Și reprezentantul care o să asculte cetățenii în toată ziua. Și o să vină cu propuneri la centru și o să discutăm toate propunerile. Dar cum dumneavoastră puteți spuneți că este proastă această amalgamare dacă noi beneficiem din
3: asta? Nu am zis de amalgamare proastă, stați atenție. Nu. Noi vorbim de diferite aspecte.
2: Ați spus, nu, e tot aceeași.
3: Ați spus că
2: guvernul greșit cu amalgamarea voluntară.
3: N-am zis așa.
2: Că nu mai e un instrument. Că nu mai e un instrument.
3: Modul cum se implementează.
2: Dar n-am auzit niciodată. E foarte bună amalgamare.
3: Dar cum să spun? Dacă nu am auzit întrebări. Răspunsuri n-am auzit.
2: Dați-vă răspund prin exemplul Sângereiului. Dragii mei, vin stimulentul de 44,5 milioane. 5 milioane pentru 3 comune. Pentru Copăceni 5 milioane. Pentru Grigorovca 5 milioane. După cetățeni. 3.000 la cetățan. Și pentru Ciuceni. Pentru Sângerei 30 milioane. 5 milioane. Se hotărăște o întrebare în Copăceni, construiește o stație de pompare și canalizare să vină la Sângerei, în Grigorovca tot așa, în Ciuceni se hotărăsc drumurile din 5 milioane, dar din 30 de milioane nu se hotărăsc întrebările în Sângerei, se hotărăsc întrebările pentru toate trei comunii, pentru toate satele, transport public. Scotărește din 30 de milioane, dragii mei. Scotărește pentru sistemul de canalizare în satele acestea, din al lor stimulente. Dar trei întrebări foarte importante. Serviciul de evacuare al deșeurilor. Cumpărăm aceste auto speciale. Construim rampe și ne pregătim pentru reforma. Nu reforma, dar proiectul acesta... proiectul de mediu.
1: Noi regionale.
2: Da. Noi de acum ne pregătim și avem un serviciu. Ap, canal, Sângerei se transformă regional. Deșeurile se transformă regional și deservesc. Și cum îi sachiți canalizarea în primăria Copăceni și după asta primăria se mai achite la ap, canal. Cât trebuie bani? De ce să ne împotrivim la această amalgamare? Dacă vin stimulente, 3 ani vin câte 6 milioane. În afară de aceasta, se formează ADI-urile, se formează regiunile, dacă, cum o să fie, de cum o să vedem. Și după asta noi începem într-o echipă minunată să hotărâm problemele în aceste sate din banii europeni, din preaderare. Și este o echipă puternică la Sângerei, la Chișcăreni. Astăzi au fost discuțiile în grupul de lucru la Biruința cu Alexandreni, s-au ales președintele. Următorul este Sângerei noi. Nu vă împotriviți. Domnul Furdui, trebuie să fiți partener a guvernului cu observațiile care le ratați.
3: Dumnezeu, într-o dată ne-ați plăsat, ne împotrivim. Dacă ați auzit până acum, noi venim doar cu idei. Noi venim cu vorbe generale, dar doar cu propuneri concrete.
2: Se alimentează din discursurile dumneavoastră.
3: Dumneavoastră
2: nu este bună amalgamare voluntară. Dar eu văd bună.
3: De la guvernul și ceea ce spuneți acum dumneavoastră, în mare parte, nu e confirmat prin fapte.
2: N-am înțeles. Faptele se materializează prin votul.
3: Astea doar am o promisiune.
2: Eu nu înțeleg. Votul Consiliului care hotărăște că ne amalgamăm. Și o să fie alegerile pentru...
1: Hai să mai luăm apeluri. Da, bună seara, vă ascultăm.
3: Venim la discuția aceea.
1: Bună seara.
3: Care-s garanțiile Consiliului să țină?
2: Eu nu știu ce garanțiile ne-ați nevoie.
1: Da, bună seara.
6: Alo.
1: Da, vă ascultăm.
6: Aici e forum.
1: Da, sunteți în direct. Haideți, spuneți întrebarea.
6: Vă zic că eu cred că dumneavoastră toate trei persoane știți cazul a fost procese a agrarienilor pe la vânile ăștia care trecerea în România.
1: Așa.
6: Știți, da?
1: Da, sigur.
6: Vă rog, vorbiți mai tare că eu nu prea aud.
1: Da.
6: Cum dumneavoastră socotiți că fac corect, agrarienii ăștia nu servesc drepturile oamenilor care vin din țările astea, din Europa, și și așteaptă cu nerăbdare acasă și stai jumătate de zi acolo în soare, cum socotiți că-i fac corect?
1: Bine, stimate, domn, haideți vă răspundem imediat.
6: Lumea pe aici, pe la noi, au început să indigneze, că le vin copiii cu copii mici și stau în soare atâta timp, nu cumva aia asta e o provocare contra populației băștinașă.
1: Bine, vă răspund imediat.
6: Vă rog să...
1: Da. Da, seară frumoasă, referitor la protestele de astăzi, au fost blocate mai multe vame astăzi.
2: Da, acum au plecat la Sculeni, mi se pare că citeam când veneam încoace. Nu știu, pot să vă spun eu, stimate domn, chiar mulțumesc pentru această întrebare și acum fulger mi s-a a venit răspunsul. Este un strigăt la cer acestui cetățean și de fapt el spune un adevăr. Nu-i de ajuns că avem hotarul de la Prut. Încă cineva mai vine acum și ne pune obstacole să trecem Prutul. Eu până în pânzile albe am luptat, domnul Furdui și domnul Tinereță, înțelegeți, am luptat ca să ne expunem părerea, să luptăm pentru adevăr, să ieșim în stradă, să strigăm jos mafia, am strigat, și toate lucrurile acestea le-am făcut. Haideți să ne manifestăm, dar nu ca să îngrădim pentru oamenii care ne înconjoară, asta nu este democrație. Să îngrădești ieșirea oamenilor și rândurile acestea interminabile, ceea ce se întâmplă la vămile noastre. Eu nici nu vorbesc despre protest acum. Avem dreptul să protestăm. Protestați, dragii mei. Nu vorbim despre protest, nu mă acces pe asta. Dar nu-i de ajuns că am avut până acum hotarul și acum dacă să pleci, să ieși din Republica Moldova, tot ca așa ca în Chișinău. La orele 18 eram la intrarea în oraș. La dumneavoastră am ajuns la 7:20. Faceți ceva la Chișinău, dragul meu.
1: Candidat la Chișinău, Covaliu.
7: Eu nu sunt Chișinău. Uitați degeaba la mine.
1: Următorul apel, bună seara.
2: Da, da, e un strigăt la cer.
7: Nici nu locuiesc.
1: Bună seara, vă ascultăm. Vă ascultăm, bună seara.
8: Alo, alo.
1: Da, da, da.
8: Bună seara.
1: Bună seara.
8: Mă uit că să vă spăniți acolo la televizor. Eu din Chișinău, de pe strada Hălteie aici, de 7 ani de zile de când o săpat și este o prăpăstie mare. Sărță raionul ăsta-i săpat, e rămat și nimeni n-ar face nimic. Le-am adresat la primarul, la Ion Cioban, a spus că îți facă 7 ani de zile și de el nu mai face nimeni nimic.
1: Bine, stimată doamnă, da, mulțumim, nu știm dacă azi putem să rezolvăm întrebarea, sperăm că cineva
2: dacă
1: să-i
2: transmită. Dacă candidăm în 28, putem să hotărâm întrebarea.
1: Planificați candidați la Chișinău, domn Covaliov?
2: Da, atunci să nu ocupăm, dar și la noi și la Sângerei tot sunt probleme, stimată doamnă, tot este săpat orașul, chiar și acum. Noi am beneficiat de un proiect investițional, de exemplu, din partea la Red Nord, investițional, tot din banii locuitorilor, 9 milioane. Și toate firele electrice vor fi în pământ. Și iată, nu sunt materiale din cauza la război. Uh-huh. S-a oprit lucru în oraș, i s-a săpat o parte din oraș, o să fie un proiect fenomenal, toate firele în pământ, dar acum îi staționează și tot primim apeluri, iată ca și doamna, că i s-a săpat, străzile sunt în gropi, în șanțurile acestea, da, da.
1: Rog, doamna, când vine cineva la primărie Chișinău, ne sunați atunci, când mai facem emisiuni cu consilieri, cu viceprimari, următorul apel, bună seara!
9: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
9: Bună seara!
1: Bună seara, vă ascultăm!
9: Eu am deschis acum televizorul și văd că merge APRIC, discută pe agricultori. Oameni buni, lăsați agricultorii în pace. Vă rog frumos, veniți în locul lor o lună de zile, luați o leac de pământ și vedeți cum se poate de existat în așa condiții. Noi nu o să blocăm pe ori vama, o să blocăm cât ați trebuiască, din cauza că e imposibil, vine recoltarea, motorina e scumpă, tot e scump. Bataie de joc, care 20% la leu și vândut 20%? Și de trăit mai departe? Vă gândiți? Și-o cotiți o leacă.
1: Bine,
9: noi nu suntem boieri, noi la ora 2-3 de noapte venim de la lucru și la 6 dimineața le ducem. Vă scuzați.
1: Mulțumim, o seară bună. Eu chiar nu vreau să mutăm discuția la agricultură, că aseară am făcut o emisiune numai despre agricultură. Mai avem 7-8 minute până la final. Haideți să tragem concluziile, să vedem cu ce plecăm acasă. Domnul Furdoi, credeți că până la urmă vor rămâne multe primării care vor ajunge la acea amalgamare normativă? Ori până atunci va reuși toată lumea să se amalgameze voluntar, ca până la urmă să beneficieze și de acele stimulente care nu vor mai fi la acea amalgamare normativă?
3: Eu, în primul rând, cred că este nevoie în regim de urgență de o comunicare foarte bună între toți actorii, pentru că reforma aceasta este foarte complicată și mie mi se pare că nu toți de la început au văzut lucrul acesta până la capăt. Și respectiv trebuie să așeze și să introducă corectările necesare în acest proces, pentru că sunt întrebări și acum este o experiență și se vede cum se implementează, nu se implementează, unde sunt probleme și așa mai departe. Într-a doilea rând, cu ceea ce ați întrebat cu amalgamarea normativă, eu cred că nimeni nu e interesat în amalgamarea normativă, absolut. Și guvernul, în primul rând, nu e interesat, pentru că amalgamarea normativă nu se știe cum va avea loc și asta o să strânească mari, să spunem și atențiuni sociale. Și trei, ceea ce ați menționat cu aceste condiții, că dacă te amalgamezi voluntar primești niște surse, dacă nu te amalgamezi nu primești, eu cred că asta de asemenea e o mare întrebare în privința discriminării și pe cât e de constituțional toate lucrurile acestea, pentru că resursele la urmă aparțin întregii populații, indiferent unde trăiești, în localitate mare, mică, ce limbă vorbești și respectiv toate lucrurile astea, noi trebuie să fim foarte atenți atunci când începem să divizăm oamenii. Eu finalizez cu ideea aceasta. Noi trebuie să facem tot ce este posibil ca această reformă. Alături de atât, uitați-vă, reformele acestea din politica fiscală, apropo, domn primar, trebuie să trageți atenție și vă rog frumos faceți o analiză să vedem impactul ei și asupra bugetelor locale, pentru că ne trebuie și surse mai multe, nu mai puține în bugetele locale. Respectiv, noi trebuie să facem tot ce este posibil din partea tuturor. Să nu ne supărăm pe critici, pentru că criticile ele ajută să avansăm înainte. Și respectiv, noi cu toții trebuie să facem așa ca reformele să fie interesul într-adevăr a oamenilor și ele să nu dezbine societatea, dar să o consolideze. Noi că niciodată avem în următorii ani necesitatea de a consolida societatea, nu a dezbina. Din păcate, ceea ce se întâmplă acum în multe privințe sunt semne de îngrijorare și noi trebuie să-i evităm. Dar pentru aceasta, baza la toată aceasta este cu adevărat o discuție, o comunicare efectivă între toți, care puțin cam s-a stricat la noi în ultimul timp.
2: Eu, domnul Furdoi și toată lumea ne aude, doresc să vă spun și să vă declar că este o reformă foarte bună și eu văd roade în această reformă, chiar și în platoul acesta. Discuția noastră atât de democratică, când dumneavoastră puteți să vă spuneți părerea și părerea dumneavoastră, credeți-mă că este auzită de guvern, și s-a luat în calcul. Din potrivă, trebuie să deveniți un partener fidel și să spuneți dumneavoastră la toată țara acum, în toate primăriile și toți primarii, toți consilierii, toată lumea, să mergem să o facem voluntară și aici nu este discriminare, nu în zadar ele se numesc stimulente și ce a dat roade? Discuția aceasta, fierbirea aceasta în societate a dat roade. Peste 700, cred că de acum 800 de primării au nu 1000, ceea ce a spus gluma aceasta, că au făcut...
3: Dar nu-i glumă,
2: nu, decizii mai multe, da, formale mai multe sunt, dar credeți-mă, în jurul la 800,
3: inițiere
2: mai în jurul la 800,
3: mai este de
2: avem
3: lucru.
2: De lucru și iată dumneavoastră un partener fidel calmu, împreună cu noi, dar cei ce văd eu la Sângerei, cum toți noi ne-am trezit și ne unim în jurul la primăriile, satele care sunt cu populații mai mari, număr mai mare de populație și toți împreună putem să realizăm o lucrare mare, dar 20 de ani se vorbește și este primul guvern care a făcut un pas ferm ca să ne reformăm. De asta eu nu pot să nu susțin și văd rezultatele. Toți au discutat, toată lumea este de acord, oamenii înțeleg ce înseamnă asta. Noi nu luptăm acum pentru administrație, noi nu luptăm pentru locurile de primar, noi nu luptăm, noi luptăm pentru viață calitativă, pentru servicii calitative, în sfârșit să avem. Dar servicii calitative nu poți să ai dacă suntem în starea aceasta care avem noi. Am vorbit o oră jumate despre asta. Eu văd ceva frumos și pozitiv. Și oamenii se beneficieze de servicii calitative datorită la reforma aceasta prin amalgamarea voluntară, având stimulentele acestea, stimularea aceasta este un lucru enorm de mare, fiindcă trebuie în sfârșit să înțelegem. Acei care conducem satele, mandatul se termină, 4 ani. Ce am făcut? Și dacă nu reformăm acum, nu o să reformăm niciodată.
3: Oricum, noi trebuie să, aici doar să adaug aspectul acesta legat, să ținem cont de voința oamenilor. Dacă totuși sunt localități care sunt viabile și care pot să dezvolte și sunt statutori, să respectăm voința și mai ales dacă la adunările generale ei decid să nu sau să se păstreze identitatea, de ce să nu le permitem lor lucrul acesta?
2: Vedeți că prin păstrarea primăriei nu se păstrează identitatea. Identitatea se păstrează prin hramul satului, prin cultura satului.
3: Da, dar cine îl organizează? Dacă nu e organizator, cel care ține sufletul și mai ales închipuiți-vă la localități cu 10 primării.
2: Este Casa de Cultură care o să păstreze?
3: Cine?
2: Căminile culturale o să păstreze în toate satele acestea. Bibliotecile o să păstreze. Toate structurile acestea o să păstreze. Din potrivă, o să avem capacități mai mari să reparăm casele acestea de cultură.
3: Eu vreau să cred în asta.
1: Am ajuns la final.
2: Doamne ajută!
1: Am ajuns la final.
2: Calm este un prieten a Guvernului Republicii.
1: Am rămas multe întrebări. Telefonul sună în continuu ca să adresez întrebări. Înseamnă că ne mai vedem. Haideți să mai treacă un pic de timp și mai vedem tot în acest format, vedem cum ne-a mișcat. Ne vedem în 2-3 luni, da, ca să mărăm bobocii la toamnă.
2: Noi de cum o să avem și decizie.
1: Până atunci, mult succes, domn primar, la Sângerei, domn Furdui, mult succes la Calm și succes la toată lumea. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță și vă reamintesc că mâine seară, în acest platou, ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Plugaru, va răspunde la apelurile telefonice, la toate întrebările care s-au acumulat de-a lungul timpului. Până atunci, o seară cât mai frumoasă alături de cei dragi. Pe curând!
0: Forum Radio. Forum Radio cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața!

0: de orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova după ce o dronă rusească de tip Gherani 2 s-a prăbușit și a explodat azi noapte în apropierea satului Copa, în caraionul Căușene, în urma atacurilor asupra regiunii Odessa. Diplomația de la Chișinău a calificat incidentul drept o încălcare gravă și inacceptabilă a suveranității țării, care generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor, și a reafirmat angajamentul ferm de a colabora cu partenerii internaționali pentru consolidarea rezilienței naționale. Fragmentele de corp uman descoperite duminică după amiaza în lacul de la Dâncene, raionului Iaroveni, provin de la două cadavre, inclusiv al unei femei, anunță Inspectoratul General al Poliției. Crimele ar fi fost săvârșite în ultimele două luni, estimează oamenii legii. Procesul de identificare a victimelor este însă extrem de dificil în acest moment din cauza faptului că nu au fost depistate toate părțile corpurilor. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să sesizeze de urgență poliția. Dacă au apropiați care au dispărut în ultimele două luni și despre a căror absență nu a fost anunțată anterior organele de drept. Pe moment, polițiștii întreprind toate măsurile pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanelor. Scafandrierii activează în vederea depistării altor părți ale corpurilor, iar medicii legiști urmează să stabilească sexul celei de-a doua persoane și alte detalii relevante, transmite IGP. Un contingent de 24 de pompieri din Republica Moldova va pleca marți în Grecia, unde va participa la o misiune de prepoziționare pentru combaterea incendiilor forestiere. Salvatorii vor sprijini autoritățile elene în intervențiile împotriva incendiilor de vegetație, tot mai frecvente în sezonul estival. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipa formată din 24 de pompieri și dotată cu 7 unități de tehnică specializată va pleca pe cale terestră și va fi dislocată în regiunea Salonic. Este a patra participare a echipei specializate a IGSU la misiuni de combatere a incendiilor forestiere în Grecia și a treia în calitate de membru deplin al mecanismului de protecție civil al Uniunii Europene. Prima misiune a avut loc în 2021 pe insula Evia. În 2025, pompierii moldoveni au fost dislocați în regiunea Patras, unde au intervenit în peste 30 de zone afectate de incendii. Grecia se confruntă în perioada estivală cu un risc sporit de incendii de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic. Recent, un incendiu izbucnit în apropierea suburbiilor orașului Salonic a dus la evacuarea unor localități. Autoritățile elene au mobilizat echipe terestre și aeriene pentru intervenție, riscul de noi incendii rămâne ridicat, inclusiv în regiunea unde va fi dislocat contingentul din Republica Moldova. Persoanele fizice pot investi în valori mobiliare de stat cu maturități de până la 4 ani și dobânzi anuale de până la 7,85%. O nouă rundă de subscriere este disponibilă în perioada 13-27 iulie prin intermediul platformei evse.md. În cadrul emisiunii sunt disponibile obligațiuni de stat cu termen de un an și o dobândă anuală de 7,45% cu termen de 2 ani și dobândă de 7,55% cu termen de 3 ani și o dobândă de 7,65% precum și un termen de 4 ani și dobândă de 7,85%. Valoarea nominala unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda este achitată semi-anual direct în contul bancar al investitorului. Ministerul Finanțelor precizează că instrumentele pot fi accesate integral online, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi economiile într-un instrument financiar sigur. Noaptea de 12 spre 13 iulie a fost marcată de atacuri aeriene reciproce masive între Rusia și Ucraina, soldate cu morți, răniți și pagube materiale majore. În Ucraina, forțele ruse au lovit regiunea Odessa, afectând blocuri de locuințe, un supermarket și infrastructura de transport, atacul lăsând în urmă 3 bărbați răniți. Lovituri similare în Zaporojia au rănit 6 persoane, inclusiv un copil, în timp ce bombardamentele din regiunea Herson au ucis 2 femei și au rănit o tânără. De cealaltă parte, regiunea Moscovei a fost ținta unui atac ucrainean de amploare, autoritățile ruse raportând interceptarea 81 de drone. Ușirea aparatelor de zbor în localitatea Pionerski a ucis 3 oameni și a rănit alți 3, provocând incendii la 5 case, în timp ce într-un oraș o dronă a lovit un bloc rezidențial. Atacurile au impus suspendarea temporară a zborurilor pe toate aeroporturile moscovite, în timp ce în regiunea Belgorod o altă dronă a ucis o femeie și a rănit 2 bărbați. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei. Te salută vocea Basarabiei. Bună dimineața.

0: Știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologi anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat să încheiem negocierile de aderare la UE până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderarea până în 2030 pentru a construi o Republică Moldova mai puternică, mai sigură și mai prosperă în cadrul Uniunii Europene. Viitorul european al Republicii Moldova nu mai este definit doar de ceea ce ne dorim să realizăm, ci și de aportul pe care îl aducem deja proiectului european. Vom continua să avansăm cu determinare, responsabilitate și încredere. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles de premierul interimar Eugen Osmăchescu la finalul conferinței guvernamentale care a marcat deschiderea negocierilor privind clusterul 6, relații externe. Premierul interimar a subliniat că deschiderea celui de-al doilea cluster de negocieri la doar o lună după lansarea negocierilor pe primul cluster valori fundamentale marchează un nou pas important în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Oficialul a mulțumit partenerilor europeni și tuturor statelor membre ale UE pentru decizia de ieri și pentru încrederea continuă pe care o au în viitorul european al Republicii Moldova. Persoanele care vor să lucreze cu copii atât în sectorul public cât și în cel privat ar putea fi obligate să treacă printr-o evaluare a sănătății mentale. Măsura prevăzută într-un proiect de modificare a codului muncii are ca scop prevenirea cazurilor de violență, neglijare și abuz. Proiectul a fost discutat în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Vasile Cușca, a declarat că evaluarea sănătății mentale a persoanelor care lucrează cu copii nu este o măsură nouă, astfel de verificări fiind efectuate pentru anumite categorii profesionale, precum procurorii și angajații din sistemul medical. Potrivit lui Vasile Cușca, prin includerea acestor prevederi în codul muncii, regulile vor fi aplicate unitar tuturor angajaților care desfășoară activități ce implică contact regulat cu copiii. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Liliana Apostol, a menționat că noua procedură ar urma să prevadă o evaluare individualizată realizată de specialiști care să analizeze nu doar existența unui anumit diagnostic, ci și capacitatea persoanei de a desfășura activitatea în condiții sigure pentru copii. Cei nemulțumiți de rezultatul evaluării vor putea contesta decizia prin mecanisme special create. Republica Moldova se pregătește să schimbe din temelii modul în care sunt executate pedepsele privative de libertate. Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care introduce un sistem progresiv de executare a pedepselor, în care regimul de detenție nu va mai depinde exclusiv de gravitatea infracțiunii sau de durata pedepsei, ci și de comportamentul și evoluția fiecărui condamnat. Reforma propune trecerea de la modelul actual, considerat unul rigid, la un sistem bazat pe evaluarea individuală a riscurilor și nevoilor persoanei condamnate. Fiecărui deținut îi va fi întocmit un plan individual de executare a pedepsei, care va stabili obiective concrete privind resocializarea, participarea la programe

fare. Într-o postare pe rețeaua socială Truth Social, președintele SUA Donald Trump a reiterat blocada impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene și a făcut o schimbare radicală de poziție în privința anunțului său privind aplicarea unei taxe vamale de 20%. Strâmtoarea Hormuz este deschisă tuturor navelor, cu excepția celor iraniene, și asta din cauza conducerilor mincinoase, violente și răuvoitoare care îi conduce pe calea distrugerii totale, a scris Trump. Trump a mai spus că înlocuiește taxa de 20% cu acorduri de comerț și investiții cu țările din Golf. Strâmtoarea Hormuz este acum deschisă tuturor navelor non-iraniene, spune el în postare. America câștigă din nou, câștigând ca niciodată până acum zilele în care Iranul ucidea sute de mii de oameni, inclusiv 52.000 de protestatari. S-au terminat și, cel mai important, Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni, a spus președintele Trump. Se arată în mesajul președintelui american. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele sociale, dar și pe platforma YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat să încheiem negocierile de aderare la UE până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderarea până în 2030 pentru a construi o Republică Moldova mai puternică, mai sigură și mai prosperă în cadrul Uniunii Europene. Viitorul european al Republicii Moldova nu mai este definit doar de ceea ce ne dorim să realizăm, ci și de aportul pe care îl aducem deja proiectului european. Vom continua să avansăm cu determinare, responsabilitate și încredere. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles de premierul interimar Eugen Osmăchescu la finalul conferinței guvernamentale care a marcat deschiderea negocierilor privind clusterul 6, relații externe. Premierul interimar a subliniat că deschiderea celui de-al doilea cluster de negocieri la doar o lună după lansarea negocierilor pe primul cluster valori fundamentale marchează un nou pas important în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Oficialul a mulțumit partenerilor europeni și tuturor statelor membre ale UE pentru decizia de ieri și pentru încrederea continuă pe care o au în viitorul european al Republicii Moldova. Persoanele care vor să lucreze cu copii atât în sectorul public cât și în cel privat ar putea fi obligate să treacă printr-o evaluare a sănătății mentale. Măsura prevăzută într-un proiect de modificare a codului muncii are ca scop prevenirea cazurilor de violență, neglijare și abuz. Proiectul a fost discutat în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Vasile Cușca, a declarat că evaluarea sănătății mentale a persoanelor care lucrează cu copii nu este o măsură nouă, astfel de verificări fiind efectuate pentru anumite categorii profesionale, precum procurorii și angajații din sistemul medical. Potrivit lui Vasile Cușca, prin includerea acestor prevederi în codul muncii, regulile vor fi aplicate unitar tuturor angajaților care desfășoară activități ce implică contact regulat cu copiii. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Liliana Apostol, a menționat că noua procedură ar urma să prevadă o evaluare individualizată realizată de specialiști care să analizeze nu doar existența unui anumit diagnostic, ci și capacitatea persoanei de a desfășura activitatea în condiții sigure pentru copii. Cei nemulțumiți de rezultatul evaluării vor putea contesta decizia prin mecanisme special create. Republica Moldova se pregătește să schimbe din temelii modul în care sunt executate pedepsele privative de libertate. Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care introduce un sistem progresiv de executare a pedepselor, în care regimul de detenție nu va mai depinde exclusiv de gravitatea infracțiunii sau de durata pedepsei, ci și de comportamentul și evoluția fiecărui condamnat. Reforma propune trecerea de la modelul actual, considerat unul rigid, la un sistem bazat pe evaluarea individuală a riscurilor și nevoilor persoanei condamnate. Fiecărui deținut îi va fi întocmit un plan individual de executare a pedepsei, care va stabili obiective concrete privind resocializarea, participarea la programe educaționale, psihologice sau profesionale și pregătirea pentru reintegrarea în societate. Progresul va fi evaluat periodic și va influența condițiile de executare a pedepsei. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui sistem cu 4 regimi de executare de maximă siguranță, închis, semi-închis și deschis. Trecerea la un regim la altul va fi posibilă în funcție de conduita condamnatului, reducerea riscului de recidivă și îndeplinirea obiectivelor din planul individual. În același timp, proiectul permite și regresul către un regim mai sever dacă evaluările arată că persoana reprezintă un risc mai mare sau refuză să participe la măsurile stabilite pentru reintegrare. Într-o postare pe rețeaua socială Truth Social, președintele SUA Donald Trump a reiterat blocada impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene și a făcut o schimbare radicală de poziție în privința anunțului său privind aplicarea unei taxe vamale de 20%. Strâmtoarea urmăză este deschisă tuturor navelor, cu excepția celor iraniene, și asta din cauza conducerilor mincinoase, violente și răuvoitoare care îi conduce pe calea distrugerii totale, a scris Trump. Trump a mai spus că înlocuiește taxa de 20% cu acorduri de comerț și investiții cu țările din Golf. Strâmtoarea urmăză este acum deschisă tuturor navelor non-iraniene, spune el în postare. America câștigă din nou, câștigând ca niciodată până acum zilele în care Iranul ucidea sute de mii de oameni, inclusiv 52.000 de protestatari. S-au terminat și, cel mai important, Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni, a spus președintele Trump. Se arată în mesajul președintelui american. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele sociale, dar și pe platforma YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinău. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: știrile orei 11.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade. Premierul interimar Eugen Osmăchescu a declarat că deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe clusterul 6 relații externe demonstrează că Republica Moldova a făcut dovada perseverenței și a calității reformelor implementate. Oficialul a subliniat că acest nou pas confirmă progresele înregistrate de țara noastră și încrederea de care se bucură din partea partenerilor europeni. Șeful interimar al executivului a afirmat că autoritățile trebuie să continue implementarea reformelor și să mențină ritmul negocierilor cu Uniunea Europeană. Potrivit lui Eugen Osmăchescu, obiectivul Republicii Moldova rămâne deschiderea tuturor clusterelor de negociere și încheierea procesului de aderare până în anul 2028, pentru ca țara să fie pregătită de integrarea în Uniunea Europeană până în 2030. Autoritățile din Republica Moldova și România investigează cazul documentelor asemănătoare unor permise de conducere românești descoperite la o groapă de gunoi din satul Porumbeni, raionul Criuleni. Inspectoratul General al Poliției și Agenția Servicii Publice colaborează cu instituțiile competente din România pentru a stabili autenticitatea documentelor și modul în care acestea au ajuns în depozitul de deșeuri. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din România a precizat că în această etapă autenticitatea documentelor nu este confirmată și că simpla asemănare vizuală cu un permis românesc nu este suficientă pentru a le considera autentice. Verificările continuă prin canalele de cooperare dintre cele două state, iar autoritățile spun că vor dispune măsurile legale necesare după finalizarea anchetei. Echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au intervenit la 406.958 de solicitări în primele 6 luni ale acestui an, cu 5.681 mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit raportului Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, intervențiile au fost asigurate de 268 de echipe, cu ajutorul unui parc de 473 de ambulanțe. Cele mai multe solicitări au vizat urgențele cardiovasculare, care au reprezentat 27,5% din totalul intervențiilor, urmate de urgențele respiratorii și neurologice. În același timp, medicii au reușit 57 de resuscitări cardiorespiratorii și cerebrale cu succes, iar timpii de intervenție au rămas la un nivel ridicat. Raportul mai arată, însă, o creștere a agresiunilor asupra personalului medical. În primele 6 luni au fost înregistrate 175 de cazuri, dintre care 25 de agresiuni fizice și 150 verbale. Uniunea Europeană și Ucraina au încheiat un parteneriat strategic în domeniul dronelor destinat extinderii producției și dezvoltării tehnologiilor fără pilot. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev. Potrivit oficialului european, acordul va combina experiența de luptă și inovația tehnologică a Ucrainei cu capacitatea industrială a Uniunii Europene. Președintele ucrainean, Vladimir Zelensky, a declarat că Ucraina produce deja aproximativ 10 milioane de drone pe an și își propune să dubleze această capacitate. Parteneriatul urmărește dezvoltarea în comun a unor sisteme și creșterea producției în unități sigure din statele membre ale Uniunii Europene. Bruxelles consideră că investițiile în industria ucraineană de drone reprezintă o investiție directă în securitatea europeană și în consolidarea capacităților de apărare ale continentului. Președintele Ucrainei Vladimir Zelensky l-a demis pe ministrul apărării Mihail Fedorov în cadrul unei ample remanieri guvernamentale. Potrivit presei ucrainene și agenției Reuters, pentru această funcție va fi propus actualul ministru de interne Igor Klimenko, iar decizia urmează să fie aprobată de Parlament. Remanierea are loc după demisia premierului Yulia Svidarenko și face parte din reorganizarea executivului anunțată de Vladimir Zelensky. Șeful statului afirmă că schimbările sunt necesare pentru consolidarea capacității de apărare și pregătirea Ucrainei pentru o nouă iarnă în condiții de război. Mihail Fedorov, apreciat pentru dezvoltarea tehnologiilor militare și a programului Armata Dronelor, a condus ministrul apărării timp de aproximativ 6 luni. Mai multe surse ucrainene susțin că Fedorov va avea un conflict de durată cu comandantul șef al armatei, Oleksandr Sirski, privind modul de conducere și ritmul reformelor militare.

0: știrile orei 12.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță o cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade. Premierul desemnat Vasile Tofan a continuat consultările privind elaborarea programului de guvernare, având discuții cu reprezentanții societății civile, sindicatelor și patronatelor. Potrivit acestuia, Republica Moldova are nevoie de o cooperare mai strânsă între autorități, mediul de afaceri și partenerii sociali pentru a impulsiona dezvoltarea economică și pentru a crește eficiența instituțiilor statului. Vasile Tofan a declarat că una dintre prioritățile viitorului executiv este sporirea productivității în economie și în administrația publică, subliniind că dezvoltarea durabilă poate fi obținută doar prin dialog și implicarea tuturor actorilor relevanți. El a precizat că recomandările și propunerile formulate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în programul de guvernare. Premierul desemnat desfășoară în această perioadă o serie de consultări cu reprezentanții instituțiilor publice, ai mediului de afaceri și sindicatelor, patronatelor și societății civile, înainte ca viitorul cabinet de miniștri și programul de guvernare să fie prezentate Parlamentului pentru solicitarea votului de încredere, care va avea loc pe 21 iulie. Ministrilor din viitorul guvern condus de premierul desemnat Vasile Tofan va fi făcută publică cel târziu vineri. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a precizat că executivul își definitivează programul de guvernare și echipa de miniștri. Parlamentul se va reuni în ședință pe 21 iulie, când va examina programul de activitate al guvernului și va decide asupra acordării votului de încredere. Potrivit lui Igor Grosu, viitorul cabinet va avea misiunea de a continua reformele, procesul de integrare europeană și proiectele de dezvoltare începute în ultimii ani. Dacă guvernul va obține votul de încredere al Parlamentului, membrii noului executiv vor depune jurământul în fața președintei Republicii Moldova și își vor începe oficial mandatul. Ministerul Mediului propune interzicerea comercializării coroanelor și ornamentelor funerare din plastic. Măsura este inclusă într-un proiect de modificare a legii privind deșeurile aflat în consultări publice și urmărește reducerea cantității de deșeuri nereciclabile generate anual în Republica Moldova. Potrivit autorităților, doar în cimitirile din municipiul Chișinău ajung anual peste 25.000 de coroane și compoziții funerare din plastic, iar la nivel național se estimează utilizarea aproximativ 300.000 de astfel de produse fabricate din plastic, textile sintetice, sârmă și burete floral. Acestea sunt greu de reciclat și ajung de cele mai multe ori la gunoi sau sunt arse, poluând solul și aerul. Dacă proiectul va fi aprobat, coroanele și ornamentele funerare din plastic vor fi incluse în lista produselor din plastic de unică folosință, căror plasare pe piață va fi interzisă. Contractele individuale de muncă cu zero ore ar putea fi introduse în Codul Muncii din Republica Moldova. Măsura este inclusă într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care urmărește reducerea birocrației și flexibilizarea relațiilor de muncă în sectoarele cu activitate fluctuantă. Proiectul este supus consultărilor publice până pe 23 iulie. Potrivit proiectului, contractul cu zero ore presupune că angajatorul nu garantează un număr minim de ore de muncă, iar salariatul este chemat la lucru în funcție de necesitățile angajatorului. Acesta va trebui însă să fie informat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea activității. În același timp, angajații vor beneficia de aceleași drepturi prevăzute de legislația muncii, inclusiv concediu anual, protecția socială și posibilitatea de a lucra și pentru alți angajatori, cu anumite excepții. Proiectul stabilește și o serie de garanții pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestui tip de contract. Astfel, contractele cu zero ore vor putea fi folosite doar în domenii în care volumul de muncă variază în mod justificat, iar numărul salariaților încadrați în baza lor nu va putea depăși 30% din efectivul total al unei unități. Totodată, dacă un angajat lucrează cu un program constant timp de 4 luni consecutive, angajatorul va fi obligat să transforme contractul într-unul cu program și număr fix de ore. Incendiile de vegetație din Canada continuă să afecteze o mare parte a Americii de Nord. Mii de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor, iar fumul dens s-a extins peste mii de kilometri, degradând calitatea aerului în mai multe provincii canadiene și în state din nord-estul Statelor Unite, inclusiv în orașele New York și Washington. Potrivit autorităților canadiene, sunt active peste 800 de incendii de vegetație, dintre care mai multe de 100 sunt scăpate de sub control. În unele regiuni din Ontario au fost emise ordine de evacuare, iar mai multe evenimente publice au fost anulate din cauza nivelului ridicat de poluare a aerului. La Toronto, calitatea aerului a atins cele mai slabe valori la nivel mondial, conform monitorizării AQ Air. Serviciile meteorologice din Canada și Statele Unite au emis avertizări privind calitatea aerului și recomandă populației, în special copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiune respiratorii, să limiteze activitățile în aer liber. Specialiștii avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea și frecvența incendiilor de vegetație, iar efectele acestora sunt resimțite pe distanțe tot mai mari. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Thank you.

0: știrile orei 13.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Premierul desemnat Vasile Tofan a continuat consultările privind elaborarea programului de guvernare, având discuții cu reprezentanții societății civile, sindicatelor și patronatelor. Potrivit acestuia, Republica Moldova are nevoie de o cooperare mai strânsă între autorități, mediul de afaceri și partenerii sociali pentru a impulsiona dezvoltarea economică și pentru a crește eficiența instituțiilor statului. Vasile Tofan a declarat că una dintre prioritățile viitorului executiv este sporirea productivității în economie și în administrația publică, subliniind că dezvoltarea durabilă poate fi obținută doar prin dialog și implicarea tuturor actorilor relevanți. El a precizat că recomandările și propunerile formulate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în programul de guvernare. Premierul desemnat desfășoară în această perioadă o serie de consultări cu reprezentanții instituțiilor publice, ai mediului de afaceri și sindicatelor, patronatelor și societății civile, înainte ca viitorul cabinet de miniștri și programul de guvernare să fie prezentate Parlamentului pentru solicitarea votului de încredere, care va avea loc pe 21 iulie. Ministrilor din viitorul guvern condus de premierul desemnat Vasile Tofan va fi făcută publică cel târziu vineri. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a precizat că executivul își definitivează programul de guvernare și echipa de miniștri. Parlamentul se va reuni în ședință pe 21 iulie, când va examina programul de activitate al guvernului și va decide asupra acordării votului de încredere. Potrivit lui Igor Grosu, viitorul cabinet va avea misiunea de a continua reformele, procesul de integrare europeană și proiectele de dezvoltare începute în ultimii ani. Dacă guvernul va obține votul de încredere al Parlamentului, membrii noului executiv vor depune jurământul în fața președintei Republicii Moldova și își vor începe oficial mandatul. Ministerul Mediului propune interzicerea comercializării coroanelor și ornamentelor funerare din plastic. Măsura este inclusă într-un proiect de modificare a legii privind deșeurile aflat în consultări publice și urmărește reducerea cantității de deșeuri nereciclabile generate anual în Republica Moldova. Potrivit autorităților, doar în cimitirile din municipiul Chișinău ajung anual peste 25.000 de coroane și compoziții funerare din plastic, iar la nivel național se estimează utilizarea aproximativ 300.000 de astfel de produse fabricate din plastic, textile sintetice, sârmă și burete floral. Acestea sunt greu de reciclat și ajung de cele mai multe ori la gunoi sau sunt arse, poluând solul și aerul. Dacă proiectul va fi aprobat, coroanele și ornamentele funerare din plastic vor fi incluse în lista produselor din plastic de unică folosință, căror plasare pe piață va fi interzisă. Contractele individuale de muncă cu zero ore ar putea fi introduse în codul muncii din Republica Moldova. Măsura este inclusă într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care urmărește reducerea birocrației și flexibilizarea relațiilor de muncă în sectoarele cu activitate fluctuantă. Proiectul este supus consultărilor publice până pe 23 iulie. Potrivit proiectului, contractul cu zero ore presupune că angajatorul nu garantează un număr minim de ore de muncă, iar salariatul este chemat la lucru în funcție de necesitățile angajatorului. Acesta va trebui însă să fie informat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea activității. În același timp, angajații vor beneficia de aceleași drepturi prevăzute de legislația muncii, inclusiv concediu anual, protecția socială și posibilitatea de a lucra și pentru alți angajatori, cu anumite excepții. Proiectul stabilește și o serie de garanții pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestui tip de contract. Astfel, contractele cu zero ore vor putea fi folosite doar în domenii în care volumul de muncă variază în mod justificat, iar numărul salariaților încadrați în baza lor nu va putea depăși 30% din efectivul total al unei unități. Totodată, dacă un angajat lucrează cu un program constant timp de 4 luni consecutive, angajatorul va fi obligat să transforme contractul într-unul cu program și număr fix de ore. Incendiile de vegetație din Canada continuă să afecteze o mare parte a Americii de Nord. Mii de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor, iar fumul dens s-a extins peste mii de kilometri, degradând calitatea aerului în mai multe provincii canadiene și în state din nord-estul Statelor Unite, inclusiv în orașele New York și Washington. Potrivit autorităților canadiene, sunt active peste 800 de incendii de vegetație, dintre care mai multe de 100 sunt scăpate de sub control. În unele regiuni din Ontario au fost emise ordine de evacuare, iar mai multe evenimente publice au fost anulate din cauza nivelului ridicat de poluare a aerului. La Toronto, calitatea aerului a atins cele mai slabe valori la nivel mondial, conform monitorizării IQ Air. Serviciile meteorologice din Canada și Statele Unite au emis avertizări privind calitatea aerului și recomandă populației, în special copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiune respiratorii, să limiteze activitățile în aer liber. Specialiștii avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea și frecvența incendiilor de vegetație, iar efectele acestora sunt resimțite pe distanțe tot mai mari. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. O, Octavian Bernaz, clar amar. Azi disjocăm un subiect care ne-a picat ca musca în borș fix în mijlocul verii. Ne-a demisionat prim-ministru. Bună ziua, 8 luni din mandat. Cam cât ține o garanție la un telefon Android ieftin. Alexandru Munteanu. O zis că gata, m-am săturat și-a luat-o din gară pe 3 iulie. Și cum și-a anunțat plecarea? Nu la o conferință de presă, nu de la tribună, nu privindu-ne în ochi. Printr-o postare pe Facebook. Azi îmi închei mandatul de prim-ministru în momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am. Aleg să plec. Frumos, poetic, ca un status de despărțire la două noaptea. Dar, omul meu, care-s principiile, care-s convingerile și s-a întâmplat? Nimic, ceață. Aleg să plec și atât. Ne-au lăsat pe toți ca un serial care își încheie sezonul la cliffhanger. Și asta și-i problema. Nu, demisia în sine mă enervează. La noi guvernele nu sunt foarte longevive, la general vorbind. Mă enervează cum anume ni s-au comunicat, sau mai bine zis, cum nu ni s-au comunicat. Că băi, hai să fim sinceri. În cele 8 luni de mandat, cât l-ați văzut voi pe domnul Munteanu în spațiu public? Eu mențiunile lui le pot număra pe dești la o mână și mai am dești ca să arăt mirat la cameră. Chiar președinta Maia Sandu, când l-a petrecut, o zis direct că se aștepta la mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență în a asculta oamenii pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce. Adică omul era băiet bun, eminent clasic, dar nu prea a avut curajul să vorbească neîntrebat. Și evident că iar Maia Sandu a venit să dea explicații, parcă e singurul om din toată guvernarea asta care are acces la microfoane. Aceștia au câștigat alegerile anul trecut și s-au relaxat. În schimb, o sărit să clarifice situația al de Dodon, la care gura îi lucrează mereu la turații de campanii. Prim-ministru a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. Acesta e abia începutul sfârșitului celei mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării. Și nu a fost singur. Chicu, Ceban, Renault, tot corul marginalizat de moldoveni la urne s-a pornit brusc să ceară anticipate și să vorbească despre capturarea statului. Oamenii ăștia care abia și-au luat șuturi electorale acum vor revanșa și au teren liber, fiindcă premierul tace. 90% din tot ce se vehiculează online sunt speculații, ne spune ex-premierul Munteanu. Și care să este 90% de afirmații care speculative, nu știu, ghiciți în ouă, Mercur retrograd, știți în palme, ceau, eu am plecat. Da, băi, Octavian, dar poate chiar l-a împiedicat cineva să lupte cu abuzurile. Bună întrebare, fix asta e speculația care circulă, că Munteanu a vrut să facă ordine în instituții, dar nu i s-a permis. Și acum, aceștia care înaintau moțiunea de cenzură împotriva lui, amul ridicând slăvi. Dar nu vi se pare logic că Munteanu, dacă e nedreptățit, să sară, să zică, băi, nu, uite ce ne-a făcut. Sau dacă Sandu are dreptate, să confirme. Da, am avut mână liberă, am plecat din alt motiv. Și face omul nostru un schimb? Câteva zile mai târziu, întreba direct dacă e adevărat. Cu vrut să facă ordine și nu i s-o permis, răspunde, citez, eu nu am să comentez acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Băi, dar dacă chiar te-a încurcat cineva să faci curat în instituție, fix asta trebuie să ne-o strigi în public, de la tribună, nu să o îngropi într-un status cu principii și convingeri. Chestiile de interes public să scot din casă, nu să ascund sub țol. Dar poate e șantajat. Băi, și-mi serios, cine mă rog să-l fie constrâns pe el să tacă? Un milionar în euro, cu experiență de lucru la Banca Mondială. Și mecanisme de constrângere poți avea împotriva lui? Nu, mie povestea asta cu martirul care a vrut ordine, dar nu l-a lăsat, nu prea intră. Mie mi se pare mult mai simplu, dar iarăși speculez și eu, pentru că din informațiile publice numai asta îmi rămâne. Reforma fiscală i-a ieșit pe dos, a venit peste scandalul Moldața cu CV-urile falsificate și lefuri grosolane și omul nostru a făcut repede socoteala. Eu nu mă joc așa. Este o problemă de legitimitate. Un stat și un guvern funcționează pe încredere. Oamenii trebuie să creadă în cei care îi conduc, iar încrederea nu se construiește prin nu comentez, mulțumesc. Când liderii oamenii niciodată nu rămân neutri. Încep să bănuiască, să inventeze, să creadă și le cade mai convenabil. Iar cine profită din neîncrederea asta în primul rând? Băi, precis nu acei care vând binele Moldovei. Munteanu a zis că va continua să servească țara și în afara funcției de premier. Păi de aici puteai să începi. Nu mai ești premier, ai obosit de politică, super. Du-te la stream la Cătălin Lungu sau fă un live pe TikTok măcar și explic ce se întâmplă. Tăcerea asta chică într-un moment cât se poate de prost. Pentru că în timp și noi
banii pierdem în telenovela demisiei, Moldova trece printr-una din cele mai importante perioade din istoria ei. Pe 15 iunie am deschis oficial primul cluster de negocieri de aderare la UE, fundamentele care acoperă statul de drept, justiția, drepturile omului și lupta cu corupția, coloana vertebrală a întregului proces. Și acum, în iulie, ar urma să deschidem încă două clustere, piața internă și relații externe. Acum, cine ne conduce între timp? Inițial se zicea că Munteanu rămâne interimar până la formarea unui nou guvern. Așa scrie și Constituția. Guvernul demisionar administrează treburile curente. Dar omul nostru a zis, nu, mersi, și-a refuzat expres interimatul. Așa că Maia Sandu a semnat decretul și de pe 8 iulie interimatul îl asigură Eugeniu Smochescu, viceprim-ministru, ministru dezvoltării economice. Deci, nici măcar la ieșire Munteanu nu a vrut să mai stea pe scaun. Alex, plec, nu a dat nici măcar tu X notice. Și cine urmează? Numele care se aude tot mai des e Vasile Tofan, om de afaceri care, apropo, a mai refuzat propunerea de premier odată în 2025. La o zi după demisia lui Munteanu, Tofan a postat pe rețelele o listă de vreo 12 măsuri. Reforma fiscală continuată, plafonarea salariilor mari din sectorul public, rescrierea codului muncii, creșterea vârstei de pensionare, reducerea cheltuielilor din sectorul public, etc., etc. Foarte ambițios, dar și controversat rău. Unii experți deja zic că sunt reforme care pot avea consecințe sociale serioase. Vedem. Deocamdată nimic nu-i bătut în cuie. Sandu abia începe consultările cu partidele. Da, man, și socialiștii o și-a anunțat din start că nici nu se duc. Boicot, refuz, nu participă. Tot ei strigă de dimineața până seara că e dictatură galbenă, că nu-s lăsat să vorbească, că e oprimată opoziția. E gine ea că nimeni nu le-a închis gura. Îs invitați la masă, le cere părerea, ușa e deschisă. Dar aici fac refuză singur să vină. Mari disidenți. Și-au pus singur botniță la gură și-au plecat bosunflați acasă. Opoziție! Bun, dar nou cine rămâne? Și ce ar trebui să așteptăm de la un premier nou? Eu vă zic simplu, mai puțin economist și expert tăcut, mai mult om care vorbește cu noi. Prim-ministru trebuie să fie politician, nu contabil. Și de dorit să fie cineva de-a nostru, de la noi din țară, nu un experiment adus din extern. Ideal chiar din echipa PAS, că măcar să înțeleagă ei între ei. Nu să se certe pe la spate cum s-a întâmplat cu Munteanu și ministrii lui. Îmi pasă să iasă în față, să ne explice reformele, să ne spună când e greu și deși e greu. Dar pe lângă comunicare mai vreau ceva. Reforme gândite cu cap și cu inimă, care să ia în calcul viețile omenești. Uite, reforma fiscală fix de la asta s-a blocat. Nu doar că nu a fost comunicată. Ia închipuiți-vă, ăștia de la finanță care propuneau să urce TVA-ul la medicamente de la 8 la 20%, adică să scumpească pastile pentru pensionarul care oricum își alege între tratament și mâncare. A fost atât de extravagantă ideea că până și propriul ministru al sănătății a zis public că asta va distruge sistemul medical. Când ceartă proprii tăi miniștri, nu opoziția. Poate reforma nu-i doar prost comunicată, poate pe locuri și prost gândită. Cred și eu că Munteanu e probabil un om cinstit. Sandu zice că are cele mai bune intenții și n-am motiv să o contest, dar bunele intenții tăcute nu conduc o țară. Pentru un politician, comunicarea nu e un accesoriu de PR, e o parte esențială din meserie. Într-o democrație tânără ca a noastră, cu un vecin care ne toarnă dezinformare, un lider care nu vorbește cu cetățenii, nu că e timid, e o vulnerabilitate de securitate națională. Vidul pe care îl lasă el, îl umplă alții și elora precis nu le pasă de clusterele noastre europene. Așa că, dragă viitor premier, oricine oi fi tu, vorbește cu noi, nu prin postări pe Facebook, dar ca între oameni. Că avem o Uniune Europeană de prins din urmă și n-avem timp de ghicit în zaz de cafea, ori și gândește guvernul nostru. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii. Pentru început, principalele titluri ale ediției. Doi părinți și bebelușul lor și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki, în timp ce al doilea copil al familiei a supraviețuit și a fost internat în spital. Linia Independenței prinde contur. Primii 100 de kilometri ai liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune. Liderii statelor din Europa de Sud-Est au adoptat la Kiev o declarație comună prin care au cerut încetarea războiului și au reconfirmat susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei. Vacanța în Grecia unei familii din Republica Moldova s-a transformat într-un coșmar. Trei moldoveni, mama, tatăl și bebelușul lor, și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki, iar cel de-al doilea copil al familiei a fost rănit și transportat la spital. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că menține legătura cu Ambasada Republicii Moldova la Atena și va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile. Femeia în vârstă de 28 de ani și bebelușul ei au murit pe loc în urma impactului. Soțul ei, în vârstă de 35 de ani, a fost descarcerat de echipele de salvare și transportat în stare critică la spital, însă a decedat câteva ore mai târziu în ciuda eforturilor medicilor. Fetița de 7 ani este singura supraviețuitoare a familiei. Ea a fost internată cu răni grave, inclusiv traumatisme craniocerebrale. Șoferul autocisternei implicat în accident nu a fost rănit. La operațiunea de salvare au intervenit 8 pompieri cu 3 autospeciale care au folosit echipament speciale pentru descarcerarea victimelor. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.
1: Linia care va conecta Republica Moldova la sistemul energetic european prinde în contur. Primii 100 de kilometri ai liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei Dorin Junghietu, care a menționat că aceasta este o etapă cheie în implementarea proiectului care va consolida securitatea energetică și va conecta mai bine Republica Moldova la piața europeană de energie.
2: Avansăm zilnic cu testările pentru darea în exploatare a liniei Independenței Energetice. Echipa tehnică a Mod Electrica, după finalizarea tuturor verificărilor și coordonărilor preliminare, a pus cu succes sub tensiune primul segment acestei linii, care în următoarele 24-48 de ore se va afla în regim de testare pentru verificarea funcționalității. Aceste lucrări fac parte din programul complex de verificare individuală a fiecărei componente a proiectului, pentru ca, într-un final, să fie pusă sub tensiune împreună stația Vulcănești, linia electrică și stația Chișinău.
3: Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău este una dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică realizate în Republica Moldova după independență. Lucrările au început în aprilie 2024, iar în prezent proiectul se află în etapa finală de testare și punere în funcțiune. Investiția are o valoare de 61 de milioane de euro, fiind finanțată de Grupul Băncii Mondiale. Noua linie, cu o lungime de aproximativ 158 de kilometri, va permite importul direct de energie electrică din România și din piața europeană, consolidând securitatea energetică a Republicii Moldova.
1: Mai puțin trafic și mai multă siguranță pentru locuitorii din Drochia. Guvernul a dat unde verde unei noi etape pentru construcția drumului de ocolire, aprobând instituirea Comisiei de Cercetare Prealabilă, un pas obligatoriu înainte de lansarea proiectului. Acest drum face parte a rețelei transeuropene de transport. Construcția centurii de ocolire va reduce ambuteiajele, va spori siguranța rutieră și va îmbunătăți condițiile de trai pentru locuitorii.
4: Acest proiect propune instituirea Comisiei de Cercetare Prealabilă, o etapă obligatorie prevăzută de legislație pentru declararea utilității publice de interes național a acestui proiect. Drumul R7 este unul strategic pentru Republica Moldova, el face parte din rețeaua transeuropeană de transport, leagă Ucraina de România, de la Cosăuț spre punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca. Construcția drumului de ocolire va permite divizia devierea traficului greu din orașul Drochia, deci va spori siguranța rutieră și va scădea aglomerația de trafic greu prin oraș. Comisia va analiza necesitatea declarării utilității publice a lucrărilor, astfel încât proiectul se poate avansa în conformitate cu planurile guvernului.
3: Centura va face parte din drumul național R7, care asigură legătura dintre nordul Republicii Moldova și punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca și este inclus în rețeaua transeuropeană de transport. Drumul de ocolire al orașului Drochia va avea o lungime de aproximativ 7 km și va prelua traficul de tranzit, redirecționându-l în afara localității. Noul traseu va traversa terenuri situate în extravelanul orașului Drochia și al localității Țarigrad și Miciurin. Proiectul este parte a programului de modernizare a infrastructurii rutiere și de integrare a Republicii Moldova în rețeaua europeană de transport, fiind finanțat cu sprijinul Uniunii Europene și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
1: Guvernul a aprobat comanda de stat pentru anul de studii 2026-2027, care prevede peste 9.000 de locuri finanțate de la buget pentru studii de licență, masterat, doctorat, rezidențiat și secundariat clinic, cu peste 300 de locuri mai mult față de anul trecut. Cele mai multe locuri bugetare sunt alocate domeniului științe ale educației. Ministrul de resort, Dan Perciun, spune că formarea profesorilor reprezintă o investiție strategică pentru viitorul sistemului educațional.
5: Pentru noi este foarte important să reușim să convingem cât mai mulți tineri să aleagă să-și facă studiile în Republica Moldova. Recent, împreună am votat și majorarea burselor din 1 septembrie 2026 cu majorări semnificative în pedagogie, în educație, în specialitățile STEAM, iar astăzi aprobăm și comanda de stat, locurile bugetare care se oferă. Numărul locurilor bugetare va depăși 8.000 în acest an la licență și la master. Avem și specialități noi atractive la care îi așteptăm. Propunerea este să votăm comanda de stat și să continuăm cu campania Învață în Moldova, mizând să reușim să convingem cel puțin 7 din 10 să aleagă universitățile noastre, care devin din ce în ce mai competitive.
3: Pentru studiile de licență și cele integrate au fost alocate 5.380 de locuri finanțate de la buget. Totodată, numărul acestora a fost majorat în domeniile în care există un deficit de specialiști, precum ingineria, arhitectura, științele biologice, silvicultura și medicina veterinară. O premieră în acest an o reprezintă acordarea burselor pentru programele universitare la distanță destinate persoanelor cu dizabilități severe sau accentuate. De asemenea, a fost extinsă oferta pentru învățământul dual și au fost introduse burse pentru programele de studii, silvicultură și servicii publice. Comanda de stat include în continuare cifre de școlarizare dedicate tinerilor din diasporă și celor din etnie romă. În același timp, numărul locurilor rezervate absolvenților din regiunea transnistreană și municipiul Bender a crescut de la 262 la 280. Pentru studiile de master sunt prevăzute 2771 de locuri finanțate de la buget. O altă noutate este că la concursul pentru finanțarea bugetară vor putea participa doar candidații cu o medie generală de admitere de cel puțin 7. La rezidențiat și secundariat clinic sunt disponibile 504 poziții finanțate, cu 69 mai multe decât anul trecut. Iar pentru studiile de doctorat au fost alocate 225 de locuri bugetare. Admiterea la universitățile din Republica Moldova începe pe 27 iulie și se va desfășura integral online, prin platforma e-admitere. În sesiunea de bază, dosarele pot fi depuse până la 1 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 14 august.
1: Guvernul a aprobat demisia lui Roman Cojuhar de la conducerea Agenției Proprietății Publice. Decizia a fost luată miercuri la ședința de guvern. Totodată, executivul a stabilit

0: director al întreprinderii de stat Dumitru Vanghelie, precum și deciziile privind politica salarială. Totuși, Cojuhare a rămas în funcție până în prezent. Acesta a confirmat pe 10 iulie pentru Newsmaker că a solicitat eliberarea din funcție începând cu 13 iulie, după revenirea din concediu. Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a criticat circumstanțele demisiei lui Cojuhare. Formațiunea a solicitat publicarea documentelor privind concediul lui Cojuhare, plățile efectuate din bani publici și deciziile adoptate în perioada dintre anunțul demisiei și încetarea mandatului.
1: Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței extraordinare a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată, Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților.
0: Premierul desemnat a avut în ultimele zile consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii, ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare în vederea definitivării programului de guvernare și a componenței cabinetului de miniștri. Potrivit acestuia, un obiectiv comun este crearea unui cadru de colaborare între instituțiile statului, mediul de afaceri și societatea civilă.
2: Nu vom avea rezultate dacă fiecare lucrează în colțul său. Avem nevoie de cooperare, de respect pentru munca oamenilor și de mai multă productivitate în economie și în instituțiile statului. Doar așa putem construi soluții mai bune.
0: Vasile Tofan le-a mulțumit participanților la consultări pentru deschidere și pentru propunerile prezentate în cadrul discuțiilor. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. În cadrul procesului de elaborare a programului de guvernare și de formare a viitorului executiv, Vasile Tofan a avut discuții cu toți cei 16 miniștri în exercițiu. Fiecare ministru a fost rugat să prezinte o analiză privind cele mai importante 3-5 priorități pentru următoarele 12 luni, principalele probleme și riscuri din domeniul pe care îl gestionează, obligațiile ce țin de integrarea europeană, necesarul de resurse, precum și posibilitățile de reducere a costurilor administrative. După discuțiile cu miniștrii, Vasile Tofan a anunțat că urmează luarea deciziilor privind echipa guvernamentală și continuarea consultărilor cu partidele politice și cu reprezentanții ai mai multor domenii.
1: Din actualitatea internațională, sprijin ferm pentru Ucraina și un nou apel la presiuni sporite asupra Rusiei, liderii statelor din Europa de Sud-Est reuniți la Kiev au adoptat o declarație comună prin care au cerut încetarea războiului și au reconfirmat susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei.
3: Președinta Maia Sandu, alături de liderii Ucrainei, României și ei altor state din Europa de Sud-Est, a semnat declarația de la Kiev, adoptată la finalul celui de-al cincilea summit Ucraina-Europa de Sud-Est. Documentul a reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina și a condamnat agresiunea militară a Federației Ruse. Semnatarii au solicitat Moscovei încetarea imediată a războiului, retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean și intensificarea presiunii prin sancțiuni. Totodată, liderii au condamnat atacurile asupra infrastructurii civile și energetice și au cerut consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei. Declarația a pus accent și pe procesul de extindere al Uniunii Europene. Participanții au salutat deschiderea noilor capitole de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina și au cerut continuarea rapidă a negocierilor de aderare pe baza meritului propriu. Ei au subliniat că integrarea europeană a celor două state reprezintă o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent. Documentul a reafirmat și angajamentul statelor participante de a coopera pentru combaterea amenințărilor hibride, consolidarea securității în regiunea Mării Negre și sprijinirea reconstrucției Ucrainei după încheierea războiului. Declarația a fost semnată de liderii Republicii Moldova, Ucrainei, României, Albaniei, Bulgariei, Croației, Greciei, Macedoniei de Nord, Montenegrului și Sloveniei.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Carolina Digor. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Kocia Basarabi.
1: Publicitate.
2: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinău. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
1: Publicitate.

0: știrile orei 15.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade. Premierul desemnat Vasile Tofan a continuat consultările privind elaborarea programului de guvernare, având discuții cu reprezentanții societății civile, sindicatelor și patronatelor. Potrivit acestuia, Republica Moldova are nevoie de o cooperare mai strânsă între autorități, mediul de afaceri și partenerii sociali pentru a impulsiona dezvoltarea economică și pentru a crește eficiența instituțiilor statului. Vasile Tofan a declarat că una dintre prioritățile viitorului executiv este sporirea productivității în economie și în administrația publică, subliniind că dezvoltarea durabilă poate fi obținută doar prin dialog și implicarea tuturor actorilor relevanți. El a precizat că recomandările și propunerile formulate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în programul de guvernare. Premierul desemnat desfășoară în această perioadă o serie de consultări cu reprezentanții instituțiilor publice, ai mediului de afaceri și sindicatelor, patronatelor și societății civile, înainte ca viitorul cabinet de miniștri și programul de guvernare să fie prezentate Parlamentului pentru solicitarea votului de încredere, care va avea loc pe 21 iulie. Ministrilor din viitorul guvern condus de premierul desemnat Vasile Tofan va fi făcută publică cel târziu vineri. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a precizat că executivul își definitivează programul de guvernare și echipa de miniștri. Parlamentul se va reuni în ședință pe 21 iulie, când va examina programul de activitate al guvernului și va decide asupra acordării votului de încredere. Potrivit lui Igor Grosu, viitorul cabinet va avea misiunea de a continua reformele, procesul de integrare europeană și proiectele de dezvoltare începute în ultimii ani. Dacă guvernul va obține votul de încredere al Parlamentului, membrii noului executiv vor depune jurământul în fața președintei Republicii Moldova și își vor începe oficial mandatul. Ministerul Mediului propune interzicerea comercializării coroanelor și ornamentelor funerare din plastic. Măsura este inclusă într-un proiect de modificare a legii privind deșeurile aflat în consultări publice și urmărește reducerea cantității de deșeuri nereciclabile generate anual în Republica Moldova. Potrivit autorităților, doar în cimitirile din municipiul Chișinău ajung anual peste 25.000 de coroane și compoziții funerare din plastic, iar la nivel național se estimează utilizarea aproximativ 300.000 de astfel de produse fabricate din plastic, textile sintetice, sârmă și burete floral. Acestea sunt greu de reciclat și ajung de cele mai multe ori la gunoi sau sunt arse, poluând solul și aerul. Dacă proiectul va fi aprobat, coroanele și ornamentele funerare din plastic vor fi incluse în lista produselor din plastic de unică folosință, căror plasare pe piață va fi interzisă. Contractele individuale de muncă cu zero ore ar putea fi introduse în Codul Muncii din Republica Moldova. Măsura este inclusă într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care urmărește reducerea birocrației și flexibilizarea relațiilor de muncă în sectoarele cu activitate fluctuantă. Proiectul este supus consultărilor publice până pe 23 iulie. Potrivit proiectului, contractul cu zero ore presupune că angajatorul nu garantează un număr minim de ore de muncă, iar salariatul este chemat la lucru în funcție de necesitățile angajatorului. Acesta va trebui însă să fie informat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea activității. În același timp, angajații vor beneficia de aceleași drepturi prevăzute de legislația muncii, inclusiv concediu anual, protecția socială și posibilitatea de a lucra și pentru alți angajatori, cu anumite excepții. Proiectul stabilește și o serie de garanții pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestui tip de contract. Astfel, contractele cu zero ore vor putea fi folosite doar în domenii în care volumul de muncă variază în mod justificat, iar numărul salariaților încadrați în baza lor nu va putea depăși 30% din efectivul total al unei unități. Totodată, dacă un angajat lucrează cu un program constant timp de 4 luni consecutive, angajatorul va fi obligat să transforme contractul într-unul cu program și număr fix de ore. Incendiile de vegetație din Canada continuă să afecteze o mare parte a Americii de Nord. Mii de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor, iar fumul dens s-a extins peste mii de kilometri, degradând calitatea aerului în mai multe provincii canadiene și în state din nord-estul Statelor Unite, inclusiv în orașele New York și Washington. Potrivit autorităților canadiene, sunt active peste 800 de incendii de vegetație, dintre care mai multe de 100 sunt scăpate de sub control. În unele regiuni din Ontario au fost emise ordine de evacuare, iar mai multe evenimente publice au fost anulate din cauza nivelului ridicat de poluare a aerului. La Toronto, calitatea aerului a atins cele mai slabe valori la nivel mondial, conform monitorizării AQ Air. Serviciile meteorologice din Canada și Statele Unite au emis avertizări privind calitatea aerului și recomandă populației, în special copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiune respiratorii, să limiteze activitățile în aer liber. Specialiștii avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea și frecvența incendiilor de vegetație, iar efectele acestora sunt resimțite pe distanțe tot mai mari. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: story.
1: Vrei să fii soția mea?
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță o cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Reprezentanții mediului de afaceri critică noile restricții privind fumatul intrate în vigoare în Republica Moldova, susținând că acestea sunt prea restrictive și pot afecta activitatea unor sectoare, în special a celor din domeniul Horeca. Asociațiile patronale afirmă că extinderea spațiilor în care fumatul este interzis ar putea reduce numărul de clienți și ar genera costuri suplimentare pentru agenții economici. Organizațiile de afaceri solicită autorităților să revizuiască unele prevederi ale legii și să identifice soluții care să protejeze sănătatea publică fără a crea dificultăți disproporționate pentru întreprinderi. Totodată acestea cer clarificări privind aplicarea noilor reguli și sancțiunilor prevăzute de legislație. De cealaltă parte, autoritățile și specialiștii în sănătate publică susțin că noile măsuri aliniază legislația Republicii Moldova la standardele europene și au ca scop reducerea expunerii populației la fumatul de tutun și la aerosolii produselor cu nicotină. Din 24 iunie, fumatul este interzis într-un număr mai mare de spații publice, inclusiv pe plajă, în stațiile de transport public, pe terenurile de sport și la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice, iar nerespectarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi. Responsabilul de relații externe de la Tiraspol, Vitale Ignateev, s-a întâlnit la Tiraspol cu reprezentantul special al OSCE, Thomas Lang. Cei doi au discutat despre relațiile dintre Tiraspol și Chișinău. Totodată, Ignateev a propus organizarea în Elveția unei întâlniri între conducerea Republicii Moldova și cea a regiunii transnistrene. Între timp, ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, comentând solicitările repetate ale autorităților moldovenești privind retragerea militarilor ruși din regiunea transnistreană, a declarat că acordurile de la Istanbul prevăd retragerea trupelor ruse din regiune doar ca o intenție, nu ca o obligație. Trei membri ai unei familii din Republica Moldova și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki din nordul Greciei. Potrivit autorităților elene, automobilul înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau cei patru membri ai familiei, s-a ciocnit cu o autocisternă, în circunstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori. În urma impactului, mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl, transportat în stare gravă la spital, a decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Cel de-al doilea copil al familiei, o fetiță în vârstă de 7 ani, a fost rănit și este internat pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocisternei nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că este în contact cu Ambasada Republicii Moldova la Atena și monitorizează cazul. Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului. Președintele Statelor Unite Donald Trump afirmă că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi pregătit să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News. Donald Trump a spus că îi transmite în mod constant președintelui rus că războiul trebuie să se încheie. Întrebat când ar putea fi încheiat un eventual acord, liderul de la Casa Albă a răspuns că acest lucru s-ar putea întâmpla în curând, fără să ofere alte detalii despre condițiile sau calendarul unor posibile negocieri. Președintele american a precizat că pentru încheierea conflictului este necesar acordul ambelor părți și și-a exprimat convingerea că Vladimir Putin este dispus să negocieze. Afirmațiile reprezintă însă evaluarea lui Donald Trump și nu au fost confirmate de Kremlin sau de autoritățile de la Kiev. Declarațiile vin în contextul în care administrația americană analizează susținerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul, elaborat cu sprijin bipartizan în Congres, ar urma să intensifice presiunile economice asupra Moscovei în cazul în care nu vor exista progrese în direcția încetării războiului. Rusia a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina în februarie 2020. Autoritățile ucrainene susțin că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării, în timp ce Moscova condiționează negocierile de acceptare a propriilor cerințe teritoriale și de securitate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim-dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jilihovski, Mariana Bulicano, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Macinski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Gigor și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început, principalele titluri ale ediției. O vacanță în Grecia s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din Republica Moldova. Doi părinți și bebelușul lor și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki, în timp ce al doilea copil al familiei a supraviețuit și a fost internat în spital. Gazele naturale s-ar putea scumpi cu 45% în cazul în care Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va accepta tariful de aproximativ 21 de lei solicitat de Energocom. Linia Independenței prinde contur, primii 100 de kilometri al liniei electrice a Irene Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune. Liderii statelor din Europa de Sud-Est au adoptat la Kiev o declarație comună prin care au cerut încetarea războiului și au reconfirmat susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei.
1: Vacanța în Grecia unei familii din Republica Moldova s-a transformat într-un coșmar. Trei moldoveni, mama, tatăl și bebelușul lor, și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki, iar cel de-al doilea copil al familiei a fost rănit și transportat la spital. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că menține legătura cu ambasada Republicii Moldova la Atena și va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.
2: Femeia în vârstă de 28 de ani și bebelușul ei au murit pe loc în urma impactului. Soțul ei în vârstă de 35 de ani a fost descarcerat de echipele de salvare și transportat în stare critică la spital, însă a decedat câteva ore mai târziu în ciuda eforturilor medicilor. Fetița de 7 ani este singura supraviețuitoare a familiei. Ea a fost internată cu răni grave, inclusiv traumatisme craniocerebrale. Șoferul autocisternei implicat în accident nu a fost rănit. La operațiunea de salvare au intervenit 8 pompieri cu 3 autospeciale care au folosit echipament speciale pentru descarcerarea victimelor. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.
1: Gazele naturale s-ar putea scumpi cu 45% în cazul în care Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va accepta solicitarea Energocom. Compania a cerut un tarif de 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus, față de actualul tarif de 14 lei și 42 de bani. ANRE a comunicat că o decizie va fi adoptată doar în urma consultărilor publice. Solicitarea a generat reacții și discuții în spațiul public.
3: Membrul Consiliului de Administrație al Energocom, Alexandru Slusăr, a anunțat că demisionează, menționând că nu este de acord cu solicitarea de majorare a tarifelor. Acesta susține că decizia companiei nu a fost discutată în cadrul Consiliului și consideră cererea prematură și insuficient justificată economic.
4: Plec în semn de dezacord cu cererea depusă de compania Energocom la ANRE în vederea majorării tarifelor la gaz. Am fost membru al Consiliului timp de 3 ani și niciodată nu au fost situații când decizia strategică să ne fie comunicată prin postarea pe pagina entității. Cererea privind majorarea tarifelor nu a fost discutată în cadrul Consiliului și a apărut subit. Personal o consider prematură și nejustificată suficient economic în condiții volatilității enorme pe bursele internaționale.
3: Critici au venit și din partea deputatului Ion Chicu, care a declarat că o eventuală creștere a tarifului trebuie analizată în detaliu, în special prin prisma cheltuielilor incluse în prețul final al gazului. Acesta a anunțat că intenționează să participe la ședința ANRE în calitate de cetățean pentru a solicita explicații privind structura costurilor.
5: Mă duc să-i întreb acolo pe ești de la Andreea. Ce salariul ăsta de la Energocom îl pune în tarif? Ce salariul la alte structuri, la Moldova Gas și așa mai departe? Că asta e tot pipi. Vreau să văd toate cheltuielile în afară de costul gazului. Veniți și dumneavoastră. Veniți și întrebați că dumneavoastră plătiți. Din 21 de lei pe care o să plătiți pe gaz, minimum 10 o să meargă pentru tot felul de verișoare și asta. Gândiți-vă la asta. Gândiți-vă că nu doar prețul gazului, gândiți-vă că pe lanț o să crească prețurile la tot. Și vă afectează pe toți.
3: La rândul său, ministrul energiei Dorin Junghietu a explicat că ajustarea trimestrială a prețurilor este necesară în condițiile în care Republica Moldova cumpără gaz la prețurile pieței, iar fluctuațiile internaționale influențează direct costurile de aprovizionare.
4: Dacă aceste ajustări sunt amânate, costurile reale nu dispar. Ele se transformă în devieri tarifare care afectează stabilitatea financiară a companiilor energetice și, în cele din urmă, capacitatea Energocom de a asigura aprovizionarea continuă cu gaze naturale. Este mai prudent ca astfel de ajustări să fie făcute acum, în perioada verii, când consumul gospodăriilor este redus.
3: Potrivit Energocom, compania are deja o deviere negativă de 106 milioane de lei, iar în cazul în care ANRE nu va ajusta tarifele, atunci întreprinderea va continua să acumuleze devieri pe care le va recupera ulterior.
1: Linia care va conecta Republica Moldova la sistemul energetic european prinde contur. Primii 100 de kilometri ai liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău au fost puse sub tensiune. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a menționat că aceasta este o etapă cheie în implementarea proiectului, care va consolida securitatea energetică și va conecta mai bine Republica Moldova la piața europeană de energie.
6: Avansăm zilnic cu testările pentru dare în exploatare a liniei independenței energetice. Echipa tehnică a Mod Electrica, după finalizarea tuturor verificărilor și coordonărilor preliminare, a pus cu succes sub tensiune primul segment acestei linii, care în următoarele 24-48 de ore se va afla în regim de testare pentru verificarea funcționalității. Aceste lucrări fac parte din programul complex de verificare individuală a fiecărei component a proiectului, pentru ca, într-un final, să fie pusă sub tensiune împreună stația Vulcănești, linia electrică și stația Chișinău.
3: Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău este una dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică realizate în Republica Moldova după independență. Lucrările au început în aprilie 2024, iar în prezent proiectul se află în etapa finală de testare și punere în funcțiune. Investiția are o valoare de 61 de milioane de euro, fiind finanțată de Grupul Băncii Mondiale. Noua linie, cu o lungime de aproximativ 158 de kilometri, va permite importul direct de energie electrică din România și din piața europeană, consolidând securitatea energetică a Republicii Moldova.
1: Mai puțin trafic și mai multă siguranță pentru locuitorii din Drochia. Guvernul a dat unde verde unei noi etape pentru construcția drumului de ocolire, aprobând instituirea Comisiei de Cercetare Prealabilă. Un pas obligatoriu înainte de lansarea proiectului. Acest drum face parte din rețeaua transeuropeană de transport. Construcția centurii de ocolire va reduce ambuteiajele, va spori siguranța rutieră și va îmbunătăți condițiile de trai pentru locuitori.
7: Acest proiect propune instituirea Comisiei de Cercetare Prealabilă, o etapă obligatorie prevăzută de legislație pentru declararea utilității publice de interes național a acestui proiect. Drumul R7 este unul strategic pentru Republica Moldova. El face parte din rețeaua transeuropeană de transport, leagă Ucraina de România, de la Cosăuț spre punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca. Construcția drumului de ocolire va permite devierea traficului greu din orașul Drochia, deci va spori siguranța rutieră și va scădea aglomerația de trafic greu prin oraș. Comisia va analiza necesitatea declarării utilității publice a lucrărilor, astfel încât proiectul se poate avansa în conformitate cu planurile guvernului.
3: Centura va face parte din drumul național R7, care asigură legătura dintre nordul Republicii Moldova și punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca și este inclus în rețeaua transeuropeană de transport. Drumul de ocolire al orașului Drochia va avea o lungime de aproximativ 7 km și va prelua traficul de tranzit, redirecționându-l în afara localității. Noul traseu va traversa terenuri situate în extravelanul orașului Drochia și al localității Țarigrad și Miciurin. Proiectul este parte a programului de modernizare a infrastructurii rutiere și de integrare a Republicii Moldova în rețeaua europeană de transport, fiind finanțat cu sprijinul Uniunii Europene și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
1: Peste 9.000 de locuri bugetare vor fi disponibile în universitățile de stat la admiterea din acest an. Guvernul a aprobat comanda de stat pentru anul de studii 2026-2027, care prevede peste 9.000 de locuri finanțate de la buget pentru studii de licență, master, doctorat, rezidențiat și secundariat clinic, cu peste 300 mai mult față de anul trecut. Cele mai multe locuri bugetare sunt alocate domeniului științe ale educației. Ministrul Educației, Dan Perciun, spune că reforma a profesorilor reprezintă o investiție strategică pentru viitorul sistemului educațional.

0: să votăm comanda de stat și să continuăm cu campania Învață Moldova, mizând să reușim să convingem cel puțin 7 din 10 să aleagă universitățile noastre, care devin din ce în ce mai competitive.
1: Pentru studiile de licență și cele integrate au fost alocate 5.380 de locuri finanțate de la buget. Totodată, numărul acestora a fost majorat în domeniile în care există un deficit de specialiști, precum ingineria, arhitectura, științele biologice, silvicultura și medicina veterinară. O premieră în acest an o reprezintă acordarea burselor pentru programele universitare la distanță destinate persoanelor cu dizabilități severe sau accentuate. De asemenea, a fost extinsă oferta pentru învățământul dual și au fost introduse burse pentru programele de studii, silvicultură și servicii publice. Comanda de stat include în continuare cifre de școlarizare dedicate tinerilor din diasporă și celor din etnie romă. În același timp, numărul locurilor rezervate absolvenților din regiunea transnistreană și municipiul Bender a crescut de la 262 la 280. Pentru studiile de master sunt prevăzute 2771 de locuri finanțate de la buget. O altă noutate este că la concursul pentru finanțarea bugetară vor putea participa doar candidații cu o medie generală de admitere de cel puțin 7. La rezidențiat și secundariat clinic sunt disponibile 504 poziții finanțate, cu 69 mai multe decât anul trecut, iar pentru studiile de doctorat au fost alocate 225 de locuri bugetare. Admiterea la universitățile din Republica Moldova începe pe 27 iulie și se va desfășura integral online, prin platforma e-admitere. În sesiunea de bază, dosarele pot fi depuse până la 1 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 14 august.
2: Guvernul a aprobat demisia lui Roman Cojuhar de la conducerea Agenției Proprietăți Publice. Decizia a fost luată miercuri la ședința de guvern. Totodată, executivul a stabilit cine va exercita atribuțiile acestuia.
3: Se propune atenția noastră, în conformitate cu prevederile legale, eliberarea domnului Roman Cojuhar din funcția de director general Agenției Proprietăți Publice din data de 15 iulie, în baza cererii demisie. Totodată se propune la desemnarea directorului general la Agenției Proprietăți Publice. Atribuții acestea vor fi exercitate de domnul Ion Ciumac, director general adjunct al Agenției Proprietăți Publice din data de 16 iulie.
4: Roman Cojuhar și-a anunțat demisia de la conducerea Agenției Proprietăți Publice pe 29 iunie, în contextul scandalului de la Moldața, care l-a vizat pe fostul director al întreprinderii de stat, Dumitru Vanghili, precum și deciziile privind politica salarială. Totuși, Cojuhar a rămas în funcție până în prezent. Acesta a confirmat pe 10 iulie pentru Newsmaker că a solicitat eliberarea din funcție începând cu 13 iulie, după revenirea din concediu. Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a criticat circumstanțele demisiei lui Cojuhar. Formațiunea a solicitat publicarea documentelor privind concediul lui Cojuhar, plățile efectuate din bani publici și deciziile adoptate în perioada dintre anunțul demisiei și încetarea mandatului.
2: Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței extraordinare a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților.
4: Premierul desemnat a avut în ultimele zile consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii, ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare în vederea definitivării programului de guvernare și a componenței cabinetului de miniștri. Potrivit acestuia, un obiectiv comun este crearea unui cadru de colaborare între instituțiile statului, mediul de afaceri și societatea civilă.
5: Nu vom avea rezultate dacă fiecare lucrează în colțul său. Avem nevoie de cooperare, de respect pentru munca oamenilor și de mai multă productivitate în economie și în instituțiile statului. Doar așa putem construi soluții mai bune.
4: Vasile Tofan le-a mulțumit participanților la consultări pentru deschidere și pentru propunerile prezentate în cadrul discuțiilor. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. În cadrul procesului de elaborare a programului de guvernare și de formare a viitorului executiv, Vasile Tofan a avut discuții cu toți cei 16 miniștri în exercițiu. Fiecare ministru a fost rugat să prezinte o analiză privind cele mai importante 3-5 priorități pentru următoarele 12 luni. Principalele probleme și riscuri din domeniul

0: pe care îl gestionează, obligațiile ce țin de integrarea europeană, necesarul de resurse, precum și posibilitățile de reducere a costurilor administrative. După discuțiile cu miniștrii, Vasile Tofan a anunțat că urmează luarea deciziilor privind echipa guvernamentală și continuarea consultărilor cu partidele politice și cu reprezentanții ai mai multor domenii.
1: Sprijin ferm pentru Ucraina și un nou apel la presiuni sporite asupra Rusiei. Liderii statelor din Europa de Sud-Est, reuniți la Kiev, au adoptat o declarație comună prin care au cerut încetarea războiului și au reconfirmat susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei.
2: Președinta Maia Sandu, alături de liderii Ucrainei, României și ei altor state din Europa de Sud-Est, a semnat declarația de la Kiev, adoptată la finalul celui de-al cincilea summit Ucraina-Europa de Sud-Est. Documentul a reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina și a condamnat agresiunea militară a Federației Ruse. Semnatarii au solicitat Moscovei încetarea imediată a războiului, retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul ucrainan și intensificarea presiunii prin sancțiuni. Totodată, liderii au condamnat atacurile asupra infrastructurii civile și energetice și au cerut consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei. Declarația a pus accent și pe procesul de extindere al Uniunii Europene. Participanții au salutat deschiderea noilor capitole de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina și au cerut continuarea rapidă a negocierilor de aderare pe baza meritului propriu. Ei au subliniat că integrarea europeană a celor două state reprezintă o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent. Documentul a reafirmat și angajamentul statelor participante de a coopera pentru combaterea amenințărilor hibride, consolidarea securității în regiunea Mării Negre și sprijinirea reconstrucției Ucrainei după încheierea războiului. Declarația a fost semnată de liderii Republicii Moldova, Ucrainei, României, Albaniei, Bulgariei, Croației, Greciei, Macedoniei de Nord, Montenegrului și Sloveniei.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 19. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Pe 19 iulie, Chișinăul vă salută cu o seară în care muzica vorbește fără cuvinte. Festivalul Te Salut Chișinău își încheie cea de-a 6-a ediție pe strada pietonală Eugen Doga, într-o atmosferă elegantă și plină de rafinament, dedicată muzicii clasice. Pe scenă vor evolua orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru, capela corală academică Doina, sub conducerea directorului artistic și prim dirijorului Ilona Stepan. Alături de minunații Andrei Jirihovski, Mariana Bulicanu, Dumitru Mâțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Maciunski, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Alexandra Prokopovici, Anatolie Lapicus și Vitalie Gavruc, precum și Other Stories by Artyom Shoshin. Vă invităm să încheiem împreună 3 zile de muzică, tradiție și emoție, într-o seară în care muzica transmite mai departe povestea celor 590 de ani ai Chișinăului. 19 iulie, la ora 19. Ne revedem pe strada pietonală.
0: Publicitate.

0: știrile orei 18.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Premierul desemnat Vasile Tofan a continuat consultările privind elaborarea programului de guvernare, având discuții cu reprezentanții societății civile, sindicatelor și patronatelor. Potrivit acestuia, Republica Moldova are nevoie de o cooperare mai strânsă între autorități, mediul de afaceri și partenerii sociali pentru a impulsiona dezvoltarea economică și pentru a crește eficiența instituțiilor statului. Vasile Tofan a declarat că una dintre prioritățile viitorului executiv este sporirea productivității în economie și în administrația publică, subliniind că dezvoltarea durabilă poate fi obținută doar prin dialog și implicarea tuturor actorilor relevanți. El a precizat că recomandările și propunerile formulate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în programul de guvernare. Premierul desemnat desfășoară în această perioadă o serie de consultări cu reprezentanții instituțiilor publice, ai mediului de afaceri și sindicatelor, patronatelor și societății civile, înainte ca viitorul cabinet de miniștri și programul de guvernare să fie prezentate Parlamentului pentru solicitarea votului de încredere, care va avea loc pe 21 iulie. Ministrilor din viitorul guvern condus de premierul desemnat Vasile Tofan va fi făcută publică cel târziu vineri. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a precizat că executivul își definitivează programul de guvernare și echipa de miniștri. Parlamentul se va reuni în ședință pe 21 iulie, când va examina programul de activitate al guvernului și va decide asupra acordării votului de încredere. Potrivit lui Igor Grosu, viitorul cabinet va avea misiunea de a continua reformele, procesul de integrare europeană și proiectele de dezvoltare începute în ultimii ani. Dacă guvernul va obține votul de încredere al Parlamentului, membrii noului executiv vor depune jurământul în fața președintei Republicii Moldova și își vor începe oficial mandatul. Ministerul Mediului propune interzicerea comercializării coroanelor și ornamentelor funerare din plastic. Măsura este inclusă într-un proiect de modificare a legii privind deșeurile aflat în consultări publice și urmărește reducerea cantității de deșeuri nereciclabile generate anual în Republica Moldova. Potrivit autorităților, doar în cimitirile din municipiul Chișinău ajung anual peste 25.000 de coroane și compoziții funerare din plastic, iar la nivel național se estimează utilizarea aproximativ 300.000 de astfel de produse fabricate din plastic, textile sintetice, sârmă și burete floral. Acestea sunt greu de reciclat și ajung de cele mai multe ori la gunoi sau sunt arse, poluând solul și aerul. Dacă proiectul va fi aprobat, coroanele și ornamentele funerare din plastic vor fi incluse în lista produselor din plastic de unică folosință, căror plasare pe piață va fi interzisă. Contractele individuale de muncă cu zero ore ar putea fi introduse în codul muncii din Republica Moldova. Măsura este inclusă într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care urmărește reducerea birocrației și flexibilizarea relațiilor de muncă în sectoarele cu activitate fluctuantă. Proiectul este supus consultărilor publice până pe 23 iulie. Potrivit proiectului, contractul cu zero ore presupune că angajatorul nu garantează un număr minim de ore de muncă, iar salariatul este chemat la lucru în funcție de necesitățile angajatorului. Acesta va trebui însă să fie informat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea activității. În același timp, angajații vor beneficia de aceleași drepturi prevăzute de legislația muncii, inclusiv concediu anual, protecția socială și posibilitatea de a lucra și pentru alți angajatori, cu anumite excepții. Proiectul stabilește și o serie de garanții pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestui tip de contract. Astfel, contractele cu zero ore vor putea fi folosite doar în domenii în care volumul de muncă variază în mod justificat, iar numărul salariaților încadrați în baza lor nu va putea depăși 30% din efectivul total al unități. Totodată, dacă un angajat lucrează cu un program constant timp de 4 luni consecutive, angajatorul va fi obligat să transforme contractul într-unul cu program și număr fix de ore. Incendiile de vegetație din Canada continuă să afecteze o mare parte a Americii de Nord. Mii de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor, iar fumul dens s-a extins peste mii de kilometri, degradând calitatea aerului în mai multe provincii canadiene și în state din nord-estul Statelor Unite, inclusiv în orașele New York și Washington. Potrivit autorităților canadiene, sunt active peste 800 de incendii de vegetație, dintre care mai multe de 100 sunt scăpate de sub control. În unele regiuni din Ontario au fost emise ordine de evacuare, iar mai multe evenimente publice au fost anulate din cauza nivelului ridicat de poluare a aerului. La Toronto, calitatea aerului a atins cele mai slabe valori la nivel mondial, conform monitorizării IQ Air. Serviciile meteorologice din Canada și Statele Unite au emis avertizări privind calitatea aerului și recomandă populației, în special copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiune respiratorii, să limiteze activitățile în aer liber. Specialiștii avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea și frecvența incendiilor de vegetație, iar efectele acestora sunt resimțite pe distanțe tot mai mari. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. O, Octavian Bernaz, clar amar. Azi disjocăm un subiect care ne-a picat ca musca în borș fix în mijlocul verii. Ne-a demisionat prim-ministru. Bună ziua, 8 luni din mandat. Cam cât ține o garanție la un telefon Android ieftin. Alexandru Munteanu. O zis că gata, m-am săturat și-a luat-o din gară pe 3 iulie. Și cum și-a anunțat plecarea? Nu la o conferință de presă, nu de la tribună, nu privindu-ne în ochi. Printr-o postare pe Facebook. Azi îmi închei mandatul de prim-ministru în momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am. Aleg să plec. Frumos, poetic, ca un status de despărțire la două noaptea. Dar, omul meu, care-s principiile, care-s convingerile, și s-a întâmplat? Nimic. Ceață. Aleg să plec și atât. Ne-au lăsat pe toți ca un serial care își încheie sezonul la cliffhanger. Și asta și-i problema. Nu, demisia în sine mă enervează. La noi guvernele nu că-s foarte longevive, la general vorbind. Mă enervează cum anume ni s-au comunicat, sau mai bine zis, cum nu ni s-au comunicat. Că băi, hai să fim sinceri. În cele 8 luni de mandat, cât l-ați văzut voi pe domnul Munteanu în spațiu public? Eu mențiunile lui le pot număra pe dești la o mână și mai am dești ca să arăt mirat la cameră. Chiar președinta Maia Sandu, când l-a petrecut, o zis direct că se aștepta la mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență în a asculta oamenii pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce. Adică omul era băiet bun, eminent, clasic, dar nu prea a avut curajul să vorbească neîntrebat. Și evident că iar Maia Sandu a venit să dea explicații, parcă e singurul om din toată guvernarea asta care are acces la microfoane. Aceștia au câștigat alegerile anul trecut și s-au relaxat. În schimb, o sărit să clarifice situația al de Dodon, la care Gurei lucrează mereu la turații de campanii. Prim-ministru a părăsit la timp o corabie care s-a dovedit a fi putredă. Acesta e abia începutul sfârșitului celei mai cinice, ipocrite și corupte guvernări din istoria țării. Și nu a fost singur. Chicu, Ceban, Renault, tot corul marginalizat de moldoveni la urne s-au pornit brusc să ceară anticipate și să vorbească despre capturarea statului. Oamenii ăștia care abia și-au luat șuturi electorale acum vor revanșa și au teren liber, fiindcă premierul tace. 90% din tot ce se vehiculează online sunt speculații, ne spune ex-premierul Munteanu. Și care să este 90% de afirmații care speculative, nu știu, ghiciți în ouă, Mercur retrograd, citiți în palme, ceau, eu am plecat. Da, băi, Octavian, dar poate chiar l-a împiedicat cineva să lupte cu abuzurile? Bună întrebare, fix asta e speculația care circulă, că Munteanu a vrut să facă ordine în instituții, dar nu i s-a permis. Și acum, aceștia care înaintau moțiunea de cenzură împotriva lui, amul ridicând slăvi. Dar nu vi se pare logic că Munteanu, dacă e nedreptățit, să sară, să zică, băi, nu, uite ce ne-a făcut. Sau dacă Sandu are dreptate, să confirme. Da, am avut mână liberă, am plecat din alt motiv. Și face omul nostru un schimb? Câteva zile mai târziu, întreba direct dacă e adevărat, că vrut să facă ordine și nu i s-a permis, răspunde, citez, eu nu am să comentez acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Băi, dar dacă chiar te-a încurcat cineva să faci curat în instituție, fix asta trebuie să ne-o strigi în public, de la tribună, nu să o îngropi într-un status cu principii și convingeri. Chestiile de interes public să scot din casă, nu să ascund sub țol. Dar poate e șantajat. Băi, și-mi serios, și-mi mă rog să-l fie constrâns pe el să tacă. Un milionar în euro, cu experiență de lucru la Banca Mondială. Și mecanisme de constrângere poți avea împotriva lui. Nu, mie povestea asta cu martirul care a vrut ordine, dar nu l-a lăsat, nu-mi prea intră. Mie mi se pare mult mai simplu, dar iarăși speculez și eu, pentru că din informațiile publice numai asta îmi rămâne. Reforma fiscală i-a ieșit pe dos, a venit peste scandalul Moldața cu CV-urile falsificate și lepuri grosolane și omul nostru a făcut repede socoteala. Eu nu mă joc așa. Este o problemă de legitimitate. Un stat și un guvern funcționează pe încredere. Oamenii trebuie să creadă în cei care îi conduc, iar încrederea nu se construiește prin nu comentez, mulțumesc. Când liderii oamenii niciodată nu rămân neutri. Încep să bănuiască, să inventeze, să creadă și le cade mai convenabil. Iar cine profită din neîncrederea asta? În primul rând, băi, precis nu acei care vând binele Moldovei. Munteanu a zis că va continua să servească țara și în afara funcției de premier. Păi de aici puteai să începi. Nu mai ești premier, ai obosit de politică, super. Du-te la stream la Cătălin Lungu sau fă un live pe TikTok măcar și explic ce se întâmplă. Tăcerea asta chică într-un moment cât se poate de prost. Pentru că în timp și noi
noi ne pierdem în telenovela demisiei, Moldova trece printr-una din cele mai importante perioade din istoria ei. Pe 15 iunie am deschis oficial primul cluster de negocieri de aderare la UE, fundamentele care acoperă statul de drept, justiția, drepturile omului și lupta cu corupția, coloana vertebrală a întregului proces. Și acum, în iulie, ar urma să deschidem încă două clustere, piața internă și relații externe. Acum, cine ne conduce între timp? Inițial se zicea că Munteanu rămâne interimar până la formarea unui nou guvern. Așa scrie și Constituția. Guvernul demisionar administrează treburile curente. Dar omul nostru a zis, nu, mersi, și-a refuzat expres interimatul. Așa că Maia Sandu a semnat decretul și de pe 8 iulie interimatul îl asigură Eugeniu Smochescu, viceprim-ministru, ministru dezvoltării economice. Deci, nici măcar la ieșire Munteanu nu a vrut să mai stea pe scaun. Alex, plec. Nu a dat nici măcar 2x notice. Și cine urmează? Numele care se aude tot mai des e Vasile Tofan, om de afaceri care, apropo, a mai refuzat propunerea de premier odată în 2025. La o zi după demisia lui Munteanu, Tofan a postat pe rețelele o listă de vreo 12 măsuri. Reforma fiscală continuată, plafonarea salariilor mari din sectorul public, rescrierea codului muncii, creșterea vârstei de pensionare, reducerea cheltuielilor din sectorul public, etc., etc. Foarte ambițios, dar și controversat rău. Unii experți deja zic că sunt reforme care pot avea consecințe sociale serioase. Vedem. Deocamdată nimic nu-i bătut în cuie. Sandu abia începe consultările cu partidele. Da, man și socialiștii o și-a anunțat din start că nici nu se duc. Boicot, refuz, nu participă. Tot ei strigă de dimineața până seara că e dictatură galbenă, că nu-s lăsat să vorbească, că e oprimată opoziția. E gine ea ca nimeni nu le-a închis gura. Îs invitați la masă, le cere părerea, ușa e deschisă. Dar aici fac refuză singuri să vină. Mari disidenți. Și-au pus singur botniță la gură și-au plecat bosunflați acasă. Opoziție! Bun, dar nou și ne rămâne. Și ce ar trebui să așteptăm de la un premier nou? Eu vă zic simplu, mai puțin economist și expert tăcut, mai mult om care vorbește cu noi. Prim-ministru trebuie să fie politician, nu contabil. Și de dorit să fie cineva de-a nostru, de la noi din țară, nu un experiment adus din extern. Ideal chiar din echipa PAS, că măcar să înțeleagă ei între ei. Nu să se certe pe la spate cum s-a întâmplat cu Munteanu și miniștrii lui. Îmi pasă să iasă în față, să ne explice reformele, să ne spună când e greu și deși e greu. Dar pe lângă comunicare mai vreau ceva. Reforme gândite cu cap și cu inimă, care să ia în calcul viețile omenești. Uite, reforma fiscală fix de la asta s-a blocat, nu doar că nu a fost comunicată. Ia închipuiți-vă, ăștia de la finanță care propuneau să urce TVA-ul la medicamente de la 8 la 20%, adică să scumpească pastile pentru pensionarul care oricum își alege între tratament și mâncare. A fost atât de extravagantă ideea că până și propriul ministru al sănătății a zis public că asta va distruge sistemul medical. Când te ceartă proprii tăi miniștri, nu opoziția. Poate reforma nu-i doar prost comunicată, poate pe alocuri și prost gândită. Cred și eu că Munteanu e probabil un om cinstit. Sandu zice că are cele mai bune intenții și n-am motiv să o contest, dar bunele intenții tăcute nu conduc o țară. Pentru un politician, comunicarea nu e un accesoriu de PR, e o parte esențială din meserie. Într-o democrație tânără ca a noastră, cu un vecin care ne toarnă dezinformare, un lider care nu vorbește cu cetățenii, nu că e timid, e o vulnerabilitate de securitate națională. Vidul pe care îl lasă el, îl umplă alții și elora precis nu le pasă de clusterele noastre europene. Așa că, dragă viitor premier, oricine o fi tu, vorbește cu noi, nu prin postări pe Facebook, dar ca între oameni. Că avem o Uniune Europeană de prins din urmă și n-avem timp de ghicit în zaz de cafea, ori și gândește guvernul nostru. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei.

vorbesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digoș și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată principalele titluri ale ediției.
1: Doi părinți și bebelușul lor și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki, în timp ce al doilea copil al familiei a supraviețuit și a fost internat în spital. Linia Independenței prinde contur, primii 100 de kilometri ai liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune. Liderii statelor din Europa de Sud-Est au adoptat la Kiev o declarație comună prin care au cerut încetarea războiului și au reconfirmat susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei.
0: Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării. Autoritățile de la Chișinău au prezentat la Bruxelles prioritățile privind întărirea rezilienței statului, progresele în implementarea parteneriatului de securitate și apărare cu UE, dar și provocările generate de războiul din Ucraina. Totodată, țara noastră va beneficia de o nouă măsură de asistență europeană în valoare de 120 de milioane de euro, destinată consolidării capacităților de apărare.
2: Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a evidențiat principalele riscuri cu care se confruntă țara noastră, inclusiv încălcările spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice. Totodată, acesta a declarat că Republica Moldova dorește să fie mai prezentă în misiunile europene de securitate și apărare.
3: We are looking to fully align with European.
4: Urmărim să ne aliniem pe deplin la regimul de sancțiuni al Uniunii Europene, astfel încât politica noastră externă să fie în proporție de 100% aliniată celei a Uniunii Europene. Acesta este un angajament care depășește dimensiunea tehnică. Este un indicator al alinierii noastre la valorile europene. În pofida provocărilor pe care le implică acest proces, rămânem dedicați acestui obiectiv și muncim intens pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor noștri, dar și ale partenerilor noștri.
2: Mihai Popșoi a apreciat sprijinul oferit de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Pace, menționând că noua măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro, aprobată recent, va contribui la dezvoltarea capacităților de apărare ale țării.
3: Narratives are being planted or how they are feeding the fire.
4: O parte a acestui sprijin este deja operațional prin radarele pe care le avem. În prezent avem nevoie de interceptoare care sunt costisitoare. Înțelegem că acest echipament este foarte scump și că achiziționarea lui va necesita timp. Nu există sisteme de apărare antiaeriană disponibile imediat, gata de livrare. Este însă important să fim pregătiți astfel încât atunci când va veni momentul să le putem oferi cetățenilor garanția că ne putem controla și apăra spațiul aerian, un atribut esențial al unui stat suveran.
2: În cadrul ședinței, președinta Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European a remarcat sprijinul UE oferit pentru securitatea Republicii Moldova.
5: Moldova is one of the EU closest partners in the eastern.
6: Republica Moldova este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene din vecinătatea estică și continuă să se confrunte cu un mediu de securitate dificil din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a atacurilor hibride în desfășurare. Consecințele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei sunt resimțite în continuare, inclusiv prin incursiunile dronelor în spațiul aerian al Republicii Moldova. De aceea, salut recenta măsură de asistență acordată prin Instrumentul European pentru Pace, menită să contribuie la consolidarea capacităților de apărare aeriană a Republicii Moldova.
2: Pe 13 iulie, Consiliul Uniunii Europene pentru Afaceri Externe a adoptat pachetul de asistență de 120 de milioane de lei pentru Republica Moldova din contul Instrumentului European pentru Pace. Acest nou sprijin va contribui semnificativ pe termen mediu la modernizarea capacităților de apărare antiaeriană ale Armatei Naționale.
0: Sprijin ferm pentru Ucraina și un nou apel în presiuni sporite asupra Rusiei. Liderii statelor din Europa de Sud-Est, reuniți la Kiev, au adoptat o declarație comună prin care au cerut încetarea războiului și au reconfirmat susținerea pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei.
2: Președinta Maia Sandu, alături de liderii Ucrainei, României și ei altor state din Europa de Sud-Est, a semnat declarația de la Kiev, adoptată la finalul celui de-al cincilea summit Ucraina-Europa de Sud-Est. Documentul a reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina și a condamnat agresiunea militară a Federației Ruse. Semnatarii au solicitat Moscovei încetarea imediată a războiului, retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean și intensificarea presiunii prin sancțiuni. Totodată, liderii au condamnat atacurile asupra infrastructurii civile și energetice și au cerut consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei. Declarația a pus accent și pe procesul de extindere al Uniunii Europene. Participanții au salutat deschiderea noilor capitole de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina și au cerut continuarea rapidă a negocierilor de aderare pe baza meritului propriu. Ei au subliniat că integrarea europeană a celor două state reprezintă o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent. Documentul a reafirmat și angajamentul statelor participante de a coopera pentru combaterea amenințărilor hibride, consolidarea securității în regiunea Mării Negre și sprijinirea reconstrucției Ucrainei după încheierea războiului. Declarația a fost semnată de liderii Republicii Moldova, Ucrainei, României, Albaniei, Bulgariei, Croației, Greciei, Macedoniei de Nord, Montenegrului și Sloveniei.
0: Ucraina are un nou prim-ministru. Parlamentul de la Kiev l-a aprobat pe Serghei Koretski în funcție de șef al guvernului. El devine al treilea premier al Ucrainei de la începutul invaziei ruse din februarie 2022. În vârstă de 48 de ani, Serghei Koretski este inginer și economist și vine din sectorul energetic. Până în prezent a condus compania de stat Naftogaz și nu a deținut funcții politice sau guvernamentale. În fața deputaților, noul premier a declarat că principala sa prioritate este consolidarea apărării, menținerea stabilității economice și continuarea parcursului de integrare europeană. Una dintre primele provocări ale noului executiv va fi pregătirea țării pentru sezonul rece în contextul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice. Rada Supremă de la Kiev a aprobat în data de 14 iulie demisia premierului Yulia Sviridenko, care conducea guvernul din iulie 2025. Premierul desemnat Vasile Tofan va solicita Parlamentului votul de încredere pentru programul de activitate și componența noului guvern în ședința plenară din 21 iulie. Convocarea ședinței extraordinare a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deocamdată, Vasile Tofan nu și-a prezentat public echipa cu care se va prezenta în fața deputaților.
1: Premierul desemnat a avut în ultimele zile consultări cu reprezentanții asociațiilor din diverse domenii, ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare în vederea definitivării programului de guvernare și a componenței cabinetului de miniștri. Potrivit acestuia, un obiectiv comun este crearea unui cadru de colaborare între instituțiile statului, mediul de afaceri și societatea civilă.
4: Nu vom avea rezultate dacă fiecare lucrează în colțul său. Avem nevoie de cooperare, de respect pentru munca oamenilor și de mai multă productivitate în economie și în instituțiile statului. Doar așa putem construi soluții mai bune.
1: Vasile Tofan le-a mulțumit participanților la consultări pentru deschidere și pentru propunerile prezentate în cadrul discuțiilor. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. În cadrul procesului de elaborare a programului de guvernare și de formare a viitorului executiv, Vasile Tofan a avut discuții cu toți cei 16 miniștri în exercițiu. Fiecare ministru a fost rugat să prezinte o analiză privind cele mai importante 3-5 priorități pentru următoarea următoarele 12 luni. Principalele probleme și riscuri din domeniul pe care îl gestionează, obligațiile ce țin de integrarea europeană, necesarul de resurse, precum și posibilitățile de reducere a costurilor administrative. După discuțiile cu miniștrii, Vasile Tofan a anunțat că urmează luarea deciziilor privind echipa guvernamentală și continuarea consultărilor cu partidele politice și cu reprezentanții ai mai multor domenii.
0: Vacanța în Grecia unei familii din Republica Moldova s-a transformat într-un coșmar. Trei moldoveni, mama, tatăl și bebelușul lor, și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki, iar cel de-al doilea copil al familiei a fost rănit și transportat la spital. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că menține legătura cu Ambasada Republicii Moldova la Atena și va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.
1: Femeia în vârstă de 28 de ani și bebelușul ei au murit pe loc în urma impactului. Soțul ei în vârstă de 35 de ani a fost descarcerat de echipele de salvare și transportat în stare critică la spital, însă a decedat câteva ore mai târziu în ciuda eforturilor medicilor. Fetița de 7 ani este singura supraviețuitoare a familiei. Ea a fost internată cu răni grave, inclusiv traumatisme craniocerebrale. Șoferul autocisternei implicat în accident nu a fost rănit. La operațiunea de salvare au intervenit 8 pompieri cu 3 autospeciale care au folosit echipament speciale pentru descarcerarea victimelor. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.
0: 6 persoane au fost depistate de polițiștii din sectorul Botanica în timp ce practicau cerșetoritul în trafic, iar 3 dintre aceștia foloseau copii minori pentru a cere bani șoferilor. Polițiștii au intervenit pentru a preveni producerea unor accidente și au îndepărtat persoanele de pe carosabil. Persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 68 de ani au fost documentate, iar pe numele lor au fost inițiate proceduri contravenționale. Totodată, autoritățile au fost sesizate pentru evaluarea situației copiilor implicați. Poliția atrage atenția că cerșetoria în trafic pune în pericol atât persoanele care solicită bani, cât și ceilalți participanți la trafic. Iar implicarea copiilor în astfel de activități reprezintă o încălcare gravă a drepturilor acestora. Gazele naturale s-ar putea scumpi cu 45% în cazul în care Agenția Națională

0: Ei nu a fost discutată în cadrul Consiliului și consideră cererea prematură și insuficient justificată economic.
1: CLEC în semn de dezacord cu cererea depusă de compania Energocom la ANRE în vederea majorării tarifelor la gaz. Am fost membru al Consiliului timp de 3 ani și niciodată nu au fost situații când decizia strategică să ne fie comunicată prin postarea pe pagina entității. Cererea privind majorarea tarifelor nu a fost discutată în cadrul Consiliului și a apărut subit. Personal o consider prematură și nejustificată suficient economic în condițiile volatilității enorme pe bursele internaționale.
0: Critici au venit și din partea deputatului Ion Chicu, care a declarat că o eventuală creștere a tarifului trebuie analizată în detaliu, în special prin prisma cheltuielilor incluse în prețul final al gazului. Acesta a anunțat că intenționează să participe la ședința ANRE în calitate de cetățean pentru a solicita explicații privind structura costurilor.
2: Mă duc să-i întreb acolo pe ești de la ANRE. Ce salariul ăsta de la Energocom îl pune în tarif? Ce salariul la alte structuri, Moldova Gas și așa mai departe? Asta e tot pipi. Vreau să văd toate cheltuielile în afară de costul gazului. Veniți și dumneavoastră. Veniți și întrebați că dumneavoastră plătiți. Din 21 de lei pe care o să plătiți pe gaz, minimum 10 o să meargă pentru tot felul de verișoare și asta. Gândiți-vă la asta. Gândiți-vă că nu doar prețul gazului, gândiți-vă că pe lanț o să crească prețurile la tot. Și vă afectează pe toți.
0: La rândul său, ministrul Energiei Dorin Junghietu a explicat că ajustarea trimestrială a prețurilor este necesară în condițiile în care Republica Moldova cumpără gaz la prețurile pieței, iar fluctuațiile internaționale influențează direct costurile de aprovizionare.
1: Dacă aceste ajustări sunt amânate, costurile reale nu dispar. Ele se transformă în devieri tarifare care afectează stabilitatea financiară a companiilor energetice și, în cele din urmă, capacitatea Energocom de a asigura aprovizionarea continuă cu gaze naturale. Este mai prudent ca astfel de ajustări să fie făcute acum, în perioada verii, când consumul gospodăriilor este redus.
0: Potrivit Energocom, compania are deja o deviere negativă de 106 milioane de lei, iar în cazul în care ANRE nu va ajusta tarifele, atunci întreprinderea va continua să acumuleze devieri pe care le va recupera ulterior.
3: Linia care va conecta Republica Moldova la sistemul energetic european prinde contur. Primii 100 de kilometri ai liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău au fost puși sub tensiune. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a menționat că aceasta este o etapă cheie în implementarea proiectului care va consolida securitatea energetică și va conecta mai bine Republica Moldova la piața europeană de energie.
4: Avansăm zilnic cu testările pentru dare în exploatare a liniei independenței energetice. Echipa tehnică a Mod Electrica, după finalizarea tuturor verificărilor și coordonărilor preliminare, a pus cu succes sub tensiune primul segment acestei linii, care în următoarele 24-48 de ore se va afla în regim de testare pentru verificarea funcționalității. Aceste lucrări fac parte din programul complex de verificare individuală a fiecărei component a proiectului, pentru ca, într-un final, să fie pusă sub tensiune împreună stația Vulcănești, linia electrică și stația Chișinău.
0: Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău este una dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică realizate în Republica Moldova după independență. Lucrările au început în aprilie 2024, iar în prezent proiectul se află în etapa finală de testare și punere în funcțiune. Investiția are o valoare de 61 de milioane de euro, fiind finanțată de Grupul Băncii Mondiale. Noua linie, cu o lungime de aproximativ 158 de kilometri, va permite importul direct de energie electrică din România și din piața europeană, consolidând securitatea energetică a Republicii Moldova.
3: Mai puțin trafic și mai multă siguranță pentru locuitorii din Drochia. Guvernul a dat undă verde unei noi etape pentru construcția drumului de ocolire, aprobând instituirea Comisiei de Cercetare Prealabilă, un pas obligatoriu înainte de lansarea proiectului. Acest drum face parte din rețeaua transeuropeană de transport.

0: Construcția centurii de ocolire va reduce ambuteiajele, va spori siguranța rutieră și va îmbunătăți condițiile de trai pentru locuitori.
1: Acest proiect propune instituirea Comisiei de Cercetare Prealabilă, o etapă obligatorie prevăzută de legislație pentru declararea utilității publice de interes național a acestui proiect. Drumul R7 este unul strategic pentru Republica Moldova. El face parte din rețeaua transeuropeană de transport, leagă Ucraina de România, de la Cosăuț spre punctul de trecere a frontierii Costești-Stânca. Construcția drumului de ocolire va permite devierea traficului greu din orașul Drochea, deci va spori siguranța rutieră și va scădea aglomerația de trafic greu prin oraș. Comisia va analiza necesitatea declarării utilității publice a lucrărilor, astfel încât proiectul se poate avansa în conformitate cu planurile guvernului.
2: Centura va face parte din drumul național R7, care asigură legătura dintre nordul Republicii Moldova și punctul de trecere a frontierii Costești-Stânca și este inclus în rețeaua transeuropeană de transport. Drumul de ocolire al orașului Drochia va avea o lungime de aproximativ 7 km și va prelua traficul de tranzit, redirecționându-l în afara localității. Noul traseu va traversa terenuri situate în extravelanul orașului Drochia și al localității Țarigrad și Miciurin. Proiectul este parte a programului de modernizare a infrastructurii rutiere și de integrare a Republicii Moldova în rețeaua europeană de transport, fiind finanțat cu sprijinul Uniunii Europene și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
0: Peste 9.000 de locuri bugetare vor fi disponibile în universitățile de stat la admitere din acest an. Guvernul a aprobat comanda de stat pentru anul de studii 2026-2027, care prevede peste 9.000 de locuri finanțate de la buget pentru studii de licență, master, doctorat, rezidențiat și secundariat clinic, cu peste 300 mai mult față de anul trecut. Cele mai multe locuri bugetare sunt disponibile în domeniul științe ale educației. Ministrul Educației, Dan Perciun, spune că formarea profesorilor reprezintă o investiție strategică pentru viitorul sistemului educațional.
3: Pentru noi este foarte important să reușim să convingem cât mai mulți tineri să aleagă să-și facă studiile în Republica Moldova. Recent, împreună, am votat și majorarea burselor din 1 septembrie 2026 cu majorări semnificative în pedagogie, în educație, în specialitățile STEAM, iar astăzi aprobăm și comanda de stat locurile bugetare care se oferă. Numărul locurilor bugetare va depăși 8.000 în acest an la licență și la master. Avem și specialități noi atractive la care îi așteptăm. Propunerea este să votăm comanda de stat și să continuăm cu campania Învață în Moldova, mizând să reușim să convingem cel puțin 7 din 10 să aleagă universitățile noastre, care devin din ce în ce mai competitive.
2: Pentru studiile de licență și cele integrate au fost alocate 5.380 de locuri finanțate de la buget. Totodată, numărul acestora a fost majorat în domeniile în care există un deficit de specialiști, precum ingineria, arhitectura, științele biologice, silvicultura și medicina veterinară. O premieră în acest an o reprezintă acordarea burselor pentru programele universitare la distanță destinate persoanelor cu dizabilități severe sau accentuate. De asemenea, a fost extinsă oferta pentru învățământul dual și au fost introduse burse pentru programele de studii, silvicultură și servicii publice. Comanda de stat include în continuare cifre de școlarizare dedicate tinerilor din diasporă și celor din etnie romă. În același timp, numărul locurilor rezervate absolvenților din regiunea transnistreană și municipiul Bender a crescut de la 262 la 280. Pentru studiile de master sunt prevăzute 2771 de locuri finanțate de la buget. O altă noutate este că la concursul pentru finanțarea bugetară vor putea participa doar candidații cu o medie generală de admitere de cel puțin 7. La rezidențiat și secundariat clinic sunt disponibile 504 poziții finanțate, cu 69 mai multe decât anul trecut, iar pentru studiile de doctorat au fost alocate 225 de locuri bugetare. Admiterea la universitățile din din Republica Moldova începe pe 27 iulie și se va desfășura integral online, prin platforma e-admitere. În sesiunea de bază, dosarele pot fi depuse până la 1 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 14 august.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de colegul meu Viorel Furculiță. Sunt Carolina Digori, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: sărut pe bun.
1: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare.
4: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre reforma administrației publice locale cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Arcadie Covaliov, primarul orașului Sângerei. Domn Covaliov, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
6: Bună seara, mulțumim, bine v-am găsit.
5: Și cel de-al doilea invitat este domnul Viorel Furdui, director executiv Congresul Autorităților Locale din Moldova. Domn Furdui, la fel, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
7: Bună seara!
5: Stimați invitați, până trece la subiectul anunțat astăzi, reforma administrației publice locale, înainte de a începe emisiunea noastră, am văzut următoarea știre și aș vrea ca domnul Furdui să ne comenteze de ce este menționat în acest articol următorul lucru, că primarul municipiului Iedineț și-a pierdut definitiv mandatul în baza deciziei de ieri a Curții Supreme de Justiție, care a lăsat în vigoare actul ANI. CEC a fost sesizat și ar urma alegeri anticipate, spune această sursă. Domnul Furdu, ce se întâmplă? Și a pierdut domnul Cojocaru de la Ienes mandatul, ori?
7: Eu cred că, în primul rând, este nevoie de o precizare aici, o analiză profundă a acestei situații. Noi, din câte cunoaștem, aceasta este o interpretare greșită la moment, deoarece pe cazul domnului Cojocaru există mai multe decizii ANI, care, de fapt, spun despre contrariu în cazul dat. Dacă le pui cap în cap pe ambele aceste decizii, unde nu există sancțiunea aceasta sau sancțiunea referitoare la pierderea mandatului este de fapt anulată. Prin urmare, eu cred că trebuie cu toți să ne calmăm și să mergem înainte și doar că trebuie pur și simplu clarificată și explicată situația din punct de juridic.
5: Deci la această oră domnul Cojocaru mai rămâne în funcție sau nu mai rămâne?
7: Siguranță, domnului rămâne în funcție și eu sunt sigur că își va duce până la capăt mandatul.
5: Chiar dacă aici scrie că vor fi alegeri...
7: Este o decizie a curții, să-i spunem așa, pe o situație anterioară care cazul acesta a durat, dacă nu mă greșesc, vreo 3-4 ani, okay, prin instanță. Ulterior, Agenția Națională de Integritate și-a revizuit poziția în raport cu situațiile cele care au fost de-abia acum judecate de instanță. Și respectiv, în privința sancțiunilor, a fost considerat că la momentul respectiv, când s-a aplicat prima dată această sancțiune, ea a fost disproporțională.
5: Deci,
7: și respectiv, în cazul dat, există practic certitudinea juridică că domnul Cojocaru nu este lipsit de mandat.
5: S-a grăbit presa când a scris
7: s-a grăbit deoarece, alegeri. Dar ea poate fi înțeleasă deoarece instanța de judecată s-a expus pe un caz și în privința unei decizii a ANI-ului anterioară, într-o situație care a fost discutată și în Parlament și Parlamentul atunci a găsit împreună cu toți actorii necesare soluții la cazurile de incertitudine și abordările disproporționale a ANI-ului pe perioada aceea. Deoarece au existat încă sute de cazuri când din motive simpliste, superficiale, primarilor îi se aplicau niște sancțiuni, inclusiv unica sancțiune posibilă, lipsirea de mandat. Respectiv, okay, după aceasta, ANI a adoptat încă sute de decizii prin care și-a anulat anume sancțiunea aceasta de lipsire de mandat. Prin Prin urmare, repet încă o dată, cred că este nevoie să ne liniștim cu toții și să să dorim domnului Cojocaru înainte să-și exercite mandatul.
5: Ok, stimați invitați, trecem la subiectul anunțat astăzi și anume reforma administrației publice locale. Domnul Furdui, cu dumneavoastră ne-am văzut acum vreo 2-3 luni, am discutat despre acest subiect cu domnul Covaliov, ne-am văzut în luna decembrie. La fel am discutat atunci despre orașul Sângerei și despre această reformă inclusiv. Uitați-vă că deja suntem în vară, suntem la sfârșit de iunie deja acestui an. Reforma merge, se implementează, așa ne spun autoritățile, așa vedem aceste semnale din teren. Domnul Covaliov, veniți de la Sângerei. Să ne spuneți, vă rog tare mult, acolo cum este percepută reforma și cât mai are până este dusă la capăt în toate primăriile din raion.
0: Să știți că vin cu noutăți bune, eu le consider foarte bune. O să vorbesc despre Sângerei, despre raion. Noi avem proiectul de decizie de inițiere, a fost votat în orașul Sângerei, Consiliul Orășănesc, a fost votat la ultima ședință a Consiliului Orășănesc pentru inițierea amalgamării voluntară și am arătat satele pentru care noi suntem deschise, comunele. Și le enumăr. Este vorba despre Prepilița, Copăceni, Grigorăuca, Ciciuieni, Izăreni și Biliceni. Pot să vă spun cu bucurie că noi deja alaltă ieri am avut prima ședință a grupului de lucru cu trei primării în afară de Sângerei. Este vorba de Copăceni, Grigorăuca și Ciciuieni. Așa. Unde ne-am întâlnit în grupul de lucru și am discutat despre amalgamare, fiindcă și în aceste primării au fost votate proiectele de decizie de inițiere cu orașul Sângerei. Și avem de acum și ancheta, datorită dezbaterilor noastre, un grup minunat, s-a ales președintele, secretar, și am discutat, unde am discutat despre problemele care sunt cele mai principale în comunile care vor veni spre Sângerei. Eu consider amalgamarea este o unire. Și iată, se unesc în jurul orașului Sângerei, Copăceni, Sângerei și Ciuciuieni. Și am discutat despre probleme, practic toți membrii grupului ne-am axat pe trei probleme care ele sunt pentru toate satele acestea și pentru orașul Sângerei. Prima problemă, iată și ancheta, o să puteți să o vedeți, să o arătați pentru tot publicul, toată lumea să vadă. Așa. Ancheta. Prima problemă, transport public local. A doua problemă, modernizarea sistemului de canalizare, organizarea unui serviciu de evacuare a deșeurilor.
5: Așa.
0: Ele sunt importante, problemele acestea, pentru toate satele și pentru Sângerei, plus Ciuciieni. Altă problemă este posibilitatea în discuțiile acestea să arătăm problema și a patra problemă, de exemplu, în satul Ciuciieni, pe primul plan acum iese drumurile din stimulentele acestea. Este vorba de stimulente. Dacă noi o să ducem până la capăt munca aceasta a echipii pentru amalgamare, până pe data de 21 iulie, până la sfârșit de lună, o să avem deciziile în aceste...
5: E vorba de trei primării, trei comuni.
0: Trei primării, da.
5: Trei comuni.
0: Da. Și dacă vom ajunge la un consens, acum toți lucrăm în toate satele acestea, în trei comuni, practic sunt mai multe sate, dar comune sunt trei, și în Sângerei lucrăm cu anchetele acestea, cu cetățenii, discutăm, unde oamenii aleg o problemă care este cea mai principală.
5: Și ca să înțelegem, în comunele astea enumerate de dumneavoastră, urmează votul Consiliului Local, corect?
0: Da, a fost votul Consiliului Local pentru inițiere.
5: Pentru inițiere.
0: Au votat. Așa. Și acum urmează, după ce o să terminăm lucrul în echipa aceasta a grupului de lucru, o să venim în fața Consiliului, de acum final, unde se va vota...
5: Se mai votează o
0: decizie. Se votează, da, încă o decizie, unde se stabilește amalgamarea cu aceste sate.
5: Și noi o să intrăm... Totodată și aceste priorități menționate.
0: Da, prioritățile acestea, desigur, ca rezultat, vor fi de toate primăriile, toți oamenii să fie de comun acord, deschiși, fiindcă cunoașteți, cine nu cunoaște, dacă este amalgamare voluntară, sunt și stimulente din partea guvernului, conform legii despre amalgamare 225.
5: Am înțeles, domn Furdui, când ne-am văzut noi acum 2-3 luni la această emisiune, era cam sceptic atunci toată lumea că vor fi atâtea decizii de inițiere la acest subiect. Uitați-vă, astăzi deja avem...
0: În urmă erau 700.
5: Da, astăzi deja avem exemple concrete. Ce ne spune?
7: N-am să mă credeți, dar am auzit o cifră de peste 1000 și ceva de decizii. În situația când avem 900...
5: Bine, probabil să greșesc.
0: Asta e o glumă.
7: Nu e glumă. Domnul primar, vreau să vă spun că sunt foarte multe cazuri când primările au luat pur și simplu mai multe decizii. O primărie a luat o decizie pentru orice eventualitate să se amalgameze cu unul, cu a doilea, cu a treia.
0: Am înțeles. Okay. De asta sunt peste 1000.
7: De asta sunt peste 1000. Așa, într-adevăr, sună ca o glumă. Dar asta pot să o interpretez și așa, pentru că eu puțin aș fi un polițist așa mai, nu rău de tot, dar așa mai
0: critic. Eu vă văd bun.
7: Bun, da. Cred că nu trebuie să încercăm să emisiunea să fie mai așa interactivă. Eu vreau din start să menționez un lucru. Aici trebuie de făcut o delimitare clară între mai multe situații. Ceea ce a menționat domnul primar, noi întotdeauna am susținut, știți și domnul primar, noi avem o viziune, un concept, că am și-l prezentat deja și guvernului și mâine, apropo, o să-l prezentăm și public într-o conferință de presă. Și vreau să vă spun din start, noi am pus accentul pe o situație foarte concretă și am zis că situația care a menționat domnul primar referitor la orașe, este un exemplu foarte bun care trebuie adus. Pentru că orașul primii trebuie să fie acei lideri să preia inițiativa ca să demonstreze că astfel de instrumente, cum este amalgamarea, voluntar, repet, vor funcționa și trebuie să fie funcționale. Iar pentru asta este nevoie, sigur, de timp și de demonstrat lucrul ăsta că instrumentul ăsta funcționează. Și de aceea, una din propunerile noastre, întotdeauna a fost și este și menține, așa, dacă vă aduceți aminte, așa numită municipalizare, undeva de aici se întrevede, de că puțin altceva, noi credeam că oraș trebuie să devină un centru municipal în locul de raion vine și restul, toate satele dintr-un raion, ele se duc...
0: Atenție, ați spus un lucru esențial. În locul la raion.
7: Da.
0: Noi fugim de raion. Apoi, în loc la raion.
7: Nu, în locul...
0: Noi nu ne dorim raioane.
7: În sensul, în locul celor structuri depășite care sunt astăzi interesant. Raioanele. În locul, pentru ca oamenii să înțeleagă cam cum se schimbă structura aceasta.
5: Ok.
7: Și în acest sens, cu siguranță, lucrurile acestea, satele acestea care sunt lângă orașe, noi credem Vrează. Că au potențial, există potențial, dar cu respectarea anumitor condiții, pot să beneficieze de acest instrument. Însă, ce eu vreau să vă spun? Din păcate, dumneavoastră ați spus de la bun început că exista un anumit scepticism și o anumită critică. Din păcate, eu vreau să spun că noi cu cât ne ducem mai departe, de fapt, noi vedem că atunci când am înaintat anumite temeri și anumite îngrijorări privind procesul în general, prin modul așa. În care el se realizează, ele se adeveresc, încep să se adeverească și dacă ați observat, situația e diferită în diferite părți. Sângereiul, din cât noi vedem, domn primar ce a spus, e ok, merge lucrurile dintr-o parte și din alta și mai departe. Dar noi vedem și la noi ajung multe semnale că lucrurile nu chiar bine merg în toate părțile. Din păcate, noi vedem că lipsesc anumite răspunsuri la niște întrebări concrete referitor la alte situații. Atunci când noi clar când se unesc 10, 15, 14 comunități locale. Nu este clar care mecanismul mai departe, cum o să funcționeze toate lucrurile astea. Simplu, grupul de lucru, când se adună, vă închipuiți cu 10, 15 primării, cum se adune, să discute, ce discute și așa mai departe. Sunt întrebări. Doi, o întrebare rămâne în cadrul acestor discuții, care va fi sustenabilitatea din punct de vedere financiară. Noi am atras atenție și guvernul de mai de mult timp că primările este mari, dacă își asumă asupra sa niște obligații serioase de a dezvolta inclusiv satele de prin prejur, ia că acum mă refer la orașe, păi atunci trebuie să existe niște mecanisme foarte clare, financiare, care să întărească orașele, nu să se primească tot din fondurile acestea care există în orașe, cumva cetățenii să-i pui întrebări, domnule primar, da, noi ce, am rezolvat toate problemele din oraș?
0: Păi,
7: înțelegeți? Și în cazul dat, era vorba să se creeze niște mecanisme, se vorbea despre, de exemplu, un concepție spre vede un TVA, de exemplu, o
0: centralizare, da, financiară.
7: La momentul răspunsul nu, asta trebuie să fie înainte, nu până, nu după, înțelegi? Că, după asta, mai departe. Există întrebări foarte clare și importante referitor la garanțiile juridice, cel puțin. Iată cum închipuiți-vă o situație. Ne vin reprezentanții din cancelarii, da, prin teritoriu, deputații, se duc, conving oameni buni, o să fie bine, primării mai puternici, mai să puteți să accesați fonduri mai multe, o să vă vină bani și așa mai departe, și așa mai departe. Întrebarea este următoarea. Se lichidează primăria, vin alegerile, se creează o nouă primărie, un nou primar și mai departe. Care e garanția noul primar, noua configurație politică care o să fie în Consiliu, își va respecta obligațiile pe care și-l-a asumat fostul primar sau actualul și mai departe. Sau, știți că este o chestiune, relație între puterea deliberativă și cea executivă. Plus aceasta, mai sunt încă întrebări care încă trebuie de găsit răspunsuri și noi ridicăm întrebările astea. Cupsurile, digitalizarea, care la noi încă nu este suficient de pregătit. Suntem pregătiți pe linia aceasta. Și atât din toate punctele acestea de vedere, este nevoie de o focusare, o consolidare cumva a eforturilor ca să ne mișcăm rapid. Dar în acest sens apare altă întrebare și fundamentală care în opinia noastră este. Acea grabă asta cu care noi ne mișcăm. Graba cu care noi ne mișcăm. Aici eu încă o dată reiterez, sunt situații în care, într-adevăr, noi putem să ne mișcăm rapid. Asta eu repet iar și încă o dată. Atunci când e vorba despre orașe, care există o anumită capacitate ca să acopere tranziția aceasta temporară, dar sunt o sumedenie de restul situațiilor care nu sunt gata oamenii, pur și simplu. Și noi putem să ne trezim și asta e cea mai mare temerea noastră care noi am ridicat-o întotdeauna și o ridicăm acum în contextul mai ales altor reforme din alte domenii care, ați observat, bulversează societatea.
5: Deci faptul
7: noi punem întrebarea, eu finalizez, da. Noi punem întrebarea aceasta să nu facem niște greșeli în grabă, care să facă așa ca să dezamăgească oamenii pe ansamblu. Fiind necesară reformă, toți recunoscând lucrul acesta, și fiind necesare niște măsuri în direcția aceasta. De aceea una din propunerile noastre era trebuie să existe o etapizare. Cei care doresc și pot și așa mai departe și au ajuns până la finalitate, să meargă înainte, orașele, să fie motorașul acela care să ducă înainte acest instrument, dar să nu ne blocăm doar la acest instrument, pentru că există alte forme de a depăși incapacitatea asta sau fragmentarea teritorială. Noi am pornit cu toți împreună asociațiile de dezvoltare intercomunitară, inginerii intercomunalitate sau asociațiile astea, delegare de competență. Sunt alte forme care pot fi, cel puțin temporar, până când oamenii se învață să lucreze. Că asta trebuie să recunoaștem. E o cultură la care trebuie să ajungem. O cultură de a conviețuie împreună și deseori niște comunități destul de diferite, cu tradițiile proprii, cu identitatea proprie, cu istorie proprie și așa mai departe. Iată aici noi avem mare, mare întrebare referitor la dacă este corect să mergem cu așa tempou. Pentru că, dacă ați observat, noi cu cât mergem mai departe, iată, tot mai multe întrebări apar și mai multe, chiar în mediu, dacă observăm, oamenii se împart. Noi acum, pentru noi, domn primar, e foarte important ca să consolidăm societatea în așa fel, ca să ne focusăm pe dezideratul nostru strategic principal, da? Ca sângerii să ajungă în Europa, în Uniunea.
0: El deja e centrul Europei.
7: Să fie și de iure centrul Europei. Am el e de facto, da. Dar să fie și de iure centrul Europei. Credim? Pentru că dacă pe noi ne așteaptă niște exerciții electorale foarte importante în 28, în 29. Și dacă noi nu facem reforma aceasta așa ca oamenii să vadă beneficiile, dar îi trimitem pe drumuri iar cu fără cupsuri, fără digitalizare, fără drumuri, infrastructura drumurilor, atunci noi riscăm
5: foarte primar, mult. Ne grăbim sau este timp de a face această reformă?
0: Noi am întârziat.
5: Ce spun oamenii?
0: Noi am întârziat.
5: Sunt de 30 de ani.
0: Noi am întârziat. Noi de 20 de ani auzim, eu sunt în politică din 2003-2005, de 20 de ani se vorbește despre reformă teritorial-administrativă. De 20 de ani noi batem pasul pe loc. Și iată, după atâția ani, este primul guvern guvern care a venit cu o propunere. Da, poate ea nu este cea mai bună. Da, sunt momente. Da, mai este părerea calmului, care o ascultăm, o ascult cu mare atenție și este binevenită tot ce spuneți dumneavoastră. Domnul Furdui, este foarte binevenit. Dar haideți, ce punem în capul mesei? Să păstrăm aceste administrații neeficiente. Noi cu primării și natalitatea nu crește. Noi cu primării și cetățenii pleacă. Noi cu primării și nu ne dezvoltăm. Dar de ce nu ne dezvoltăm? Ascultați primarul de Copăceni care spune: arhitect nu am, inginer în construcții nu am, jurist nu am, nu am, licitații nu am. Cu cine să muncească? Haideți să facem noi. Eu sunt 7 ani în primărie. Sunt un primar tânăr, dar vechi. Este în secolul trecut. Cunosc bine viața până la acum 30 de ani. Pentru ce noi am luptat? Și până la urmă a fost pentru mine tot timpul în capul mesei cetățanul de acești 7 ani. S-a dezvoltat fulminant. Eu îmi doresc ca această dezvoltare să o vedem și la toți cetățenii care sunt în satele noastre. Nu numai în raionul Sângerei. În toată Moldova o să dezvolte atât de fulminant. Și credeți-mă, prin amalgamarea aceasta nu normativă,
5: voluntar,
0: care voluntar acum este la moment propusă de guvern și este de la firul ierbii. Oamenii își spun părerea, primarii își spun părerea, consilierii își spun părerea. Da, este știți, fierbe toată societatea în jurul la amalgamare. Credeți-mă că nu este primar, nu este consilier, nu este cetățean care nu știe ce înseamnă amalgamarea. Satele care sunt mai mici după numărul de populație, satele care o administrație care nu este vorba despre primari, nu este vorba despre incompetență, competența primarilor, nu despre noi este vorba. Este vorba despre cetățean, cei ce ne dorim noi, o viață calitativă, servicii calitative. Și haideți să vedem, Sângerei, ce propunem? Din anul 14-15 s-a pornit construcția unei stații de furare.
5: La toate aceste primării menționate, a venit Sângerei cu propunere sau au venit aceste comune?
0: Să știți că au venit propunerile de jos. Eu încă în 2023 mergeam în alegerile și locale și parlamentare în satele acestea și oamenii spuneau: noi ne dorim să fim cu Sângerei, noi dorim să fim tot așa ca Sângerei, noi dorim să ne dezvoltăm. Și nu de asta că primarii nu corespund, ferească Dumnezeu, nu este vorba despre acești oameni care au luptat cu problemele cetățenilor, dar ei sunt de unii singuri. Da, a fost satul european, da, au fost propunerile guvernării acestea, da, doamna președintă a răzbătut în toată Europa. Dragii mei, dar nu putem noi să fim cu 900 de primării. Haideți eu să vă spun un lucru. Ne dorim și la Petrovca primăriei. Dar de ce la Coda Iazului nu este primărie? Dar de ce în satele celelalte mici nu avem primării? Și ele funcționează. Mie îmi place exemplu Miroslava, de lângă Iași. Comuna Miroslava are 13 sate, dragii mei, împrejurul la această comună, cu 2 zone industriale. Apropo, la Sângerei, ieri s-a hotărât, astăzi este vineri, miercuri, s-a votat în guvern zona industrială, știți cum se numește? Sângerei, centrul Europei. Zona industrială la intrarea în Sângerei. Locuri de muncă. Stația de depurare care noi o dăm în exploatare acum, 36 de milioane s-au investit, capacitățile la această stație de depurare este și pentru Copăceni, și pentru Grigoreuca, și pentru Biliceni. Și acum, cum poți tu să rupi satele acestea de lângă Sângerei și să spui: haideți să facem primărie aparte? Cum o să achite? Care e de servirea oamenilor acestea? De ce este benefic ca să fim toți împreună? Nu numai 4.800 de beneficiari la canalizare, dar suntem 10.000 în Sângerei, plus oamenii din satele acestea, plus stimulentele care le avem și plus 3 ani care vor fi stimulentele de 6 milioane. Eu mă grăbesc, eu cât mai rapid îmi doresc. Fiindcă este diferență, domnul Furdui, să mergem în alegeri locale și să fie normativă și să primești satele. Nu eu le primesc. Sângereiul le primește normativ toate satele acestea. Și este diferență că vin voluntar și mai primim și stimulentele. De ce stimulentele să nu le pierdem? Și este o oportunitate. Noi nu ne grăbim. Noi prea încetul ne-am mișcat toți anii aceștia. Iată care este situația.
5: Domnul Furtun, vă las cu replică, dar deja după publicitate, estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
4: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou primarul orașului Sângerei Arcadie Covaliov și directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, domnul Viorel Furdui. Așa, deci, continuăm, stimați invitați. Domnul Furdui, replică la ceea ce a menționat sau dacă doriți să-l completați.
2: Nu e replică, că noi, practic, eu aș zice că în mare parte noi ne completăm unii pe alții. Pentru că, iată, ceea ce a povestit, povestit domnul primar, el de fapt se referă, este iarăși la ceea ce eu am spus, că trebuie să facem diferență. Noi am menționat despre centrul Europei, despre orașul Sângerei, care e centrul Europei, și noi am menționat, am vorbit despre lucrul acesta, că în privința orașelor, eu cred că ca poli de ăștia, de creștere, de atracție pentru comunitățile din prejur, noi deja avem experiența aceasta în practică. Orașele la noi, în mare parte, centrele raionale, ele deja se duc în teritoriu. Cu servicii, ia luați de la Edineță încoace, spre sud, Cahul, până la Cahul. Orașele și așa și îndeplinesc acest rol. Și
3: regionalizare
2: serviciilor, îi prestează servicii satelor, mediului rural din jurul acestor orașe, asta e ok. Dar problema este în restul localităților, că noi suntem o țară rurală, mai mult de 50%, haideți să recunoaștem. Și criteriile acestea, aprecierile acestea care sunt aplicabile în cazul orașelor, ele nu prea pot să plici, că știți vorba ce eu zic, că unii ăștia 10 sărăcii, tot o sărăcie o să fie și o să fie o sărăcie mai mare. Eu ce vreau să vă mai spun? Care e încă greșeala aici? Mie mi se pare că în abordare și noi vedem greșeala aceasta în abordarea guvernului, în reforma aceasta. S-a găsit vinovatul pentru toate problemele din domeniul dezvoltării locale. De exemplu, știți că conceptul guvernului, proiectul, apropo, noi încă n-avem aprobat niciun document oficial care să fie ca o normă pe care să facem trimitere. Am în vedere conceptul acesta, conceptul guvernului privind reforma, el încă e în fază de proiect. Păi iată, el în start, dacă vă aduceți aminte...
3: Cine e vinovat?
2: Uitați-vă, dar păi conceptul. Eu vă spun ce spune conceptul. Conceptul spune că din cauza că avem prea multe primării, că primăriile sunt mici, din cauza aceasta noi nu avem locuri de muncă, că nu este apă, nu este canalizație. Țineți minte cifrele astea, că din 10, 8 dintre acele în mediul rural sau mici, primării mici și așa mai departe. Și concluzia care s-a făcut, păi devin aceștia mici, înțelegeți? Așa s-a primit. Mă finalizez ideea în cazul dat.
3: Blitz.
2: Și respectiv, dintr-o dată, nouă ne se pare că asta s-a pornit o greșeală mare.
1: Așa.
2: Pentru că părerea noastră, din contra toți acești 30 de ani, toată politica de dezvoltare, toate resursele în Republica Moldova au fost la centru. Toate dezvoltarea pe domeniul rural, urban și așa mai departe. Noi avem un sistem până în prezent excesiv decentralizat din punct de vedere financiar. Toate importante surse financiare sunt la nivel central. Toate programele noastre de dezvoltare, chiar acele pe care noi le lăudăm, și le apreciem, satul european, chiar de ultimii ani, și care noi zicem sunt absolut necesare și care au ajuns în toate satele noastre, practic, proiecte, pentru prima dată obiectiv distribuite, dar ele toate de la centru au venit, deoarece resursele toate erau de la centru. Respectiv, nu este corect să dai vina pe localități că ele sunt mici, în mediul rural, pentru problemele de care răspunde centru. Demografia, educația, cultura, plecarea oamenilor peste hotare, lipsa infrastructurii. Doar toate resursele se erau la centre. Și aici apare principala problemă. Dar care e totuși problema? De ce cauză noi avem nevoie de reformă? Și noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie de reformă. Noi avem nevoie de reformă pentru că este nevoie ca resursele, reorganizăm statul în general și mai ales sistemul financiar. Ca banii să ajungă în Sângerei, centrul Europei trebuie să ajungă. Pentru ca Sângerei să poată și realiza mandatul. Să nu umblă cu mâna întinsă pe la guvern și să depindă de programele guvernamentale. Și așa mai departe. Deci problema cea mai mare în Republica Moldova nu sunt câți primării mari sau mici sau multe. Noi, eu vă dau exemple Cehia, Slovacia, Ungaria, nu ne place cum ele se dezvoltă. Franța, ne place cum se dezvoltă. Croația, care are 400 de primării.
3: Franța nu se dezvoltă, ei este dezvoltat.
2: Nu, e s-a dezvoltat pentru că accentul trebuie depus pe alte lucruri. Pentru că rolul unei primării rurale, și aici noi venim cu propuneri.
3: Eu finalizez. Domnul primar,
2: finalizez numai ideea.
1: Primarul să șute de gând.
3: Am uitat.
2: Nu, eu finalizez propunerea noastră. Propunerea noastră este contextul ăsta.
3: Cum uiți dacă ți-ai minte?
2: Pentru că mulți vorbesc despre faptul că cauza avem prea mult primării și nu are niciun sens. Noi zicem, păi, dar care e problema că noi acum, conform conceptului, lăsăm un reprezentant, lăsăm câțiva funcționari, lăsăm o grămadă de lume. Întrebarea nu degeaba, oamenii ridică întrebarea, zici, păi ce, toată reforma aceasta, noi lichidăm un primar și Consiliul Local?
3: Domnul Furdoi, eu v-am auzit și dumneavoastră în toate platourile, ceea ce ați spus acum, ați mai spus. Dumneavoastră nu corect ați spus. Chișinău n-a spus că cineva e vinovat de la firul ierbii. Chișinău n-a spus că primăriile sunt vinovete. Chișinău n-a spus că primarii sunt vinoveți. Că consiliile, că cetățeanul, nu. Chișinău pentru prima dată a pus o diagnoză. Noi nu corect am fost organizați, domnul Furdoi. Noi nu corect am fost organizat. Noi nu trăim bine. Chișinău foarte bine știe că nu este descentralizare financiară. Dar Chișinău nu poate să facă descentralizarea financiară înainte de a nu face, să strică peștele de la cap, dar să curse de la coadă. Dar vă spun ce, reforma teritorială administrativă și după asta o să vină și reforma financiară. Și o să primi, dar ce? De TVA se vorbește. Impozitul pe venit la persoane fizice vine, o să vină și impozitul pe venit la toate întreprinderile care se duc banii centralizat. Și de TVA de acum se vorbește. Dar dumneavoastră nu corect spuneți. Din potrivă, centru, acest guvern pentru prima dată a pus diagnoza corect. Noi nu suntem corect organizați. Și a început reforma teritorială administrativă. Și dumneavoastră spuneți că Sângerieu este puternic. Tot așa e puternic Chișcăreniu. Este Chișcăreniu mai puternic, are mai multe populații, primăria este mai puternică, și se unesc toate satele în jur și are de unii să stabilească și să fie și un arhitect la dânsă și să fie specialiști aceștia care avem noi în Sângerie și am tot să ne dezvoltăm. Dar eu serios vorbesc.
2: Serios, amu. Iată tot ce spuneți dumneavoastră.
3: Eu serios v-am spus. Adică dumneavoastră serios vorbesc.
2: Da,
3: eu până în pânzile albe am luptat tot să ne expunem, dar am dreptul să nu fiu de acord cu ce spuneți.
2: Nu e nicio problemă, noi discutăm.
3: Dar eu am luptat.
2: Uitați-vă, dumneavoastră tot ce ați spus, iată, noi auzim toată lumea în prejurul nostru și pe parcursul acestor luni aude despre lucrurile astea. Primării mai puternice.
3: Da, și ele o să fie mai puternice.
2: Stați puțin, am o să vedem. E ca întrebarea principală.
3: Cum să accesăm noi fondurile europene?
2: Am o să vă spun, fonduri mai multe, eu repet încă, dar ce ați spus dumneavoastră? Primării mai puternice?
3: Dar știți că nu toate primării ne participă în ADI-ul.
2: Mai mulți specialiști, arhitecți, am spus despre asta. Am o să spuneți, am eu vreau să spun că cum tot asta o să se întâmple?
3: Cum? Bine.
2: Concret.
3: Noi să avem un buget.
2: Cum dumneavoastră?
3: Noi să avem un buget și organigramul să schimbăm 10.000.
2: 10.000 plus încă cât?
3: Plus 4.000 jumate.
2: Ai 15.000. O să vezi 15.000. Știți ce vreau eu să spun?
3: Spuneți.
2: La noi problema nu e în faptul în număr de primării acum, cel mai important, dar e faptul că noi avem niște probleme sistemice grave. Noi arhitecți, eu vreau să spun că cât de tare noi n-avem, noi arhitecți n-au și orașele, o parte din oraș n-au. Eu știu că n-au raioanele, n-au arhitecți.
3: Dar asta este primul pas spre reformarea sistemului.
2: Când asta aveți?
3: Reforma teritorială administrativă este primul pas în cum? Când asta avem?
2: Nu, uitați, dumneavoastră ziceți, eu am zis că orașul e aparte.
3: Și o să fie și în satele acestea. Primării o să fie 7.
2: Noi avem probleme în educație. Că de unde e 7, domn primar? Eu de ce spun? Noi trebuie să vorbim aici cumva mai serios lucrurile astea. Pentru că dumneavoastră corect, vreți aceasta. Noi toți vrem lucrul acesta. Dar spuneți-mi, vă rog, de unde o să iei atâția arhitecți? De unde o să iei cu sistemul de salarizare care există?
3: Nu schimbi sistemul de salarizare.
2: Salarizare ce schimbă? Nu schimbă aici așa de tare ca să vină oamenii pregătiți. Alte forme sunt. Și eu vă spun care sunt forme care poate de atras. Prin cooperare poate de atras, prin alte fonduri, prin fonduri speciale, dar asta se poate făcut. În afară de ce...
3: Eu am înțeles. Domnul Furdoi, dumneavoastră vreți să păstrați 900 de primării, vreți să păstrați primarii și dumneavoastră puneți mai sus administrația decât cetățeanul.
2: Nu e adevărat.
3: Nu?
2: Uitați-vă,
1: domnul Furdoi.
2: Eu m-am finalizat o idee, că asta e important. Dumneavoastră iarăși folosiți un fel domn primar, numai să nu vă supărați. Noi discutăm.
3: Eu am și din vârstă să mă supăr.
2: Dumneavoastră ziceți iarăși, cetățenii.
3: Da, cetățeanul.
2: Asta noi auzim de la reprezentanții guvernului. Dar când îi pui întrebarea, dar cum se face lucrul ăsta? Dacă dumneavoastră singur ați recunoscut.
3: Ce recunoscut?
2: Pe finanță încă nu e claritate. Noi, adică noi facem reforma și pe urmă suntem la finanță.
3: Domnul Furdoi.
2: Digitalizare nu o să întrebă răspunsul.
3: Opriți-mă.
2: Și așa mai departe.
3: Noi dați să vă spun.
2: Haideți.
3: Uitați-vă, prima etapă. Noi să facem reforma. Noi declarăm toți, adică se votează în consiliile locale, în toate orașele, în toate satele noastre, amalgamarea voluntară. După asta avem o perioadă, domnule Furdoi, până în 27. Avem încă un an când guvernul de acum o să analizeze care este reforma în descentralizare financiară, fiscal, toate lucrurile acestea. Până în 27, toate acestea, despre stimulenți se vorbește acum, despre cei 6 milioane care o să fie 3 ani încă. Și după asta avem încă un an până vine amalgamarea voluntară. Nu am înțeles. Dumneavoastră trebuie astăzi să vă spun totul. Noi încă n-am realizat primul pas, nu ne-am amalgamat voluntar, deoarece avem calmul care luptă împotriva la amalgamarea voluntară.
2: Nu e adevărat. Dacă o să vedeți în concepția noastră amalgamarea voluntară...
3: Eu nici nu v-am întrebat să nu vă spărați.
2: Dar eu v-am spus.
3: Știu că n-ați vă spărați.
1: Corect, eu cred că azi sunt în plus aici.
2: Pentru că o să vedeți că concepția noastră amalgamare voluntară, să noi am fost cei care am adus-o în Republica Moldova. Numai că noi am zis, amalgamarea trebuie și voluntară.
3: Aveți vedere noi.
2: Noi, toți.
3: Când suntem în măști, să luptam.
2: Suntem toți.
3: Plohotnim și luptam.
2: Corect, toți împreună, nu? Atunci când zicem despre amalgamare voluntară, ea trebuie și voluntar și susținut cu resurse financiare reale. Nu așa. E că spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați creat grupurile de lucru.
3: Da.
2: Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, mă, sunteți gata?
3: Ce?
2: Să puneți la bătaie numele dumneavoastră bun și eu așa venim cu, noi venim cu o propunere. Spuneți. Îi promiți să mă primarilor ăștia din localitățile cu care vă amalgamați, de exemplu, că tot ce acum vă înțelegeți, o să realizați.
3: O să realizeze. Dar de ce?
2: Dar întrebarea
3: de ce? O să fie un instrument. Ascultați-mă atent.
2: Dacă nu se răspunde.
3: O să fie instrument. Și acum să vorbești că banii aceștia care sunt pentru stimulente să vină prin aderie. Prin aderie să vină.
2: De când
3: să...
2: Din 28.
3: Dar acum noi știți de ce o să beneficiem. Cupsurile ăsta îi formăm. 400 de mii de acum o scrim cererea. În toamnă scrim cererea. Din partea primăriei
2: să vorbim despre oraș. Orașul e una, altceva.
3: Nu, dar satele tot aceeași. Eu cu ce îți deosebești Chișcăreniu față de Sângerei? Tot așa o să dezvolt. E un sat mai mare.
2: Eu cred că atunci când grupurile astea de lucru despre care ziceți, ele trebuie să, la urmă, ca dumneavoastră să vă
3: duceți. Lege, domnul primar. Dumneavoastră nu sunteți de acord. Asta e lege în stat.
2: Stați lege. Unde e lege? Încă nu e nicio lege aici. Pentru că dumneavoastră când ați vă duceți la Consiliul dumneavoastră să aprobați decizia finală și ei trei care ați spus că ei ei trebuie să ducă prezinte oamenilor și consilierilor lucruri concrete. Păi, iată, 1, 2, 3. Noi aici să avem, aici ne-am înțeles, aici o să fie cupsul, aici o să fie toate lucrurile astea. Aici,
3: așa că n-am trebuit să primesc.
2: Asta e garanție că eu să fiu auzit.
3: Guvernul. Da, se votează acum în Consiliu și asta o să fie lege pentru următorul Consiliu și Consiliu când o să scrie cerere, stați un pic, orașul Sângerei când o să devină după amalgamare o primărie cu trei comuni împreună și după ce o să intrăm în 28, cine o să fie primar, cine o să fie consilier și o să scrie prima cerere pentru primul stimulent. Pentru stimulentul acesta, dar nu primul. Pentru este vorba de 44 întreg și 5 milioane pentru aceste 4 primării. 30 numai pentru Sângerei. Uh-huh. Și câte 6 să primesc 44 întreg, 15, câte 5 milioane pentru aceste 2-3 comuni. Cum putem noi să lipsim comunile acestea de 5 milioane? Dar celelalte? De ce vă împotriviți la amalgamare voluntară? Când intrăm în lucru de acum, noua primărie, și când scrie cerere pentru stimulent, se vin banii prin adere și o să fie conform la hotărârea grupului de lucru.
2: Care garanție? Și de
3: cum adică garanție?
2: Și de grupului de lucru? Ce valoare juridică are, domn primar? Și apropo, noi nu ne împotrivim, noi din contră, că ce spuneți, ce ce cere și e garantat prin lege. Știți care e una din propunerile noastre? În lege privind administrația locală, privind amalgamarea, privind alte acte normative, clar să fie scris că, iată, înțelegerile cele din grupuri, iată, noi venim cu propuneri concrete. care să vă ajutăm, ca să vă amalgamați voluntar cu adevărat. Să întărim mecanismul ăsta cu garanții juridice. Că eu am repet ce am spus mai în urmă. Nu o să fiți, nu de Doamne, de Doamne, să
3: nu
2: spuneți așa.
3: Cine
2: o să
3: fie? Uitați-vă. Altă întrebare.
2: Ca decizia grupului de lucru, ce valoare juridică are? Ce valoare juridică?
3: Ce valoare juridică?
2: Nici hotărâri,
3: asta o să fie votat în consilii.
2: Decizia consiliului local.
3: Cum nu este decizia? Noi am intrat în grupul.
2: Care
3: conform la decizie, inițiere și da. În proiectul de decizie noi suntem scriși. Trei. Nu, dumneavoastră înseamnă că nu cunoașteți legea despre amalgamare, 225. Noi am votat în consiliu trei persoane, eu, secretara, și împreună cu un consilier, intrăm în grupul de lucru și e votat de consilier. Suntem mandatați. După asta, noi venim, grupul de lucru, în fața la consilii, cu rezultatul lucrului, cu anchetele acestea. După aceasta o să fie ședințele consiliului, unde o să voteze, unde o să vorbească despre problemele acestea, despre rezultatul anchetelor și o să primească o decizie că ne-am amalgamat.

0: grupuri de lucru, conform la ceea ce s-a hotărât din consilii precedente. Consiliul viitor nu o să poată să schimbe rezultatul lucrului, ceea ce îl facem noi astăzi.
1: Asta e principala temere. Asta e principala temere.
2: Nu numai asta.
3: Oamenii au zis, spus, am și mai vorbit.
2: Dar eu aici am o propunere.
0: E o greșeală fatală. Nu duceți oamenii în eroare.
2: În ce greșeală?
0: Datorită la discuțiile dumneavoastră care le aveți în platou, eu doar am observat, oamenii în teritoriu se duc pe altă filieră și vorbesc cu cuvintele calmului. Cei ce spuneți dumneavoastră, ei seamănă neîncredere în oameni. Da, o să vină banii, dar nu o să fie banii. Dacă nu credeți, veniți în Sângerie și o să vedeți că drumul s-a reparat, nimeni nu credea că o să repare. Nimeni nu a crezut că o să repare stația de depurare. S-a terminat stația de depurare, dar în 14-15 o furat ca în codru. Și e făcută. Astăzi am avut, dragii mei, am avut... am emoții. Am avut... s-au terminat lucrările la construcția 23 de milioane canalizare pe șes în Valea Ciulucului pentru ca să canalizăm orașul. Cum adică nu credeți? Dacă nu credeți, îmi pare rău. Îmi pare rău.
2: Domn primar, dumneavoastră ați auzit propunerile noastre. Propunerea este de a...
0: Nu să mânați neîncredere în oameni. Vă rog, nu vă sfărați. Dar pe mine asta mă deranjează foarte mult. Dar eu am simțit-o la Sângeriei.
2: Sunteți de acord
0: neîncredere
2: până
0: aceasta.
2: Până acum ce se vorbește și ce se promite, asta tot numai cuvinte. Dumneavoastră garantați?
0: Nu scuze,
2: dacă garantați
0: da, pe viitor
2: pe deciziile Consiliului
0: este
2: Local
0: guvern, este hotărâri de guvern 225 amalgamare voluntară este, dar cum? Nu este?
2: Păi da, dar
0: ce facem?
2: Ce are e cu Sângerie și cu localitățile respective? Dar nu mai
0: Sângerie. Ce avem cu localitățile?
2: Am în vedere că cine garantează? Ia că aici e propunerea noastră. Dumneavoastră nu vreți
0: să... Nu, eu nu sunt putem să dați propuneri, dar dumneavoastră ați discutat cu guvernul. Eu nu cred că propunerile dumneavoastră nu au fost auzite. Eu nu cred că ele nu o să fie luate în calcul. Nu cred că tot ce ați propus...
2: Dar
0: în sfârșit, dumneavoastră, puteți să recunoașteți odată și pentru totdeauna. Spuneți că pasul acesta care l-a făcut pasul este corect. Că nimeni n-a făcut acest pas. Noi n-am ieșit din găloaca nelegiuirii. Înțelegeți? Eu nu mai pot. N-am mai putut să rezist și am intrat în politică. Fiindcă oamenii suferă și oamenii așteaptă decizii din partea noastră. Oamenii așteaptă corectitudinea aceea care am semănat-o noi a șaptelea an în primăria Sângeriei. Eu vreau ca să se dezvolte toate aceste primării. Nu e vorba de Covaliov. Eu le-am spus, am declarat. Eu mă duc înapoi și lucrez doctor dermatolog. Și nu merg în alege. Dar să știu că oamenii o să trăiască mai bine. Ca să nu fie atâta zarvă în jurul la primar, cine o să fie, cu unde o să fie, cât o să fie, oameni buni. Noi ce luptăm? Pentru administrație sau pentru cetățeni? Pentru ce atât? Dumneavoastră ați călătorit toată Europa. În Pribaltica noi municipalizare și toate satele intră într-un municipiu. Noi nu suntem gata pentru așa variantă, dar noi suntem gata să facem reformă. Și următoarea reformă în privința la Consiliile Raionale. Haideți să o facem. Da... și credeți-mă că guvernul o să iei în calcul ce ai spus.
2: Raionale, bună întrebare.
1: Ajungem la consilii, dar deja
2: eu
1: după publicitate.
2: Noi toți avem același scop, domnul primar.
0: Dragii mei,
2: ca să oamenii trăiască mai bine. Haideți. Numai că noi avem și o experiență.
1: Domn Covaliov, domn Furdoi, mergem la publicitate și revenim cu consilii raionale și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
4: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.
6: Vocea care ne unește.
5: Vocea care ne unește.
6: Vocea Basarabiei.
4: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei.
0: A rămas frăpat domnul Furculiță, tinereță. Domnul Furdoi a recunoscut că reforma amalgamarei este bună. Voluntar. Recunoscut în platou.
2: Eu am înțeles. De ce
1: vă rog regia să afișeze pe ecran numerele de telefon. Imediat vom primi și apelurile telefon. Ce vă reamintesc în platou, domn Viorel Furdoi, Congresul Autorităților Locale din Moldova și primarul orașului Sângerie, Arcadie Covaliov. Cred că astăzi este cea...
0: Da, pașnic, frumos. Tare frumos, da.
1: Cea mai activă emisiune, cred că astăzi, fiindcă eu am moderat și dezbaterile electorale în toamna acestui an, în toamna anului trecut și nici atunci nu erau atât de active. Regie, avem primul apel? Nu s-a conectat, l-am pierdut.

0: Așa, deci, continuăm. Ce facem cu raioanele?
1: Raioanele?
2: Se
1: duc în istorie, dragii mei!
2: O comunitate
1: de... Da, să vă spun. Vă spun că din 2003 am intrat în politică. Taman atunci când s-au reîntors raioanele. Când au câștigat comuniștii detașat și au întors și le-au făcut raioanele politic ca să îi aleagă, dar totuși oamenii ne-am dezmintișit până în urmă, cam greu. Am ajuns noi, tocmai în 20, am scăpat de toate câte le-am avut. Raioanele trebuie reformate. Trebuie o restructurare totală în privința la raioane. Raioanele trebuie să dispară în sensul bun a cuvântului. Nu este vorba despre președinții actuali de raion. Nu este vorba despre echipele care lucrează. Acolo sunt oameni. Noi avem nevoie de capital uman. Acest capital uman o să se regăsească în noile structuri. Noi avem nevoie de regiuni. Să fie 10 regiuni, 8 regiuni. Sângerie, apropo, o să fie regiune, domnul Fordoi.
2: Regiuni,
1: o să fie. Și o să vină către noi.
0: Raioane vor intra în regiunea Sângerii?
1: Cu Doamne ajută, cunoaștem. Da, în Bălți o să fie acum referendum și o să amalgamez cu Sângerii. O noutate nouă. Să vă spun, haideți serios dacă să vorbim. Este vorba despre Călești și despre Telinești. Noi am
0: și va fi regiunea Sângerii?
1: Da, regiunea Sângerii. Nu este vorba că nu este bine să fie la Telinești sau la Călești.
0: Deci nu va fi Sângerii la Bălți, corect?
1: Nu, niciodată. Nu, nu. Nu, poate să fie, eu am spus doar, că nu cu supărare pentru Telinești sau Fălești. Poate fi Sângerii și cu Telinești și cu Fălești. Dar haideți să discutăm serios și profund. Sângerii este așezat capital geografic. De la Cernăuț până la Odessa mergi prin Sângerii. Este la traseu, este în centru. Centru este o regiune. Noi avem și succesul acesta de toate finanțările acestea și tot ce am absorbit banii europeni împreună și dezvoltarea aceasta orașului Sângerii și a raionului. Peste 1 miliard de lei s-au investit acum cu guvernarea aceasta, pasă în tot raionul. Și pretindem, ca tare, pretindem să fim o regiune, să vină Telineștiu și Făleștiu. Dar nu este o problemă să fie altcineva regiune și să numească regiune, să ne debarasăm de acum de raioane, fiindcă ele nu ne-au adus plus valoare.
0: Haideți să o mă pierd. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Regia. Bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Se rușinează cineva.
3: Raionul Briceni.
0: Da, vă ascultăm, stimată doamnă.
3: Scuzați-mă, dar vreau să spun întrebarea asta. Pentru că medicina tare o avansat. Dar medicamente nu care le trebuiește la lume. Și rog regie ca să-i spui lui domnul Ciobanu să aducă de Cardoflex, că lumea are nevoie de dânsele.
0: Bine, stimată doamnă, la această întrebare, mâine în acest platou va fi ministra Muncii și Protecției Sociale, așa că ne puteți suna cu aceste probleme pe care le aveți. Este clar până la această oră, stimați invitați, câte regiuni vor fi în Republica
4: Moldova? Dacă îmi permiteți câteva cuvinte cu raioanele, eu sunt absolut de acord cu domnul primar, în privința faptului, și știți foarte bine poziția noastră aici, coincide 100%, structuri depășite, total sovietice din trecut, care nu mai aduc nicio valoare adăugată. Dar aici sunt niște nuanțe.
1: Corect.
4: Noi, ținând cont de dezvoltarea, problemele trebuie privite în complexul.
1: Corect.
4: Cu politicile guvernului din ultimii ani, inclusiv. Și trebuie de văzut ce s-a întâmplat în domeniul social, s-a centralizat, s-a luat de la raioane, s-a dus în centru. Educația urmează din 27.
1: Da, da.
4: Medicina a plecat.
1: Tot.
4: Deci, respectiv, raioanele în prezent, sau așa numite microregiuni, cum erau ele mai numite de alții, nu mai au deja cu ce să se ocupe în realitate. Acum, când se hotărăște și când s-a venit cu propunerea de 10 raioane, și tot păstrând raioanele. Ați văzut, era o reacție destul de critică din partea societății în general, atât în privința numărului, cât și în privința denumirii. Și aici noi am demonstrat faptul și noi cred că aici iarăși sperăm că s-a înțeles lucrul acesta, că se aduce argument că denumirea de raion este în Constituție. Ceea ce nu contează, pentru că există o decizie a Curții Constituționale, nu odată am spus lucrul acesta, care a spus că nu contează denumirea. Poți să-l numești și județ, și regiune, și cum vrei. Una. Doi. Mai departe, numărul de aceste raioane. În situația în care guvernul, cum a spus, că aceste raioane o să se ocupe doar cu dezvoltarea regională și a gestioneze banii, așa cum se prevede, atunci nu mai este sens în 10. Aici este aici problema mai mare o să fie că noi de ce am fugit de raioane? Pentru că știm foarte bine că în ultimii ani, 10-15 ani, s-au transformat în niște structuri politizate care gestionau banii după criterii politice. Și atunci, pentru ce nu ne mai trebuie să repetăm problema aceasta, numai că la o scară mai largă cu 10 raioane. În loc de 30 și 2 să fie 10. De atâta, eu am observat tot mai mulți specialiști din domeniu au propus. Știți, nu mergem pe structura agențiilor de dezvoltare, da, regională, 3-5 poftim structuri respectiv care se ocupe cu dezvoltare, pentru că în caz contrar apare problema, dar ce facem cu agențiile de dezvoltare regionale?
1: Adiriu.
4: Și aici se apară încă, apropo, o problemă. Chiar dacă facem noi 3-5 regiuni, se apară întrebare, dar ce competențe le dăm? Din câte eu știu, guvernul nu vrea să le întoarcă socialul, educația și medicina, respectiv vrea să ție centralizat. Atunci cu ce se ocupe ele? Deci e o întrebare care trebuie să rezolvată. Și ultimul lucru care eu vreau să-l spun, domn primar, replica, ați spus că în 2003 ați început activitatea politică. Păi iată, nu trebuie să ajungem la ceea ce s-a întâmplat în 2001, de fapt, când s-a schimbat guvernarea. Atunci când o reformă, parcă tot așa, necesară, bună, de modernizare,
1: a
4: fost făcut în așa fel că a permis dezamăgirea oamenilor și revenirea la raioane.
1: Domnul Furdu, iată de asta calmul este un partener. Iată de asta calmul e un partener fidel cu guvernul și să faci o reformă bună.
4: De acord.
1: Prima etapă. După asta o să mai corectăm din mers, o să facem.
0: Regier, ia-mă apelul.
1: Să începem.
0: Da, bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
5: Bună seara, nu știu dacă să mă cheam, mă numesc Eugen, sunt din statul Hecenu, vreau să întreb domnul Covaleu, s-au alocat bani pentru dansatorii Hecenii, a venit domnul Covaleu la Hecenu, a strigat în gura mare, s-a bătut cu pumnul în piept că banii au să construiască casa de cultură. Casa de cultură nu s-a construit, banii au dispărut, dansatorii au rămas fără bani și acum domnul Covaleu ne promite că o să ne facă nu știu ce. În statul Trifănești, statul european, proiectul pentru apă a fost refuzat, din cauza că sunt cetățeni locali și foarte puțini, nu este rentabil să faci un traseu de apă. Și acum domnul Covaleu minte și dezminte minciuna a lui. Mulțumesc!
0: Mulțumim, domnul Eugen, domnul Covaleu.
1: Să știți că eu nu mint și n-am mințit, dar o să spunem un adevăr. Banii pentru heceni s-au dus acolo, unii heceni au hotărât. A fost o problemă, stimate domnule cetățean, vă recomand să mergeți la domnul primar și o să aflați de heci, o să aflați adevărul, de ce n-au fost investiți în sat, deoarece n-au fost de acord, hecenii au hotărât, fiindcă ei au beneficiat de acești bani, acest colectiv. Cum a hotărât colectivul, așa s-au gestionat banii, fiindcă ceea ce s-a întâmplat în sat și nu era hotărârea să se folosească în sat, nu era posibil să repari o sală depășită, după cât eu cunosc, dar până la urmă nu m-am preocupat. Eu sunt primar de Sângerei, este primarul de Heci, care poate să răspundă la întrebarea aceasta și dumneavoastră foarte bine cunoașteți, deoarece cei ce ați spus că a fost mințit, colectivul n-a fost mințit, milionul acesta a fost alocat și a fost reparat și, apropo, o să vă spun un adevăr, echipa heceni, acest colectiv minunat, se face repetițiile și are un local foarte bun unde au mers acești bani și colectivul este viu și nu este cei ce era la colectivul acesta, în ce condiții făceau ei toată activitatea ca să se dezvolte acești copii minunați. Asta este întrebarea.
0: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Regia? Bună seara, sunteți în direct. Deconectați, regia, dacă nu se vorbește. Mai departe, avem următorul?
4: Dacă se poate, eu aici vreau să adaug, domnul primar, că tot e așa o idee care a venit în toate discuțiile acestea. Știți că sunt orașe care vor să se unesc cu mai multe sate. De exemplu, sunt ea ca un geniu cu câte 10, da?
1: 10 primării
4: cu 20 și ceva. Da, de fapt, ele sunt majoritatea comune.
1: De sate.
4: Da. Întrebarea este, ea vine din iarăși propunerea noastră, din realități. De ce în cazul dat noi n-am putea să ne gândim în loc de reprezentantul, noi știm experiența, de exemplu, Poloniei, în alte părți, să-i dăm un statut reprezentantului ăsta, care va fi în fiecare sat, iată, să nu se întâmple așa situații când în localitățile este există un reprezentant ales de localitate, starostă putem să-l numim, lăsați-l primar, dar să mergem pe așa numită idee de descentralizare asimetrică. Este primarul de municipiu, hai să-i spunem așa, orașului, și sunt primari sau prefect, subprefect, starostă, am așa, un fel de un brainstorming, cum se zice, care își au să aleși de localitatea respectivă, sunt responsabil pentru un cerc de întrebări și au un buget. Pentru că noi acum cu toți, chiar la oraș, eu tot sunt consilier municipal la Strășeni, de exemplu, și noi doar aplicăm așa numită bugetarea pe... participativă, da? Bugete participative, da? Respectiv. Adică când cetățenii participă cu și îi se acordă un buget care e o inițiativă proprie, o implementează. Noi în genere spre asta mergem. De ce n-am putea asta să o discutăm? Și în felul acesta, dumneavoastră, ca primar general al municipiului, vă scoateți de pe umeri niște întrebări care sunt în mijlociv și asta ar fi tot o soluție.
1: Da, dar nu este o reformă. Dacă noi păstrăm structuri în satele acestea, în comunile acestea, noi n-am făcut reformă. Înțelegeți? Nu structurile acestea au dezvoltat satele. Nu structurile și în primării și toate au dezvoltat satele oamenii prin munca lor, prin banul public care este a oamenilor și primim salarii, dragii mei. De aceea oamenii așteaptă o restructurare capitală. Nu este vorba de structuri. Trebuie de acum să înțelegi administrații. Câte administrații să mai avem? Dumneavoastră, iarăși, doar dacă o să fie primar și o să fie viceprimar pentru satele acestea, și o să fie prin lege și reprezentantul primarului. Nu în toate satele, în unele sate, ori în toate satele
4: ce
1: să fie
4: reprezentant. Ce domn primar? Și autoritate o să aibă? Dar știți în cazul dat noi unde revenim la Sovietul Soyuz? Știți unde revenim? Devenim la Selsoviet, unde era președintele Selsovietului și pune numai ștampile. Care putea reprezentantului acesta să fie.
1: El cu orice este problemă. Local.
4: Și asta revine ca bumerang, ca bumerang o să vină la primarul general. Știți de ce? Pentru că cu fiecare fleac, cu fiecare problemuță, pe care el nu poate, mai ales dacă închipuiți să vorbesc.
1: O
4: să vină la dumneavoastră.
1: Dar poți fi reprezentantul, poți fi viceprimarul care o să primească tot
4: dacă el n-are buget, dacă el n-are putere de decizie, dacă el n-are competență,
1: care e lovitura acum de grație? Nu este puterea primarului, nu este puterea reprezentantului, nu este puterea viceprimarului, este puterea Consiliului. Consiliul decide ce facem cu banii.
4: Mai mult, domn primar. Dacă este o problemă, concretă, vă duceți la Consiliu care se adună o dată în 3 luni?
1: Iertați-mă, acest reprezentant vede problemele în sat. Vine și se discute și noi, echipa, ieșim cu propuneri la consilieri și se votează problemele care trebuie să le hotărâm.
4: Operative care trebuie rezolvate.
1: Operative sunt așa cum se hotărăsc în oraș. Tot așa cum în oraș este viceprimar, sunt structurile noastre și o să hotărăsc și în sate. O să fie structură, o să fie un serviciu de arhitectură, serviciu de cadastru, serviciu de construcții, achiziții, serviciu. Toți oamenii aceștia...
4: Ce să schimbă în cazul
1: dat? Foarte mult.
4: Asta zici pe de-o parte că
1: structuri
4: democratizate...
1: o structură la sângerei. Și nu o să fie structurile în sate, o să fie cupsurile numai. Și reprezentantul care o să asculte cetățenii în toată ziua. și o să vină cu propunere în, la centru și o să discutăm toate propunerile. Dar cum dumneavoastră puteți spuneți că este proastă această amalgamare dacă noi beneficiem din...
4: Nu am zis de amalgamare proastă, stați atenție. Nu. Noi vorbim de felice aspecte.
1: Ați spus, nu, e tot aceeași.
4: Ați spus că e
1: guvernul greșit cu amalgamarea voluntară.
4: N-am zis așa.
1: Că nu mai e un instrument. Că nu mai e un instrument.
4: Modul cum se implementează.
1: Dar n-am auzit niciodată. E foarte bună amalgamarea.
4: Dar cum să spun? Dacă nu am auzit întrebări. Răspunsuri n-am auzit.
1: Dați să vă răspund prin exemplul Sângereiului. Dragii mei, vin stimulentul de 44,5 milioane. 5 milioane pentru 3 comuni. Așa. Pentru Copăceni 5 milioane, pentru Grigorovca 5 milioane, după cetățeni, 3.000 la cetățan. Și pentru Ciuceni, pentru Sângerei 30 de milioane. 5 milioane. Se hotărăște o întrebare în Copăceni, construiește o stație de pompare și canalizare să vină la Sângerei, în Grigorovca tot așa, în Ciuceni se hotărăsc drumurile din 5 milioane, dar din 30 de milioane nu se hotărăsc întrebările în Sângerei, se hotărăsc întrebările pentru toate trei comunii, pentru toate satele, transport public. Scotărește din 30 de milioane, dragii mei. Scotărește pentru sistemul de canalizare în satele acestea, din al lor stimulente. Dar trei întrebări foarte importante. Serviciul de evacuare al deșeurilor. Cumpărăm aceste auto speciale. Construim rampe de, și ne pregătim pentru reforma, nu reforma, dar proiectul acesta... proiectul de mediu.
0: Noi ești regionale.
1: Noi ești regionale. Da. Noi de acum ne pregătim și avem un serviciu. Ap, canal, Sângerei se transformă în regional. Deșeurile se transformă în regional și deservesc. Și cum îi s-achiți canalizarea în primăria Copăceni și după asta primăria se mai achite la ap, canal. Cât se trebuie bani? De ce să ne împotrivim la această amalgamare? Dacă vin stimulente, 3 ani vin câte 6 milioane. În afară de aceasta, se formează adiurile, adiurile, se formează regiunile, dacă, cum o să fie, de cum o să vedem. Și după asta noi începem într-o echipă minunată să hotărâm problemele în aceste sate din banii europeni, din preaderare. Și este o echipă puternică la Sângerei, la Chișcăreni. Astăzi au fost discuțiile în grupul de lucru la Biruința cu Alexandreni, s-au ales președintele. Următorul este Sângerei noi. Nu vă împotriviți. Domnul Furdui, trebuie să fiți partener a guvernului cu observațiile care le ratați.
4: Dumnezeu, într-o dată ne-ați plăsat, ne împotrivim. Dacă ați auzit până acum, noi venim doar cu idei. Noi venim cu vorbe generale, dar doar cu propuneri concrete.
1: Se alimentează din discursurile dumneavoastră, nu este bună amalgamare voluntară, dar eu văd bună.
4: De la guvernamul și ceea ce spuneți acum dumneavoastră, în mare parte, nu e confirmat prin fapte.
1: N-am înțeles. Faptele se materializează
4: asta
1: prin votul.
4: Asta doar am o promisiune.
1: Eu nu înțeleg. Votul Consiliului care hotărăște că ne amalgamăm. Și o să fie alegerile pentru...
0: Hai să mai luăm apelul. Da, bună seara, vă ascultăm.
4: Venim la discuția aceea. Care-s garanțiile Consiliului să țină?
1: Eu nu știu ce garanțiile ați aveți nevoie.
0: Da, bună seara.
6: Alo?
0: Da, vă ascultăm.
6: Asta e forul.
0: Da, sunteți în direct. Haideți, spuneți întrebarea.
6: Vă zic că eu cred că dumneavoastră toate trei persoane știți cazul a fost proceste a agrarienilor pe la vânile ăștia care trecerea în România.
0: Așa.
6: Știți, da?
0: Da, sigur.
6: Vă rog, vorbiți mai tare că eu nu prea aud.
0: Da.
6: Cum dumneavoastră socotiți că fac corect, agrarienii ăștia nu servesc drepturile oamenilor care vin din țările astea, din Europa, și îi așteaptă cu nerăbdare acasă și stai jumătate de zi acolo în soare. Cum socotiți că îi fac corect?
0: Bine, stimate, domn, haideți vă răspundem imediat.
6: Și lunea pe aici, pe la noi, au început să indigneze, că le vin copiii cu copii mici și stau în soare atâta timp, nu cumva aia asta e o provocare contra populației băștinașe.
0: Bine, vă răspundem imediat.
6: Vă rog să...
0: Da. Da, seară frumoasă, referitor la protestele de astăzi, au fost blocate mai multe vame astăzi.
1: Da, acum au plecat la Sculeni, mi se pare că citeam când veneam încoace. Nu știu, pot să vă spun eu, stimate domn, chiar mulțumesc pentru această întrebare și acum fulger mi s-a a venit răspunsul. Este un strigăt la cer acestui cetățean și de fapt el spune un adevăr. Nu-i de ajuns că avem hotarul de la prut. Încă cineva mai vine acum și ne pune obstacole să trecem prutul. Eu până în pânzile albe am luptat, domnul Furdui și domnul Tinereță. Înțelegeți, am luptat ca să ne expunem părerea, să luptăm pentru adevăr, să ieșim în stradă, să strigăm jos mafia, am strigat. Și toate lucrurile acestea le-am făcut. Haideți să ne manifestăm, dar nu ca să îngrădim pentru oamenii care ne înconjoară, asta nu este democrație. Să îngrădești ieșirea oamenilor și rândurile acestea interminabile, ceea ce se întâmplă la vămile noastre. Eu nici nu vorbesc despre protest acum. Avem dreptul să protestăm. Protestați, dragii mei. Nu vorbim despre protest, nu mă acces pe asta. Dar nu-i de ajuns că am avut până acum hotarul și acum dacă să pleci, să ieși din Republica Moldova, tot ca așa ca în Chișinău. La orele 18 eram la intrarea în oraș. La dumneavoastră am ajuns la 7:20. Faceți ceva la Chișinău, dragul meu.
0: Candidat la Chișinău,
4: Covaliu. Eu nu sunt Chișinău. Uitați degeaba la mine.
0: Următorul apel, bună seara.
1: Da, da, eu strig la cer.
4: Nici nu locuiesc.
0: Bună seara, vă ascultăm. Vă ascultăm, bună seara.
7: Alo, alo.
0: Da, da, da.
7: Bună seara.
0: Bună seara.
7: Mă uit că să vă spăniți acolo la televizor. Eu din Chișinău. De pe strada Hălteie ieșe. De 7 ani de zile de când o săpat și este o prăpăstie mare. Toată raionul ăsta-i săpat, e rămat și nimeni n-ar face nimic. Ne-am adresat la primarul, la Ion Cioban. O spus că fac 7 ani de zile și de el nu mai face nimeni nimic.
1: Ion sau Ivan?
0: Bine, stimată doamnă, da, mulțumim, nu știm dacă azi putem să rezolvăm întrebarea, sperăm că cineva
1: să-i transmită. Dacă candidăm în 28, putem să hotărâm întrebarea.
0: Planificați candidat la Chișinău, domn Covaliov?
1: Da, atunci să ne ocupăm, dar și la noi și la Sângerei tot sunt probleme, stimată doamnă, tot este săpat orașul, chiar și acum. Noi am beneficiat de un proiect investițional, de exemplu, din partea la Red Nord, investițional, tot din banii locuitorilor, 9 milioane. Și toate firele electrice vor fi în pământ. Și iată, nu sunt materiale din cauza la război. Uh-huh. Și s-a oprit lucru în oraș, i s-a săpat o parte din oraș, o să fie un proiect fenomenal, toate firele în pământ, dar acum îi staționează și tot primim apeluri, iată ca și doamna, că i s-a săpat, străzile sunt în gropi, în șanțurile acestea, da, da.
0: Rog, doamna, când vine cineva la primărie Chișinău, ne sunați atunci când mai facem emisiuni cu consilieri, cu viceprimari. Următorul apel, bună seara!
8: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
8: Bună seara!
0: Bună seara, vă ascultăm!
8: Eu am deschis acum televizorul și văd că merge april, discut pe agricultori. Oameni buni, lăsați agricultorii în pace. Vă rog frumos, veniți în locul lor o luni de zile, luați o leac de pământ și vedeți cum se poate de existat în așa condiții. Noi nu o să blocăm pe ori vama, o să blocăm cât ați trebuiască, din cauza că e imposibil, vine recoltarea, motorina e scumpă, tot e scump. Bataie de joc, care 20% la leu și vândut 20%, cu ce de trăit mai departe? Vă gândiți? Și-o cotiți o leacă.
0: Bine,
8: noi nu suntem boieri, noi la ora 2-3 de noapte venim de la lucru și la 6 dimineața le ducem. Vă scuzați.
0: Mulțumim, o seară bună. Eu chiar nu vreau să mutăm discuția la agricultură, că aseară am făcut o emisiune numai despre agricultură, mai aveam 7-8 minute până la final. Haideți să tragem concluziile, să vedem cu ce plecăm acasă. Domnul Furdui, credeți că până la urmă vor rămâne multe primării care vor ajunge la acea amalgamare normativă? Ori până atunci va reuși toată lumea să se amalgameze voluntar, ca până la urmă să beneficieze și de acele stimulente care nu vor mai fi la acea amalgamare normativă.
4: Eu, în primul rând, cred că este nevoie în regim de urgență de o comunicare foarte bună între toți actorii, pentru că reforma aceasta este foarte complicată și mie mi se pare că nu toți de la început au văzut lucrul acesta până la capăt. Și respectiv trebuie să așeze și să introducă corecturile necesare în acest proces, pentru că sunt întrebări și acum este o experiență și se vede cum se implementează, nu se implementează, unde sunt probleme și așa mai departe. Într-a doilea rând, cu ceea ce ați întrebat cu amalgamarea normativă, eu cred că nimeni nu e interesat în amalgamarea normativă, absolut. Și guvernul, în primul rând, nu e interesat pentru că amalgamarea normativă nu se știe cum va avea loc și asta o să strânească mari, să spunem și atențiuni sociale. Bine. Și treia, ce ați menționat cu aceste condiții, că dacă te amalgamezi voluntar primești niște surse, dacă nu te amalgamezi nu primești, eu cred că asta e de asemenea o mare, mare întrebare în privința discriminării și pe cât e de constituțional toate lucrurile acestea, pentru că resursele la urmă aparțin întregii populații, indiferent unde trăiești, în localitate mare, mică, ce limbă vorbești și respectiv toate lucrurile astea, noi trebuie să fim foarte atenți atunci când începem să divizăm oamenii. Eu finalizez cu ideea aceasta. Noi trebuie să facem tot ce este posibil ca această reformă. Alături de atât, uitați-vă, reformele acestea din politica fiscală, apropo, domn primar, trebuie să trageți atenție și vă rog frumos faceți o analiză să vedem impactul ei și asupra bugetelor locale, pentru că noi ne trebuie și surse mai multe, nu mai puține, în bugetele locale. Respectiv, noi trebuie să facem tot ce este posibil din partea tuturor. Să nu ne supărăm pe critici, pentru că criticile ele ajută să avansăm înainte. Și respectiv, noi cu toții trebuie să facem așa ca reformele să fie interesul într-adevăr a oamenilor și ele să nu dezbine societatea, dar să o consolideze. Noi că niciodată avem în următorii ani necesitate de a consolida societatea, nu a dezbina. Din păcate, ceea ce se întâmplă acum în multe privințe sunt semne de îngrijorare și noi trebuie să îi evităm. Dar pentru aceasta, baza la toată aceasta, este cu adevărat o discuție, o comunicare efectivă între toți, care puțin cam s-a stricat la noi în ultimul timp.
1: Eu, domnul Furdoi și toată lumea ne aude, doresc să vă spun și să vă declar că este o reformă foarte bună și eu văd roade în această reformă, chiar și în platoul acesta, discuția noastră atât de democratică, când dumneavoastră puteți să vă spuneți părerea și părerea dumneavoastră, credeți-mă că este auzită de guvern, și s-a luat în calcul, dimpotrivă trebuie să deveniți un partener fidel și să spuneți dumneavoastră la toată țara acum, în toate primăriile și toți primarii, toți consilierii, toată lumea, să mergem să o facem voluntară și aici nu este discriminare, nu în zadar ele se numesc stimulente și ce a dat roade? Discuția aceasta, fierbirea aceasta în societate a dat roade. Peste 700, cred că de acum 800 de primării au nu 1000, ceea ce a spus gluma aceasta că au făcut.
4: Dar nu-i glumă,
1: Nu, decizii mai multe, da, formale mai multe sunt, dar credeți-mă, în jurul la 800,
4: inițiere,
1: avem de lucru și iată dumneavoastră un partener fidel calm, împreună cu noi, dar cei ce văd eu la Sângirei, cum toți noi ne-am trezit și ne unim în jurul la primăriile, satele care sunt cu populație mai mare, număr mai mare de populație și toți împreună putem să realizăm o lucrare mare, dar 20 de ani se vorbește și este primul guvern care a făcut un pas ferm ca să ne reformăm. De asta eu nu pot să nu susțin și văd rezultatele. Toți au discutat, toată lumea este de acord, oamenii înțeleg ce înseamnă asta. Noi nu luptăm acum pentru administrație, noi nu luptăm pentru locurile de primar, noi nu luptăm, noi luptăm pentru viață calitativă, pentru servicii calitative. În sfârșit să avem. Dar servicii calitative nu poți să ai dacă suntem în starea aceasta care avem noi. Am vorbit o oră jumate despre asta. Eu văd ceva frumos și pozitiv și oamenii se beneficieze de servicii calitative datorită la reforma aceasta prin amalgamarea voluntară, având stimulentele acestea, stimularea aceasta este un lucru enorm de mare, fiindcă trebuie în sfârșit să înțelegem, acei care conducem satele, mandatul se termină, 4 ani. Ce am făcut? Și dacă nu reformăm acum, nu o să reformăm niciodată.
4: Oricum, noi trebuie să aici doar să adaug aspectul acesta legat, să ținem cont de voința oamenilor. Dacă totuși sunt localități care sunt viabile și care pot să dezvolte și sinistător să respectăm voința și mai ales dacă la adunările generale ei decid să nu sau să se păstreze identitatea, de ce să nu le permitem lor lucrul acesta?
1: Vedeți că prin păstrarea primăriei nu se păstrează identitatea. Identitatea se păstrează prin hramul satului, prin cultura satului.
4: Da, dar cine îl organizează? Dacă nu e organizator, cel care ține sufletul și mai ales închipuiți-vă la localități cu 10 primării.
1: Este casa de cultură? Care o să păstreze?
4: Cine?
1: Căminile culturale o să păstreze în toate satele acestea. Bibliotecile o să păstreze, toate structurile acestea o să păstreze. Din potrivă, o să avem capacități mai mari să reparăm casele acestea de cultură.
4: Eu vreau să creier în asta.
9: Am ajuns la final.
1: Doamne ajută!
9: Am ajuns la final.
1: Este un prieten a Guvernului Republicii.
9: Am rămas multe întrebări, telefonul sună în continuu ca să adreseze întrebări. Înseamnă că ne mai vedem. Haideți să mai treacă un pic de timp și mai vedem tot în acest format, să vedem cum ne-am mișcat. vedem în 2-3 luni, da, ca să mărăm bobocii la toamnă.
1: Noi de cum o să avem decizie.
9: Până atunci, mult succes, domn primar, la Sângerei, domn Furdui, mult succes la Calm și succes la toată lumea. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță și vă reamintesc că mâine seară, în acest platou, ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Pugaru, va răspunde la apelurile telefonice, la toate întrebările care s-au acumulat de-a lungul timpului. Până atunci, o seară cât mai frumoasă alături de cei dragi. Pe curând!
10: Forum Radio. Forum Radio cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei.
11: Radio Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Tocmai am aflat că dragostea durează 3 ani și m-am speriat.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta personal și stingere. Bună seara, iubitul.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara!

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mărire, de cădere,

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent

zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra.

În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Și doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi.

de sus muertori. Dor mi de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis, sau orice ar fi fost,

Știm că știi tot. Mă simt desprecată.

doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești și în ochii lor se aprind.

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

Că totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejde drept ultim popas,